0: капліна, а дзе зніклі кветкі ўсе шмат год таму.
1: Мельник,
2: Берасте,
1: Бероза,
2: Белая Подляска,
1: 99,2 FM.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 26 жніўня.
3: Шыкоўнае жыццё жанчын затачэння Лукашэнкі. Пра што гэта гісторыя?
5: Большасць беларускіх жанчын павінны быць сціплымі, традыцыйнымі, займацца домам, дзецьмі, працаваць, рабіць тое, што гаворыць дзяржава. А вось нашы ёсць іншыя жанчыны.
4: Ваганне долара. Что отбывается?
6: Ну, вот этот вот тренд, более такой среднесрочный, он все-таки зависит от того, как себя ведет российский рубль.
3: Навошта Алеся Бяляцкага объявили у российский вышук?
7: Люди думают, что они вышуку российскими, они не вышуку российскими, они вышинку СНГ-шным. Это значит Россия, Беларусь, Казахстан, вся Средняя Азия, Армения, Азербайджан.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Асабістая лекарка Лукашэнкі ездзіць на аўто за 60 тысяч долараў і носіць гадзіннік яшчэ за 33 тысячы. Высветлілі журналісты-расследавальнікі з агенцтва «Бюро».
2: У соцсетках Алена Казак абураецца гнілымі заходнімі каштоўнасцямі, але ў рэальным жыцці вядзе неверагодна раскошнае жыццё, у тым ліку і ў краінах ЕС, спыняючыся ў гатэлях і на курортах прэміум-класа.
1: Шыкоўны лад жыцця, як і Казак, вядуць і іншыя жанчыны з атачэння Лукашэнкі, многія з яго так званага кавуновага батальёна.
2: І пры гэтым ніхто не патрабуе ад іх нараджаць і быць тымі самымі ідэальнымі беларускамі, клапатлівымі маці і жонкамі, сціплымі і незаўважнымі, якія не маюць сваіх інтарэсаў і меркавання.
1: Як так здарылася? У эфіры Еўрарадыё пра гэта паразважала гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. З ёй пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
3: Вот эта вот близкость до тела Лукашенки, и она все ж таки и означает вот этот нюанс, что не на всех жанчын распаўсюджваецца тое вобраз, які хацела б дзяржава лукашэнкаўская бачыць у якім жанчын беларускіх. Ці не? Вот як вы ўвогуле ацэньваеце эту сітуацыю?
4: Ну так, сапраўды тут вельмі паказальна. Я б адразу бы сказала, канешне, гэта такія вельмі відавочныя падвойныя стандарты. Вось для абсалютнай большасці беларускіх жанчын тое, што я як бы намалявала вось две хвіліны таму. Лаяльныя, працавітыя, нараджаюць, працуюць, даглядаюць, ніякіх пытанняў, толькі ўсё робіць тое, што дзяржава гаворыць і гэтак далей. Гэта абсалютная большасць. Але ёсць як бы іншыя жанчыны, і нават не тое, што іншыя жанчыны, ёсць відавочны такі сацыяльны ліфт для такой значнай меншасці беларускіх жанчын, для якіх прыгажосць, маладосць, лаяльнасць узнагарошваюцца такім чынам, што яны атрымліваюць доступ вось да такіх рэсурсаў. І я нават думаю...
3: Спачатку яны атрымліваюць доступ да цела. А доступ да цела, ну я не да таго, што там не пра ложак кажу, а там, там скажам, нейкім чынам там суправаджаюць на нейкіх мерапрыемствах, танцуюць там балы, даглядаюць, падносяць яму та самае прабіркі для збора аналізаў. І за гэта атрымліваюць
4: я
3: потым вось такія дабрабыты.
4: Я згодна, я якраз не пра тое, каб вось займацца мізагініяй альбо там нейкімі тэорыямі спісковымі і гаварыць пра тое, чаго мы не ведаем. Мы не ведаем на самой справе там вось гэтай справы ложка і гэтак далей. Але вось вы прывялі прыклад перш за ўсё з вось гэтай Аленай Казак, якая персанальная доктарка Лукашэнкі. Так, вось мы пабачылі яе, значыць, узровень яе, значыць, торбачак, яе ўпрыгожванняў, яе як бы вобраз жыцця, і так ён кардынальным чынам разыходзіцца з тым, што як бы прапануецца абсалютнай большасці жанчын. І я згодная, пытанне, напэўна, не ў тым, што там у яе ёсць там нейкая торбачка альбо нейкае ўпрыгожванне, но як бы не ў гэтым пытанні. Пытанне менавіта, якім чынам вось гэтая жанчына атрымала доступ да такіх рэсурсаў. Бо, зразумела, не ўсе лекаркі і лекары жывуць у Беларусі такім, значыць, такі узровень спажывання ў них, зразумела, не. І нават не таму, што яна там нейкая вельмі паспяховая альбо таленавітая доктарка, або нават мы зараз жа ведаем, яна ж не толькі доктарка, зараз яна ўжо і бізнес-вумен, бо ў яе ўжо, значыць, ёсць вось гэта арганізацыя, якая займаецца вырабам фармацэвтыкі. Таксама гэта быў там бізнес іншага, набліжанага да Лукашэнкі. А зараз гэта і яе. І так мы вось вельмі так бачым, што вось як бы галоўны сацыяльны ліфт атрымліваецца вось менавіта для жанчын у аўтарытарнай сістэме, што вось гэта блізкасць да цела Лукашэнкі, альбо да вось гэтыя конкурсы прыгажосці, пра якія мы таксама шмат с вами гаворым. Мы ж бачым, калі вось, значыць, нейкая дзяўчына выйграла штосьці на конкурсе прыгажосці, ідзе яна, як бы аказваецца праз вельмі кароткі перыяд часу, яна аказваецца альбо ў службе пратакола, альбо вось побач з Лукашэнка там на нейкім, не ведаю, на стадыёне, на там нейкім, на зборы гэтых гарбузоў, альбо там яшчэ чаго-небудзь. І вось так, і гэта дае ей медыйны капітал, сацыяльны капітал, а потым мы, значыць, дазнаемся, што там, напрыклад, альбо ў яе ўжо ёсць нейкая, значыць, фірма, альбо там у яе бацькоў, калі яна яшчэ вось вельмі такая маладая. Ну і так і атрымліваюцца вось гэтыя падвойныя стандарты, што, значыць, абсалютная большасць беларускіх жанчын павінны быць сціплымі, такімі традыцыйнымі, займацца домам, дзецьмі, працаваць, рабіць тое, што гаворыць дзяржава. А вось, значыць, ёсць іншыя жанчыны. Але між імі таксама ёсць з пункту гледжання дзяржавы ўсё ж такі падабенства. Я не думаю, што вось гэтыя жанчыны, вось гэтыя пераможцы конкурсаў прыгажосці, альбо гэта персанальная доктарка, што яны свабодныя. Яны ж таксама вельмі-вельмі залежныя. То есть вось уся гэта іх як бы... Вось гэта багацце, гэты капітал, гэты доступ да рэсурсаў, ён жа таксама можа ў адзін міг і не быць яго. Калі там яна скажа што-небудзь няправільнае, зробіць што-небудзь няправільнае. Таму я думаю, што гэтыя жанчыны, ну, толькі на першы погляд могуць казацца там вельмі паспяховымі і шчаслівымі. Але я думаю, што яны таксама плацяць такую дарагую цану. І вось у гэтым, напэўна, ёсць галоўная як бы спецыфіка вось гэтай патрыярхатна-аўтарытарнай улады. Яна нават сваім гэтым прыгажуням шчасця дакладна не дае. Яна таксама іх вельмі робіць залежнымі, вельмі паслухмянымі, і ніякай як бы самастойнасці там, ну, няма.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай. Гаворка ідзе пра беларусак, як дзяржава падзяляе жанчын у залежнасці ад патрэб вышэйшага кіраўніцтва.
3: Дарэчы, калі хтосьці скажа, што мы там прычапіліся да гэтай доктаркі, яна ж ўсё ж такі там зарабляе. Ведаеце, калі б гэта была любая польская доктарка, я проста ведаю, колькі зарабляюць дактары ў Польшчы. Прычым беларусы, якія прыехалі, пацвердзілі свой дыплом і працуюць у сістэме польскай аховы здароўя. Нават вот і ёсць адна знаёмая гераіня, дарэчы, праграмы «Ідэя X», якая зараз працуе ў хуткай дапамозе у Варшаве. І колькі яны атрымліваюць гэтыя лекары грошы. Я б абсалютна не здзівіўся ў іх ні рамяню Гермес, ні адпачынку на Лазурным беразе, ці яшчэ дзе-небудзь. А я ведаю у той же час ад беларускіх дактароў, колькі беларускія дактары зарабляюць. І вось ёсць доктарка звычайная, ні прафесарка, ні...
4: Нічога мы пра яе, значыць, пра тое, што там яна вельмі крутыя аперацыі робіць, альбо вельмі добрая дыагностка. Мы ж нічога гэтага не ведаем. Ну вось, я пра гэта, я таксама з гэтага ж пачала, што можа ўсе беларускія дактары і доктаркі вось сталі так добра зарабляць, альбо, значыць, Алена Казак вельмі паспяховая доктарка. Не, праблема менавіта ў тым, што яна доктарка пры Александры Лукашэнку, і вось менавіта гэта дае ей доступ да вось усіх гэтых рэсурсаў.
3: Ну так, і тут вы слушна заўважылі, але варта сказаць што-небудзь там ці зрабіць, ці адмовіцца рабіць, што хоча там рэжым, асабіста вось яе высокапастаўлены пацыент там ці яшчэ што-небудзь там папік гэты, і будзе тое, што стала з лепшым хірургам Беларусі, які просто патрапіў за краты, а зараз выйшаўшы з-за кратаў, не можа знайсці сабе працы. Вот оно как бы тое, пра што вы кажаце, как бы поспех, раз такі вот поспех у аўтарытарным рэжыме.
4: Так, улада, яна ўсіх робіць залежнымі. Яна можа даваць нейкія як бы ўзнагароды розныя за вось гэту залежнасць, але яна хоча кантраляваць усіх, яна хоча рабіць усіх залежнымі, і ніякая вось яшчэ раз самастойнасць у данным выпадку падку жанчын не прадугледжана. Вось між іншым я таксама вось успомніла некалькі перадач таму, вы зачытвалі пытанне аднаго з гледачоў, які гаварыў, а вось што дрэннага з таго, што значыць жанчынам дзяржава гаворыць столькі прыгожых слоў, робіць там скульптуры у гонар жанчыны гэтак далей. А вось я б хацела бы заметіць, што заўважыць, што ну як бы не трэба напэўна ставіць жанчын на п'едэстал, але трэба, каб жанчыны былі там, дзе прымаюцца рашэнні. Напрыклад, жанчыны былі за сталом перагавораў, вось там, дзе прымаюцца важныя дзяржаўныя рашэнні, а ставіць жанчын на п'едэстал, гэта дакладна не абавязкова.
3: Дзякуй вялікі. Даследчыца медыя улады і гендэру Ірына Сідорская была з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ваганні долара, што адбываецца?
5: Ну вот этот вот тренд более такой среднесрочный, он всё-таки зависит от того, как себя ведёт российский рубль.
2: Навошта Алеся Бяляцкага аб'явілі ў расійскі вышук?
6: Людзі думаюць, што яны ў вышуку расійскім, яны не ў вышуку расійскім, яны ў вышуку СНГ-чным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдняя Азія, Арменія, Азербайджан.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

на Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны мяч, якім Дыега Марадона забіў знакаміты гол рукой у чвэрцьфінале чэмпіянату свету 86-га, прадалі на аўкцыёне за 2,5 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў. У тым матчы Аргентына перамагла Англію з лікам 2-1, а Марадона забіў 2 мячы. Мяч Adidas Ацтека пасля гульні забраў галоўны арбітр сустрэчы Алі бін Насер. У 22-м годзе ён прадаў яго за 2 мільёны 370 тысяч долараў. Цяпер мяч зноў выставілі на аўкцыён у США і прадалі ўжо за 3 мільёны і 300 тысяч долараў. Літоўскі футбольны клуб «Жальгеры» спрапанаваў акцёру Джейсону Судэйкісу стаць галоўным трэнерам жаночай каманды на адзін матч. Судэйкіс вядомы галоўнай роляй у серыяле «Тэд Ласа», дзе ён сыграў футбольнага трэнера. Па бацьку акцёр мае літоўскія карані. Прапанову зрабіў прэзідэнт «Жальгерыса» Андрус Тапінас. Судэйкісу прапануюць паўнавартасную працу, скласці план на матч, правесці трэніроўкі і кіраваць камандай падчас гульні. У клубе адзначаюць, што галоўнымі якасцямі трэнера павінны быць цярпенне і вера ў каманду. Менавіта такія рысы асацыююцца з Тэдам Ласа. Жаночы «Жальгерыс» цяпер займае другое месца ў чэмпіянаце Літвы. Китайскі гуманоідны робот прабег 100 метраў за 8,86 секунды на спаборніцтвах World Humanoid Robot Games у Пекіне. Ён палепшыў уласны рэкорд. Раней ён паказаў вынік 9,39 секунды. Новы час больш чым на 0,7 секунды хутчэйшы за сусветны рэкорд чалавека на 100 метраў. Яго ў 2009 годзе устанавіў ямайскі спрынтар Усэйн Болт. 9,58 секунды. Робата-бігуна распрацавалі ў пекінскім цэнтры інавацыі гуманоідных робатаў. У сёлетніх спаборніцтвах удзельнічаюць больш за 2000 робатаў з 666 каманд. Яны спаборнічаюць у 51 дысцыпліне, у тым ліку ў футболе, танцах і прамысловых задачах. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Японія вылучыла на Оскар фільм рэжысёра Рюцака Хамагуці «All of a sudden» у катэгорыі найлепшага міжнароднага фільма. Гэта ўжо другая карціна Хамагуці, якая прадстаўляе Японію на Оскары. 5 гадоў таму яго «Drive My Car» атрымаў галоўную ўзнагароду ў гэтай катэгорыі. «All of a sudden» – французска-японская кінапрадукцыя. Фільм распавядае гісторыю кіраўніцы дома са старэлых пад Парыжам і японскай тэатральнай рэжысёркі, якая праходзіць лячэнне ад раку. Прэм'ера стужкі была паказаная ў Каннах, дзе атрымала 7-хвілінныя авацыі. А выканаўцы галоўных роляў Вірджыні Афіра і Тао Акамота падзялілі прыз за найлепшую жаночую ролю. Цяпер фільм будзе змагацца за месца ў шорт-лісце Оскара. Усяго ў ім застанецца 15 карцін, а ў фінал трапіць толькі 5. Цырымонія Оскара адбудзецца 14 сакавіка 2027 года. Італьянскі рэжысёр Эдуардо де Анджелес прадставіць на венецыянскім кінафестывалі новую драматычную трагікамедыю «The Fire Within You». Фільм расказвае пра складаныя адносіны паміж сынам Антонія і яго маці Анджэлай, моцнай, рэзкай і вельмі супярэчлівай жанчынай. Падчас каляднай сустрэчы старыя крыўды і сямейныя канфлікты выходзяць на паверхню. Галоўную ролю выканала італьянская актрыса Ванесса Скалера. Фільм заснаваны на аўтабіяграфічнай кнізе пісьменніка Антонія Франкіні. Тейлор Свіфт ушанавала памяць легендарнай кантры-спявачкі Долі Партан, якая памерла ў Нэшвілі ва ўзросце 80 гадоў. Свіфт назвала яе чалавекам, які натхняў іншых быць сабой, адзначыўшы яе дабрыню, сілу і велізарны ўплыў на некалькі пакаленняў. Спявачка таксама падзякавала Партан за яе музыку і літаратурную праграму для дзяцей. Партан у свой час называла Свіфт вялікай натхняльніцай і падтрымлівала яе творчасць. Незадолго да смерці яна падзякавала Свіфт і Трэвісу Келсі за ахвяраванне $2 мільёнаў на яе Imagination Library. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У апошнія дні беларусы масава і нечакана знаходзяць сябе ў расійскай базе крымінальнага вышуку.
2: Сюды нашы суайчыннікі трапляюць на запыт Беларусі. То бок чалавека шукаюць у абедзвюх краінах і могуць выдаць у тым ліку з дружалюбных для Беларусі і Расіі краін.
1: У спісе прадстаўнікі медыя, дэмакратычных структур, былыя палітвязні, у тым ліку нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі.
2: Чаму беларускі МУС актывізаваўся у гэтым плане і для чаго гэта робіцца?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Я звярну увагу, што сярод тых, хто таксама з'явіўся ў гэтай базе, ёсць недаўна вызваленыя, да прыкладу, палітвязні. І калі адных, там, скажам, таго ж Мікола Дзядка, ну не дзіўна, што ён там з'явіўся, але ўбачыць там Алеся Беляцкага для мяне стала трошку здзіўленнем. Ну, па-першае, нобелеўскі лаўрэат, па-другое, вызвалены дзякуючы вось гэтаму перамоўнаму трэку. Ну, умоўна кажучы, дзякуючы Трампу, вызвалены, выйшаў на свабоду. І тут на табе такі плівок у бок Трампа з боку рэжыма. Я пачну з гэтага пытання. Як вы лічыце, які сэнс? Для чаго гэтыя людзі, вось асабліва тыя, хто быў недаўна вызвалены дзякуючы перамовам Мінска з Вашынгтонам, ці Вашынгтона з Мінскам, выйшлі на волю, навошта іх уносяць у гэтыя базы?
4: У палякаў ёсць такая прымаўка ў адвольным перакладзе на беларускую мову, яна гучыць, калі няма таго, што ты любіш тое, што ёсць. Вось беларускі рэжым не можа карыстацца Інтэрполам в адносінах да такіх людзей, як Алесь Бяляцкі, але можа выкарыстоўваць базу СНД, СНГ-шную базу, якую вядзе Міністэрства ўнутраных справ Расійскай Федэрацыі. Таму людзі думаюць, што яны ў вышуку расійскім, яны не ў вышуку расійскім, яны ў вышуку СНГ-шным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдняя Азія, Арменія, Азербайджан. Вот гэтыя краіны падтрымліваюць гэтую базу. Чаму там з'яўляецца Алесь Бяляцкі? Як быццам Алесь Бяляцкім пасля таго, як ён быў вызвалены, не нагаварыў у адпаведнасці з лукашэнкаўскімі паняццямі на дзясятку ці сотню крымінальных артыкулаў. Безумоўна, нагаварыў, я казаў і пра падтрымку санкцыйнага ціску і так далей. Так? Ну, ці гэта ў адпаведнасці з лукашэнкаўскімі стандартамі, ці гэта ёсць злачынства, ці не, ён лічыць, што ёсць. Так? Мы-то ведаем, што это палітычныя артыкулы. Ну, але як бы я, напрыклад, абсалютна не здзіўлены, што ўсе гэтыя людзі там ёсць. Чаму гэтай базай карыстаюцца? Таму што, як я ўжо сказаў, трэба паказваць, што мы іх неяк пераследуем. Калі іх немагчыма дастаць на тэрыторыі цывілізаванага або адносна цывілізаванага свету, ну, бо праз Інтэрпол толькі можна чалавека арыштоўваць дзесьці там, не ведаю, на Балі там ці в Тайландзе і так далі, і так далей. Але як бы можна паказаць, што чалавек у базе вось гэта, яму забаронены в'езд в Казахстан, Расію і так далей. Хаця мне здаецца, што людзі і так гэта разумеюць. Часам узнікае памылка адносна Арменіі. Так, в Арменіі па гэтай базе вас затрымаюць таксама.
3: Што ўсё ж такі, калі паглядзець на тое, што адбываецца ў Арменіі, як яна дыстанцуецца ад Расіі, як яна імкнецца ўсё ж такі да еўразвязу і гэтак далей, ўсё ж такі гэта сапраўды небяспека туды патрапіць.
4: Так, это небяспека залежыць ад вашага ўзроўня ці статуса. Калі я, як Алесь Міхалевіч, еду ў дэлегацыі Еўрапейскай народнай партыі ў Арменію, ясна, што мяне не затрымаюць, таму што ў ручным рэжыме будзе вырашана, што не, як бы ў гэтым канкрэтным выпадку мы яго не затрымліваем, яму даем магчымасць в'ехаць і выехаць. Калі гэта нікому не вядомы чалавек, або, скажам так, чалавек, які ўвогуле мала вядомы, або мала гугліцца, пра яго мала інфармацыі ў прэсе і так далей. Асабліва, калі ён своечасова не здолее паведаміць у яго, нікому у яго забяруць мабільны тэлефон. Ну, штосьці пачнецца. Добра, калі гэта будзе в чыстым выглядзе палітычны крымінальны артыкул, напрыклад, там экстрэмізм ці нешта такое. А калі гэта будзе штосьці звязанае з агульнымі злачынствамі, напрыклад, несплата падаткаў, так? А несплата падаткаў таксама актывістаў апазіцыі гэтым абвінавачваюць, і незалежных журналістаў гэтым абвінавачваюць. Ну, то шансы на экстрадыцыю з'яўляюцца.
3: Ну, так, да. А калі, в прынцыпе, як там Лукашэнка пастаянна кажа, у нас нема, там, скажам, палітычных артыкулаў у крымінальным кодэксе, у нас нема палітвязняў, гэта ўсе крымінальнікі. Да і Беляцкага, што ось гэтым разам, што папярэдні раз судзілі ж не за праваабарончую ці нейкую палітычную дзейнасць, а менавіта за вот нейкія там умоўна кажучы фінансавыя там як яны там не ў сплату падаткаў ці што апошні раз увогуле было там за кантрабанду.
4: Так, таму што як бы любыя такія артыкулы пры жаданні яны падцягваюцца. Ну і калі рэжым зацікаўлены паказаць, што гэта проста звычайныя злачынцы, так? Не, ён не супраціўляўся, ён не ён біў паліцыянтаў, ён хуліган там, ці яшчэ што-небудзь, так? То бок гэта такія артыкулы падцягваюцца вельмі лёгка, і на гэта трэба звяртаць увагу, што як бы далёка не заўсёды у вас будзе в чыстым выглядзе экстрэмісцкі артыкул.
3: Ну то бок у прынцыпе это людзі, якія там вымушаныя былі з'ехаць з краіны з пасля пераследу ці там пад пагрозай пераследу, якія ведаюць, што можа быць там нейкі там крымінальная справа, знаходзяцца ў базе вышуку, яны і так не паедуць дзесьці там пра Беларусь нават размова не ідзе, у Расію таксама не ідзе, але вот у гэтыя краіны Цэнтральнай Азіі, ну, былыя краіны Савецкага Саюза. А наконт ўсё ж такі пэўных краінаў, ну, еўрапейскіх ці іншых там Турцыі якой-небудзь, гэта датычна, не датычна?
4: Гэтай базы Турцыя не мае да гэтай базы ніякага дачынення, не мае да яе доступу, таксама як не мае да яе доступу і Грузія. Таму як бы гэта база толькі для фактычна Расіі, Казахстана, Арменіі, Азербайджана і Сярэдняй Азіі.
3: Такім чынам, просто тым людзям, якія, скажам так, ёсць пагроза затрымання, ім не варта ездзіць у гэтыя краіны. А тыя, хто знаходзіцца там, мы ўсё ж такі ведаем, што частка беларусаў з'ехала, ну ладна, Грузія, вы ўжо сказалі, што яна как бы не карыстаецца этой базай, а нехта з'ехаў у Арменію, я ведаю такіх людзей, там іншыя краіны, што лепей ім рабіць сённяшняй сітуацыі?
4: Я думаю, што гэта індывідуальнае рашэнне, таму што мы, я як адвакат з еўрапейскай адвакацкай ліцэнзіяй, не дапамагаю ў справах пра нелегальнае перасячэнне мяжы, але безумоўна такіх варыянтаў з-пад нелегальным перасячэннем мяжы дастаткова шмат, і ў кожнай канкрэтнай сітуацыі трэба глядзець. Я думаю, што варта звязвацца з праваабаронцамі, варта звязвацца з адпаведнымі грамадскімі арганізацыямі і даведвацца, якія ёсць варыянты.
2: Працягваем слухаць размову з Дмітра Лукашука і Алеся Міхалевіча. Гаворка ідзе пра крымінальны пераслед беларусаў, якія пакінулі радзіму пасля 20-го года.
3: Як працяг? Я думаю, што мы не адзін раз са спадаром Алесем размаўлялі пра Інтэрпол і пра тое, якія пагрозы ёсць, калі трапляеш у базу Інтэрпола. Адпаведны вось даклад мы таксама абмяркоўвалі з Леонідам Морозовым тут у студыі. Да гэтага дакладу мае дачыненне і Алесь Міхалевіч таксама спрычыніўся да распрацоўкі яго, наколькі я разумею.
4: Так, дзякуй, нават мой недзе партрэцік і біяграфія там на другой ці на трэцяй старонцы ёсць, але, канешне, Леонід Морозов і нашыя калегі з Белпола, гэта былі тыя людзі, якія ў асноўным рабілі асноўную працу і неслі на сябе асноўны цяжар па зборы інфармацыі, сістэматызацыі інфармацыі.
3: Што вы асабіста, якую думку, якую які тэзіс укладалі у гэтую працу?
4: Трэба разумець, што дыктатары выкарыстоўваюць все наяўныя механізмы. Інтэрпол для дыктатараў гэта ёсць механізм, які ў іх ёсць, і яны яго выкарыстоўваюць для таго, каб пераследаваць палітычных апанентаў з дапамогай Інтэрпола. І мы ставім пытанне, мы ставім уздымаем пытанне аб тым, што Інтэрпол павінен да такіх дыктатарскіх краінаў, як Беларусь, ставіцца з адпаведнай увагай і з адпаведнай, скажам так, асцярогай, так, асцярожна да іх ставяцца і ствараць спецыяльныя механізмы для таго, каб не было магчымасці злоўжывання механізмамі Інтэрпола.
3: Усё ж такі, я так разумею, і мы з вамі пра гэта гаварылі, што рэжым спрабуе тымі ці іншымі чынам, але ў пэўных сітуацыях, у дачыненні да пэўных людзей, унесці іх у гэтую базу, нейкім чынам дацягнуцца. Як часта гэта адбываецца і якія механізмы супрацьдзеяння гэта?
4: Мы выкарыстоўваем розныя механізмы супрацьдзеяння. Перш за ўсё, ну, гэта палітычны ціск. Напрыклад, кожны беларускі, беларус, які, якога ўносяць у базу Інтэрпола, праходзіць дадатковую праверку. На жаль, гэта дадатковая праверка вельмі павярхоўная і звычайна ўключае толькі фармальную праверку артыкула, ці гэта артыкул агульнакрымінальны, ці ён палітычны. І все тыя артыкулы, па якіх масава беларусы абвінавачваюцца там за ўдзел у беспарадках, там за экстрэмізмы і так далей, гэта палітычныя артыкулы, і па іх Інтэрпол проста не ўключае людзей у базу Інтэрпола. Але я вяртаюся да той праблемы, пра якую я ўжо гаварыў, што калі чалавека абвінавачваюць у несплаце падаткаў, у махлярстве, у хуліганстве і так далей, патрапіць у Інтэрпол дастаткова лёгка, бо далёка не ўсе. Па-першае, нам здаецца, што кожная значай іх прозвішчаў, яно вельмі унікальнае, там Лукашук, Міхалевіч, але калі ты падымаеш у менскай тэлефоннай кнізе прозвішча Міхалевіча, кажацца, што гэта будзе там, не ведаю, 35 старонак Міхалевіча ў Менску, так? Калі ты падымеш Лукашукоў, можа будзе іх троху менш, але таксама гэта будуць старонкі і старонкі, так? І вяртаюся да таго, што калі проста в ангеламонай транслітэрацыі ўвесці ваша ці маё прозвішча, ну то з вялікай долей верагоднасці можа аказацца, што выдасць вельмі шмат людзей, і карацей, вельмі лёгка зразумець, хто такі там вот колькі у Беларусі таксама Александраў Беляцкіх, так? Мы ведаем Алеся Беляцкая як нобелеўская лаўрэата, але іх як бы таксама, і ён безумоўна супермедыйная асоба. Але як бы калі ты возьмеш любога, напрыклад, журналіста вашай рэдакцыі, акажацца, што як бы проста, калі супрац

0: але вельмі значная частка з'яўляюцца так званымі тэрарыстамі, так? І таксама, калі Інтэрпол атрымлівае на кагосьці справу па тэрарызме, нібыта Інтэрпол створаны для таго, каб расследаваць такія справы і дапамагаць, не расследаваць, але дапамагаць міжнароднаму прававому супрацоўніцтву па падобных справах, так? Таму у рэжыма ёсць шмат магчымасцяў выкарыстоўваць Інтэрпол, ён гэта актыўна робіць.
1: І мы таксама ўжо не адзін раз гаварылі пра тое, што ёсць механізмы ўсё ж такі, ну, троху засцерагчы сябе, засцерагчыся ў гэтай сітуацыі. Гэта найперш, выбачаюся, што мы гэта паўтараемся, але вельмі часта людзі ўсё ж такі, хтосьці не глядзеў, хтосьці не дачуў, хтосьці не зразумеў, перапытваюць ізноўку. І можна удакладніцца у Інтэрпола, ці ёсць вы там у іх база.
0: Можна падаць запыт, ці вы у базе ці не. На гэта адказ займае каля 3 месяцаў, але Інтэрпол адказвае. Таксама можна зрабіць прэвентыўны запыт, калі вы ведаеце, што ў вас падобная крымінальная справа, якая з вялікай долей верагоднасці мае вось гэтыя эканамічныя там ці нейкія агульнакрымінальныя элементы, і што Інтэрпол, праз Інтэрпол вы можаце, можа Беларусь вас праціснуць, так? Можна звярнуцца з прэвентыўным запытам в камісію кантроля файлаў Інтэрпола, каб у выпадку, калі Беларусь звернецца, яны вас заблокавалі. Гэта таксама механізм ёсць, і мы гэтым займаемся, як адвакацкае бюро, гэта адна з асноўных нашых спецыялізацый.
1: Я нагадаю, што з намі быў юрыст і кіраўнік агенства Legal Status Алесь Міхалевіч. Калі ласка, калі у вас ёсць пэўныя праблемы з там ці падазрэнні, ці ўвогуле пад неабходна дапамога, можаце звяртацца да яго, да яго бюро. Дзякую ўсім вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Жыве вечна, дзякую.
2: Еўразум.
3: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Білорусі?
3: Война в Украине. Российцы зладили ночный обстрел украинских городов. У Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. Вызволение политвязнев на паузе.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1646 день войны. Минулой ночью российцы запустили баллистичные ракеты на Полтаву. Под атакой опынулось промысловое предприемство у Кривом Розе. Двое пораненных. Реактивные дроны атаковали Киев с полночи. В Подольском районе украинской столицы зафиксованное падение обломка у дворы жилого дома. Информация о потерпелых и пошкоджениях удокладняется, передая агенция УНИН. Летний период прошел без массовых отключений в электричности и был относно легким у побытовом пляне, не глядя на великую колькасць абстрэлу. Пры гэтым гаворка пра хуткае спыненне вайны ў Украіне ў бліжэйшыя месяцы пакуль не ідзе, кажа беларуска, якая стала жыве ў Украіне.
4: Цэлам прайшло лучше, чым ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будет выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
3: Украинские поветренные силы поведомляют об штодённом выкрыстании российскими оккупантами баллистичных ракет и сотня дронов «Камикадзе». Репрессию Беларуси. Вызволение черговых групп у политвязнев заставалось на паузе на протягу всего летнего периода. Эта ситуация еще раз демонстрирует обмежеванную здольность официального Минску исти на реальные домовленности, отзначил блогер, сябра управы немецко-белорусского товариства Олесь Чайчец.
5: Речь у тем, что, коли казать коротко, это обмежеванная домовоздольность режима Лукашенко. Бо он демонстрирует такой же самый стиль поводинов, как демонстрирует Путин, коли идется про перемовы, про мирные перемовы Украины. То это люди, которые и Лукашенко, и Путин, которые в своей сфере, отповедно в своем керунку, играют роль такого, видите, нергенального, бескомпромиссного, значит, такого гопника, мужика такого мощного, якого немагчыма лица компромиссов.
3: Дипломатичные встречи относно возможности вызволения черговых групп политвязнев протягиваются в закрытом режиме. Черговый этап консультации при уделе международных посередников запланированы на осеньский сезон. Перед уроками надгляд. С 1 вересня в Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. Охоўники отримали право робить это без законных представников дитяти, достатково присутности педагога. Про это в эфире Радио Минск поведомил наместник начальника московского отдела Минской оховы Александр Сях. Проверять будут не только детей, но и наставников, персонал и батьков, всех, кто идет в школу. Выбирать кого школьников вести на надгляд будут охоўники, обопираючыся на свой досвід. У якасці прычынаў для ўвядзення такіх праверак міліцэйскі прадстаўнік назваў трагічныя выпадкі ў Расіі, калі школьнікі, якія зазналі булінг або кіраваліся помстай з нейкіх іншых прычынаў, учынялі напады з халоднай агнястрэльнай зброі. Інцидент на беларуска-польскай мяжы. Жанчыну ўнутры надзіманага матраса спрабаваў правесці 34-гадовы грамадзянін Малдовы, ідучы ў Нямеччыну на аўтамабілі Audi праз пункт пропуску Брузгі, кузніца на польскім баку. Пра гэта паведамляе дзяржаўны мытны камітэт Беларусі. Адзначаецца, што паводзіны грамадзяніна пры апытанні ў чырвоным калідоры пункта пропуску выклікалі ў гарадзенскіх мытнікаў падазрэнне. Аўтамабіль адправілі на агляд з ужываннем сканавальнай тэхнікі. Пры аналізе атрыманага малюнка стало відавочна, што ў надзіманым матрацы, які знаходзіцца ў аўто, схаваны чалавек. Маладыя людзі прызналіся, што ў жанчыны не было замежнага пашпарта. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам ясна, днём ўжо воблачна, вечар лёгкі, ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 18 да 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Добры дзень, у чацвер 20 жніўня, вітаю вас, Андрэй Шчапанюк. Пачынаем раніцу з рацыяй, якая будзе працягвацца да 9 гадзіны паводле польскага і 10 паводле беларускага часу. Імяніны адзначаюць сёння Ева, Еўдакія, Алексей, Аркадій, Мікалай, Уладзімір, Фёдар, Феадос, Моніка, Тодар і Цэзар. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларуска радіорацыя. Зразумела, жадаю таксама ўсяго найлепша тым, якія ў той жа дзень, 27 жніўня, нарадзіліся. А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем як заўсёды інфармаваць вас пра падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. І зразумела, зычу вам добрага дня, заставайцеся разам з беларускім радіо.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 26 хвілін пайшло ўжо на 7-ю гадзіну ў Польшчы і на 8-ю ў Беларусі. Праз некалькі хвілін пасля песні Дар'і Завялов Яна Запольская распавядзе пра новасці бізнесу і фінансаў, але раней я хачу распавесці вам крыху больш, чым зараз пасля 6-й пра надвор'е. А сёння ў нашым памежжы ранкам будзе ясна, але днём даволі воблачна. Вечер мае быць лёгкі ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём у Беластоку ад 21 да 22 градусаў, у Гародні ад 18 да 22, у Бельску, Падлашскім і Гайнаўцы ад 21 да 23 градусаў. І як заўсёды, можна так сказаць, што як заўсёды, найцяплей мае быць у Берашці, бо там температура даходзіць будзе да 24 градусаў. Вечарам гэта ж тэмпература панізіцца да 15-20 градусаў. Ноччу мае быць ясна і тэмпература ад 12 да 14 градусаў. Вечар будзе лёгкі, ціск у норме. Заўтра пераменная воблачнасць, а тэмпература ад 22 да 24 градусаў. Трэба карыстаць апошнімі промнямі сонца і апошнімі днямі канікулаў. Памятайце, маем ужо сёння 27 жніўня.

0: Граница с рацией.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. На рамонт санаторыя «Беларусія» у анексаваным Расіяй Крыме з беларускага бюджэту вылучаюць 1,5 мільёна рублёў. Адпаведная пастанова Савету міністраў з'явілася на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Сродкі перададуць кіраўніцтву справамі Лукашэнкі, якому санаторый падпарадкоўваецца. Грошы вылучацца сродкаў бюджэту. Іх возьмуць з грошай, запланаваных на іншыя дзяржаўныя органы і арганізацыі на міжнародную дзейнасць і друкаваныя СМІ. Санаторый «Беларусі» ў Крымскім Карыізе фармальна размяшчаецца на тэрыторыі Украіны, аднак пасля расійскага захопу Крыму ў 2014 годзе фактычна гэты санаторый аказаўся пад расійскай юрысдыкцыяй. У Беларусі з 1 верасня павялічваюцца працоўныя пенсіі, вынікае з падпісанага ўказа. Гэта другое павелічэнне пенсіі ў бягучым годзе. Папярэдняе адбылося 1 лютага на 10%. Цяпер гаворыцца, што паводле папярэдняй ацэнкі, сярэдні памер пенсіі па ўзросце ў верасні складзе 1125 рублёў. Агулам гадавое павелічэнне складзе 145 рублёў або плюс амаль 15%. Чакаецца, што ў верасні выдаткі на выплату пенсій складуць 2 мільярды 600 мільёнаў рублёў. Пры гэтым у Беларусі налічваецца больш за 2 мільёны 300 тысяч пенсіянераў. Тым часам названы памер сярэдняга заробку за ліпень у Беларусі. Сярэдні заробак бруднымі ў ліпені склаў 3172 рублі, паведаміў Белстат. У параўнанні з чэрвенем ён вырас на 68 рублёў. Калі браць чыстымі, то заробак складае 2728 рублёў. Па сярэднім курсе даляра за мінулы месяц прыкладна 1098 даляраў. Бруднымі, а на рукі 945 даляраў. Польскі ўрад заахвочвае пенсіянераў заставацца на рынку працы. Польскі ўрад бачыць неабходнасць павышэння пенсійнага ўзросту, аднак не гатовы пайсці на такі крок з-за адсутнасці грамадскай падтрымкі. Таму ўлады спрабуюць іншымі спосабамі заахвочваць людзей перад пенсійнага ўзросту заставацца прафесійна актыўнымі. Адным з такіх інструментаў стала агульнанацыянальная праграма «Актыўная 50+», якую рэалізуюць ўрад і ўправленне сацыяльнага страхавання ЗУ. Праграма прапануе работнікам старэйшага ўзросту падтрымку ў развіцці кар'еры, прафесійнае навучанне і адукацыю ў сферы пенсійнага забеспячэння. Галоўная мэта – паказаць, што ўзрост не з'яўляецца перашкодай, а можа быць перавагай на рынку працы. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 68 грошаў, еўра 4 злотая 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 17 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Я калі стану маліць, я е згубіць.

0: Радіорація.
1: Грузінская гостепрымальня демонструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі. Раніца з Рацією. Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
1: 27 жнівня, четвер. Структури існування. Віра, надія, любов. Мистецька галерея «Маршант», що по вулиці Кілінського у Білостоку, запрошує на відкриття вистави праців Івони Островської, натхнених Подляшшям. Унікальна вистава, яка сполучає неопрацьовану сутність з духовністю, міфами і чоловічими емоціями. Представлені праці були глибоко натхнені Подляшшям, його містичним ландшафтом, дикою природою і змішуванням культур. Гэтыя працы супярэчаць традыцыйным адзначэнням двухмірнага палатна. Мастачка надае ім скульптурны характар, фарміруючы структуры, якія растуць непасрэдна з тканіны зямлі. Структуры існавання – гэта запрашэнне спыніцца і дакрануцца да нябачнага. Гэта гісторія пра ідэнтычнасць, міфалогію і сакральнае, убудаванае ў падляскі ландшафт. Вернісаж выставы Івоны Астроўскай структуры існавання «Вера, надія, любоў» пачнецца в 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 26 верасня. Праваслаўнае моладзевае брацтва ў Польшчы запрашае на канцэрт дзіцячага моладзевага хору прыхода святых Кірыла і Мефодія ў грэцкіх салоніках пад кіраўніцтвам Марыі Мелігапулу. 27 жнівня хор выступіць у манастыры Благавешчання Пресвятой Багародзіцы ў Супраслі. Пачатак канцэрту а 18 гадзіне. Центр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру чацвёртая сустрэчы з Сімонай Косак ў Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы ў былой галерэі Сарынка. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Азбудка» ў Міхалове запрашае адведаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрытая на працягу наступных некалькіх месяцаў.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшшя.

Беларуская радыёрацыя прапануе месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Раніца з рацыяй. Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: Міністр адукацыі Беларусі Андрэй Іванец заявіў, што з новага навучальнага году навучальна-палявыя зборы, уведзеныя раней для дзесяцікласнікаў, стануць абавязковымі і для навучэнцаў каледжаў. Ставім задачу: у новым годзе все навучальна-палявыя зборы для юнакоў 10 класаў павінны адбыцца на базе вайсковых частак альбо цэнтраў да прызыўнай падрыхтоўкі. І гэта наша супольная работа з сілавым блокам, якая забяспечыць сапраўды якасную цікавую працу школьнікамі, сказаў Іванец. Сёння ў Беларусі першыню прайшлі 10-сотневыя навучальна-палявыя зборы для вучняў 10 класаў. Яны адбываліся ў апошні тыдзень траўня і першы тыдзень чэрвеня ва ўсіх рэгіёнах краіны. Вучні мусілі знаходзіцца ў лагерах дзень і ноч цягам усяго перыяду збору. Аднак у выпадках, калі гэта было б немагчыма, зборы праводзілі на базе школаў ці гімназіяў. У Міністэрстве адукацыі Беларусі адзначылі, што зборы абавязковыя і школьнікі не могуць адмовіцца ад іх праходжання. Зборы ёсць частка адукацыйнага працэсу, які прадугледжаны трэніраванне практычных навыкаў у прадмеце дапрызыўная і медычная падрыхтоўка. У сэнсе мілітарызацыі школы сучасны беларускі рэжым уже ў пэўным сэнсе пераўзышоў познесавецкую рэальнасць. Калі я вучыўся ў школе ў 80-е, то ў нас у старэйшых класах быў прадмет НВП – пачатковая ваенная падрыхтоўка, але не было ніякіх ваенных палявых збораў. У апошнія гады і месяцы вогуль назіраецца шэраг крокаў, якія можна назваць узмацненнем увагі да вайсковай сферы. Працягваецца праверка баявой гатоўнасці, рэгулярна праводзяцца вучэнні, пашыраецца тэрытарыяльная абарона. Ад 22-го года неспынна змяняецца заканадаўства і падзаконныя акты ў сферы абароны і воінскага ўліку, якія дазваляюць усё больш людзей забіраць у войска. У 23-м годзе Міністэрства абароны і Міністэрства аховы здароўя істотна змянілі расклад хвароб. Змены закранулі амаль чвэрць усіх артыкулаў. У шэрагу выпадках катэгорыя «негодны ў мірны час» была заменена на «годны з абмежаваннямі». Астма, сколіёз, захворванне эндакрыннай сістэмы і парушэнне абмену рэчыву цяпер з усімі гэтымі хваробамі прызыўніка абвяшчаюць годным да службы. Для чаго ўсё гэта, калі, як падаецца відавочным, Лукашэнку вайна з Украінай не патрэбная, бо для яго гэта ў пэўным сэнсе палітычная смерць? Падаецца, што стратэгічная мэта мілітарызацыі – заціскання ўласна беларускага грамадства, кіраванне ім праз ваенны прымус, калі ўся краіна павінна стаць ваенным лагерам. Мілітарызацыя, якая не абавязкова азначае падрыхтоўку да вайны, бо яна больш патрэбна для ўнутранай палітыкі. Пад маркай знешніх пагрозаў лягчэй апраўдваць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў і ўвогуле захаванне сярод грамадства атмасферы абложанай крэпасці.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рэдакцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рэдакцыя.

0: Він грався в інші вітери. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
2: Олександр Лукашенко не покинув свою ранішу мару про кремлівську посаду. Але серйозною перешкоду для режиму являють демократичні сили на чолі зі Світланою Тихановською. Так міркує наш сьогоднішній гость, на розмову з яким запрошує Яна Запольська.
3: Гость рації.
4: Історик Євген Красулін. Вітаємо на хвалях Білоруського радіо «Рація». І почнемо одразу з Олександра Лукашенка. Як ви оцінюєте, у якої він позиції на міжнародній арені сьогодні знаходиться? Бо Олександр Лукашенко вміє користатися змінами настроїв у міжнародній політиці.
5: Ну, власне кажучи, кольки б ми не казали, як він вміє користатися, усе рівно. У його є зададені рамки. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Москвы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэты наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Москвы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Москвы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Москва. Вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, які ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, власна кажучы, паўсюль. Бо Украіна – гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўнаўтворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка – гэта частка гэтага стратэгічнага пляну. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала, вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
4: Ну, Александр Лукашенко, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
5: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канечне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь-Шыхуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта трэцяе стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператор, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрэсліў вось усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцы ў неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Вось зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуціным, Сі і Лукашэнка. Будзем жыць да 150 год. Вось. 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму, я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе будзе мяней, не мусіць быць Нямеччыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле? Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну што сэнсу ў гэтай зямлі, ў гэтым чалавецтве.
4: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-га года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
5: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімір Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александр Ігорыч не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі, толькі дайце, дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі, колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу падлічыць, падлік адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ўгол, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, ось корму падсыплем, і ён пойдзе да нас, 10-ы год, потым 12-ы, потым 15-ы, 16-ы пачатак, зняццё санкцыяў, ён выпусціў жа ўсіх палізняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду, што нам яшчэ трэба? Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць. І далей. Агрэсія на тэрыторыю Украіны з боку Беларусі. Гэта патэнцыйная, скажам так, гібрыдная агрэсія у бок еўрапейскага звязу. Польшча, Літва, Латвія. Вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву. І гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Горыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць. І для яго, і для Москвы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляціць сотні ракетаў у залпе. І зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Ігорыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе проста кайф.
4: Тады ў сувязі з гэтым пытанне ці дзейнасць Святланы Ціханаўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл у эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі.
5: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыа, ў сацыяльных сеціях, там проста пайшлі касякі троляў, ботаў, прычым калі раней спрабавалі так прытрымлівацца тэрытарыяльнага прынцыпу, што вось мой маўляў супраць вас беларусы. Цяпер жа, калі чытаеш, асабліва вось на сайтах медыа популярных і Радыё Свабоды, і Радыё Рацыя, Белсат, Еўрарадыё і так далей, там жа поўны інтэрнацыянал у хейтарскіх выказваннях у бок Ціханаўскай. І зразумела, што калі б, як яны сцвярджаюць, Ціханаўская і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б вартыя, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавыя, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах, я скакала за вамі 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавы. І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Ціханаўская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія подзвігі беларусам нябёсы паслалі гэтага чалавека, яна надзіва адэкватна сваёй ролі. Вось зноўку, можа, таму, што яна не чапляецца за яе. Може, як тільки яна почала за її чапляться, усе пішло інакше. А яна не хоче. За кошт гэтага яна трымаецца. І тут знову вельмі характерна. Ще за савецьким часом гэта было. Калі пропаганда савецькая міняла плюс на мінус, перакладала з хворой головы на здорову. Ось. І тут тое ж самое. Калі паглядзем на гэтых троллю, інтернацыянал троллю, мы побачым, што яны настойваюць, што Ціхановская такая ж, як Лукашенко, яна там сінімі пальцамі трымаецца. Абсолютно беспадстаўна гэта, канешне, кажуць. Но гэта таксама паказвае, што, ну, па-першае, у іх няма іншых аргументаў нармалёвых, а па-другое, што Ціхановская гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага беларускага дэмакратычных сіл, у нас адразу ўзнікне гіганцкая праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэты палітычны цэнтр, Ціхановская, і ейнае абяцанне арганізаваць свабодныя і справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Москвы. Як толькі у нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, рэжым падае пры любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Віця, Діма, Качанова, Скрипенковым, хто заўгодна, Цірцель, хоць Ёлупа вазьмі таго гэтага градавога, якога яны так любяць. Вось, ніякіх шансаў у іх няма, але калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа, так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнанне, паліцейскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадкоўваюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадкоўвацца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выстаўляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, вось гэта будзе вялікая праблема.
1: Гость рацыі.
2: А нашим гостем був білоруський історик, експерт Євген Красулін, з яким розмовляла Яна Запольская.

0: Львівская радіорація. Білосток, Гародня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Раніца з рацією. Спортекспрес. Головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. На футбольних полях Європи працягують визначатися удільники фінального раунду Єврокубків. Учора були згуляні 4 матчі у Лізі Чемпіонів і 1 у Лізі Конференцій. А значим, що перші зустрічі усіх цих пар скончилися у нічию. У Лізі Чемпіонів грецький АЕК не покинув шансів болгарському Левскі, розгромивши тих з ліком 4-0. Норвежський Вікінг доволі сенсаційно здобув хатню вольову перемогу з ліком 3-1 і вибив з турніра хорватське Динамо з Загреба, тим самим поповнивши когорту дебютанта у фінальній стадії турніра. Французький Ліон заступив на своєму полі турецькому Фенербахче з ліком 1-2 у гульні і, як винік, право згуляти у фінальній стадії турніра. Там згуляють турки. І словенський Целя так само заступив словацькому Словану у додатковому часі з ліком 1-2 право згуляти у основному раунді Ліги Чемпіонів. Проігравши у гэтых парах згуляюць у асноўным раўндзе Лігі Еўропы. У Лізе Конференції за право згуляти у основному раунді спрачалися австрійський Рапід і шотландський Хартс. У основний час команди згуляли 1-1. У додатковому і знову обмінялися голами і лік став 2-2. При тим, що Хартс гуляв у меншості від 76-ї хвилини, а Рапід перевів лік у серію пенальті тільки на 119-ї хвилині гульні, де удача оказалася на боку шотландців – 4-3. Лёсування гэтых Єврокубков пройде у п'ятницю 28 жнівня. Першая жанчына-суддзя у мужчынскім чэмпіянаце Беларусі Вольга Блоцкая абслужыла матч бельгійскага Андерлехта і нідэрландскага Фейнорда ў жаночым кубку Еўропы па футболе. Матч быў згуляны учора на стадыёне ДНЗ ў Бельгіі і скончыўся перамогай гаспадыняў з лікам 2-1. Асістэнтамі Блоцкай на лініях былі Анастасія Данченка і Алеся Гутнік. Рэзервовы суддзя Валянціна Сакаловіч. Футбольны мяч, якім Дыега Марадона забіў гол рукой у чвэрцьфінале чэмпіянату свету 1986 года, прадалі на аукцыёне за 2,5 мільёны фунтаў стэрлінгаў. Аргенціна тады перамагла Англію з лікам 2-1, а Марадона адзначыўся 2 галамі. Першы ён забіў рукой. У тым жа матчы аргенцінец аформіў яшчэ адзін гол, які пазней назвалі голам стагоддзя. Марадона абгуляў пяцярых палявых гульцоў зборнай Англіі, пасля чаго адправіў мяч міма брамніка Пітэра Шылтана. Мяч прадалі ў суботу на аукцыёне Heritage Auctions у США за 2,5 мільёны фунтаў, што складае 3,3 мільёны даляраў. Але Бін Насер, які быў галоўным арбітрам таго матча, пасля заканчэння сустрэчы забраў сабе мяч Adidas Azteca. У 2022 годзе Бін Насер прадаў мяч за 2 мільёны 370 тысяч даляраў. У 2023 годзе яго новы ўладальнік зноў выставіў мяч на аукцыён, аднак продаж не адбыўся, бо стаўкі не дасягнулі ўстаноўленага мінімальнага кошту. Футбол, якой Марадона згуляў у тым матчы, у 2022 годзе прадалі на аукцыёне за 7,1 мільёна фунтаў стэрлінгаў. УЕФА і Адзідас прадставілі афіцыйныя мячы Лігі Чэмпіёнаў і Лігі Чэмпіёнаў сярод жанчын, паведаміў афіцыйны сайт арганізацыі. На белым фоне металічны эфект надае мячу дадатковую глыбіню, а туман праходзіць скрозь знакамітыя зоркі Лігі Чэмпіёнаў, заломваючы святло і афарбоўваючы кожную з іх у яркія колеры. Лагатыпы Адзідас і Лігі Чэмпіёнаў выкананыя ў насычаным ружовым колеры і дадаюць дызайну яшчэ адзін яркі акцэнт. У выніку мяч сімвалізуе шлях ад непрыкметнай штодзённай падрыхтоўкі да галоўнай сцэны еўрапейскага клубнага футбола і арганічна ўпісваецца ў візуальны вобраз Лігі Чэмпіёнаў. Гаворыцца ў афіцыйным паведамленні УЕФА пра мяч мужчынскай Лігі Чэмпіёнаў. Мяч Лігі Чэмпіёнаў сярод жанчын напісаны так: афіцыйны мяч жаночай Лігі Чэмпіёнаў прысвечаны імкліваму развіццю жаночага футбола. У яго дызайне ажывае кальцо святла, характэрны для турніра круг з 11 зорак па адной на кожную гульцу на полі. Яно сімвалізуе адзінства, камандную працу і агульныя амбіцыі. Дизайн передає хуткасть, яркость і енергію нової ери. Графічне оформлення створює ураження, бицем кольцо зорок рухається по поверхні м'яча. Яркі фіолетові відтінки сполучаються з золотими і оранжевими акцентами на білому фоні, а металічні деталі додають глибині. Лёсування основного етапу Ліги Чемпіонів відбудеться уже сьогодні. Перший тур пройде 8 вересня. 136-я ракетка сусветнага рэйтынгу беларуска Александра Сасновіч прайшла ў другі раўнд кваліфікацыі адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе US Open, абыграўшы 157-ю ракетку з Венгрыі Далму Галфі. Матч доўжыўся 1 гадзіну 50 хвілін. Гульня скончылася з лікам 2-0, 7-6, 6-3. За выхад у афіцыйны раўнд кваліфікацыі Александра гуляе са 165-ай ракеткай з Чэхіі Вендулай Вальдманавай. А вось 191-я ракетка беларуска Ірына Шыманович не змагла выйсці ў фінал кваліфікацыі US Open 2026. У другім раўндзе яна саступіла 284-й ракетцы 17-гадовай амерыканцы Джульет Пареха з лікам 0-2, 4-6, 2-6. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка можа страціць статус першай ракеткі свету пасля завершэння US Open 2026. Дзеючая пераможца турніру, якая атрымае першую пазіцыю ў рэйтынгу WTA 99 тыдняў запар, можа саступіць лідарства адразу тром суперніцам: Алене Рыбакінай, другой ракетцы з Казахстана, і амерыканкам Джесіцы Пігуле, трэцяй, і Коры Гауф, чацвёртай ракетцы. У мінулым годзе Сабаленка выйграла турнір у Нью-Йорку і сёлета абараняе набраныя 2000 рэйтынгавых ачкоў. У час, як Рыбакіна ў мінулым сезоне выбыла на стадыі 1-8 фіналу. Розніца паміж гэтымі дзвюма тэнісісткамі ў рэйтынгу цяпер складае 434 ачкі. З-за гэтага Рыбакінай дастаткова выйсці ў паўфінал US Open, каб гарантаваць сабе статус першай ракеткі свету, незалежна ад вынікаў іншых прэтэндэнтак. Каб Пігула або Гау сталі першымі ракеткамі свету па выніках US Open, ім неабходна выйграць турнір і спадзявацца, што Рыбакіна не выйдзе ў паўфінал. Умовы для таго, каб узначаліць рэйтынг WTA, такія: для Арыны Сабаленка павінна выйграць турнір, а Рыбакіна не дойдзе да паўфіналу. Для Алены Рыбакінай дастаткова дайсці да паўфіналу, калі Сабаленка, Гауф або Пігула не выйграюць US Open. Для Коры Гауф павінна выйграць US Open пры умове, што Рыбакіна не выйдзе ў паўфінал. І для Джесікі Пігулы таксама павінна выйграць тытул пры той жа умове адносна выніку Рыбакінай. У адзіночным разрадзе сярод жанчын асноўны раўнд турніру US Open пройдзе з 30 жніўня па 12 верасня. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс

0: агломерация охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Набліжаем ся да канца раніцы з рацыяй у чацвер 20 жніўня, але не забываем, што не ў забаве ўжо верасень. І засталося некалькі дзён да новага навучальнага года. Беларускія дзеці пойдуць у школы і працягнуць наведваць гурткі і адукацыйныя цэнтры. Што чакае дзяцей у новым годзе ў этнацэнтры Шпітанак у Вільні, распавяла нашай журналістцы Таціане Смоткінай яго заснавальніца і кіраўніца Марына Струнеўская.
2: У нас у этнацэнтры Світанак працуе, як заўсёды, дзіцячы фальклорны калектыў. Запрашаем дзетак ад 6 да 14 гадоў у наш фальклорны калектыў, нават бярэм 5-гадовых. Вот. Ідзем следам за сонцам, вывучаем нашы беларускія традыцыі, песні, танцы, абрады, звычаі. Ну і, канешне, запрашаем у дарослы фальклорны калектыў Світанак таксама, каб не забываць спадчыну, падтрымліваць нашы традыцыі і рабіць вельмі важныя святы беларускія тут у выгнанні.
3: Вось вы заўжды так цудоўна выступаеце на кожным тут свяце, падтрымліваеце сапраўды нашы беларускія традыцыі, вывучаеце, гляджу, розныя абрады, паказваеце свае абрады з Палесся. Можа, сёлета ў новым годзе штосьці новае там дзесьці там даследавалі, знайшлі, будзе вось таксама вывучацца ў вас.
2: Вы знаеце, самае галоўнае сёння захаваць тыя традыцыі, якія ўжо ёсць. Вельмі важна адзначаць нашы традыцыйныя святы, і гэта, канешне, мы ўзялі вот так паверхнасна, а зараз уже ведаючы, бо многія толькі знаёмяцца, многія для сябе адкрываюць, як проста новы свет гэтыя нашыя беларускія традыцыі. Канешне, для дасведчаных людзей здаецца, што гэта адно і тое ж, але Новы год мы з задавальненнем сустракаем кожны год, праўда, мы чакаем гэта, дык вот чакаем каляду. І, канешне, вясна, калі прыходзіць, і тая ж маслінка, і гукаем вясну, і кухвалі традыцыйна адзначаем. Кожнае свята, яно мае свае асаблівасці, і кожны год мы пашыраем нашыя веды. Паказваем нешта новенькае для нашых гледачоў, якія прыходзяць на нашыя святы. Да і проста, людзі, каб яны ведалі, вот гэтыя святы не то што аднаўляць, трэба вот мы усе сабраліся і ўсе ведаюць, што спяваць, што танчыць. Вот гэта наша галоўная задача.
3: Вы ў Вільні сапраўды вось гэтую беларускую культуру ў масы нясеце, а ў вас крышку з фінансамі праблемы. Вось я гляджу, малайцы, вы ўсё ж такі вытрымліваеце, раз уже збіраеце на наступны год яшчэ групы.
2: Ведаеце, я вырашыла, што гэта мой фронт, і я як кіраўніца і заснавальніца этнацэнтра павінна стаяць да апошняга. Буду стаяць, пакуль будзе біцца маё сэрца, і я вельмі ўдзячна ўсім удзельнікам Світанка, таму што да гэтага мы збіраліся, як бы яны не ўносілі, толькі дапамагалі, калі нам дзесьці не хапала. Але мы паразмаўлялі ў канцы года, я ўжо развітвалася з усімі, але людзі сказалі: "Значыць, так, колькі трэба плаціць, колькі трэба збіраць, каб мы ўсё-такі маглі трымаць нашае памяшканне". Там зразумела, што, напрыклад, я, гэта маё валантэрская работа, адзінае, што, канешне, музыкаў мы аплочваем. Вот. І людзі пагадзіліся, і цяпер у нас на дамовах усе, хто прыходзіць у Світанак, усе будуць плаціць як за заняткі, бо гэта вельмі важна. Яны развіваюцца, з намі працуе выбітны музыка наш Владзімір Пыльчынка, і ён вельмі шмат чаго прыносіць. Мы запрашаем таксама, калі ёсць такія мажлівасці, нашу выбітную фалькларыстку Аліну Куранович, я спадзяюся. Мы цесна супрацоўнічаем з Кацярынай Ваданосавай, і, канешне, я спадзяюся, яшчэ пасябруем з Вольгай Барышнікавай. І паэтому пакуль мы трымаемся. У всякім выпадку да Новага года стаім. І паэтому, канешне, дзетак запрашаем у калектыў, дзякуючы бацькам. Вот нашы летнікі, асеннікі, вясеннікі, зімнікі. Дзякуй Богу, зараз вот у летніку у нас больш 10 дзяцей, і мы трошачкі ўжо скапілі, каб там закрыць нейкія дзіркі. Вот я думаю, што ўсё будзе добра. І вельмі ўдзячны тым людзям, якія ахвяруюць на нашую справу, на развіццё этнацэнтра Світанак. Вельмі спадзяемся, што знойдзецца, ну, нешта знойдзецца. Будзем мы, будуць мажлівасці. Будзе дзень, будзе ежа, і з Божай дапамогай усё будзе добра.
1: Этнацэнтр Світанак створаны ў Вільні для навучання традыцыям фальклору і роднай мове дзяцей і дарослых. Мэта праекта – захаванне беларускай культуры сярод эмігрантаў і перасяленцаў.

0: гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио НЦ. Нас чувать у найважнейших. Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
3: Вайна ва Украіне, ці скончыць яе Пуцін на лета? Белчыгунка рыхтуе рэзервовую схему кіравання. Aria AI School – падтрымка для беларусаў ва ўразлівым становішчы.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1646 дзень вайны. У месяцы расійскага ўдару пад Кіевам моцны пажар. Паводле відавочцаў гарыць новы склад. Папярэдні быў знішчаны тут некалькі гадоў таму. У вялікай дымерцы таксама ў ваколіцах Кіева гараць дамы і машыны. Таксама расійскія акупанты амаль усю ноч і раніцу атакавалі з паветра Адэсу. Адзін з удараў трапіў у шматпавярховы будынак. Пацярпелі інфраструктуры і навучальная ўстанова. Між тым выданне The Atlantic піша, што Расія можа спыніць вайну ва Украіне ў будучым годзе. Гэта адбудзецца, калі Украіна перажыве зіму, захавае магчымасць наносіць удары па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі і не страціць сваіх пазіцыяў на фронце. Выданне зазначае, што ў 29-м годзе ў США будзе новы прэзідэнт, расійскі кіраўнік Владзімір Пуцін можа сутыкнуцца са значна больш праўкраінскай адміністрацыі. Таму Крэмль можа паспрабаваць дамовіцца з Дональдам Трампам, пакуль той застаецца ў Белым доме, на ўмовах, якія будуць выгадныя Расіі. Гаворка можа ісці пра спыненне вайны без патрабавання ад Украіны адмовы ад тэрыторыяў, а ўзамен Масква будзе разлічваць на зняцце санкцыяў, вяртанню вялікую сямёрку і аднаўленне адносінаў са Злучанымі Штатамі. Пры гэтым выданне піша, што Вашынгтон цяпер павінен выразна даць зразумець Пуціну, што любы напад на тэрыторыю НАТО прывядзе да ўмяшання ЗША. На беларускай чыгунцы прыскорылі стварэнне рэзервовай схемы кіравання. Гэта робіцца на выпадак знішчэння або пашкоджання цэнтру кіравання перавозкамі ў Менску. Як паведаміла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі, цяпер вызначаюць, якіх супрацоўнікаў чыгункі перавядуць на запасныя пляцоўкі і што ім будзе патрэбна для працы. Згодна з дакументамі, атрыманымі супольнасцю Белчыгунка раскансервавала апаратуру рэзервовых цэнтраў, праверыла гатовасці дыспетчараў да работы на запасных працоўных месцах і пачала прыводзіць да ладу падземныя пункты сувязі. Рэзервовыя пляцоўкі стваралі па тэрытарыяльным прынцыпе, па адной на кожным аддзяленні чыгункі. Супольнасці вядома прынамсі аб рэзервовым цэнтры на станцыі Шуміліна ў Віцебскай вобласці ў раёне прыпынку Крошын Баранавіцкае аддзяленне. Там асноўная частка размешчаная пад зямлёй. Дакладныя пляцоўкі Менскага, Магілёўскага, Берасцейскага і Гомельскага аддзяленняў пакуль не змаглі высветліць. Aria AI School – падтрымка для жанчыны, пошук для іх новых магчымасцяў. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па эканоміцы і фінансах Аліса Рыжычанка развівае праект Aria AI School і анансуе новыя наборы. Гэтая школа для беларусак, асабліва для тых, хто знаходзіцца ва ўразлівым становішчы, пачала працаваць у снежні мінулага году, расказвае Аліса Рыжычанка.
4: Могуць трапіць усе беларускія жанчыны, якія жывуць у Беларусі і па-за межах Беларусі, і якія знаходзяцца ў цяжкім фінансавым становішчы ці знаходзяцца ў складанай сітуацыі ў пошуку працы ці новай кваліфікацыі, ці знаходзяцца ў сітуацыі, калі ім неабходны новыя веды, каб быць канкурэнтназдольнымі на новым рынку працы.
3: Школа дапамагае жанчынам атрымаць новую прафесію, засвоіць сучасныя тэхналогіі, зрабіць крок да фінансавай незалежнасці. Ёсць першыя прамежкавыя вынікі і планы, кажа прадстаўніца АПК.
4: В планах у нас ёсць жаданні, ідэі, мы зараз над гэтым працуем, каб пашыраць гэтыя курсы, пашыраць магчымасці. Зараз уже сёння у нас больш за 200 жанчын атрымалі магчымасць вучыцца ў нашай школе, атрымліваюць сертыфікаты па праходжанню гэтых курсаў. І гэта вельмі цудоўны паказчык, таму што частка з гэтых жанчын знаходзіцца ўнутры краіны, ўнутры Беларусі.
3: Анансуе свой праект Аліса Рыжычанка, якая запрашае больш інфармацыі шукаць у сацыяльных сетках беларускіх дэмакратычных сілаў. Інвестыцыі ў людзей дазволяць нам змяніць краіну і зрабіць яе канкурэнтаздольнай на сусветным рынку, гаворыцца ў апісанні праекту. Паводка ў Непале і Тыбеце. Больш за 160 загінулых і 550 зніклых без звестак турыстаў, сярод іх 53 украінцы. Усяго больш за 1300 чалавек лічыцца зніклымі без звестак. Прычынай катастрафічнай паводкі мог стаць велізарны кавалак лёду, які ўпаў у горную раку. Раён, дзе адбылося стыхійнае бедства, не вельмі папулярны для арганізаваных тураў, аднак у гэты час году ў Непале асабліва шмат паломнікаў будыстаў і індуістаў. У раёне катастрофы знаходзяцца 2 месяцы паломніцтва. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польско-белорусском помежжи сегодня облачно. Ветер легкий от 3 до 4 метров за секунду. Чистку норме. Температура по ветра днем от 18 до 24 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
2: Раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы заўтра у 6 гадзін раніцы ў Польшчы і 7 у Беларусі.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 27 жніўня. У такі ж дзень 1859-го палкоўнік Эдвін Дрейк каля амерыканскага горада Тайтусвіл, штат Пенсільванія, зрабіў свідравіну і на глыбіні 21 метра дасягнуў нафты, якую пачалі выпампоўваць пры дапамозе звычайнай помпы. Гэтая дата лічыцца пачаткам развіцця амерыканскай нафтавай прамысловасці, а першая свідравіна Дрейка цяпер з'яўляецца музеем.
0: Нагоднік!
2: 27 жніўня 1940-го амерыканская кампанія CBS прадэманстравала першую сістэму каляровага тэлебачання, прыдатную для практычнага прымянення. Аўтарам сістэмы быў венгерскі эмігрант Пітер Карл Голдмарк. Працы па ўдасканаленні гэтай вынаходкі працягваліся да 1950-го года, а ў 51-м CBS адкрыла каляровае тэлевяшчанне ў Нью-Йорку, Бостане ды іншых гарадах США.
0: Нагоднік!
2: 27 жніўня 1955-го у Вялікабрытаніі выйшаў у свет першы асобнік кнігі рэкордаў Гіннеса. Яе гісторыя пачалася ў 1951 годзе. На адной вечарыне паўстала жартоўная спрэчка аб тым, якая з еўрапейскіх птушачак лятае хутчэй за ўсіх – залатая ржанка альбо шатландская курапатка. Адзін з удзельнікаў гэтай спрэчкі, сэр Хью Бівер, вярнуўшыся дадому, раптам вырашыў сабраць інфармацыю аб усялякіх нестандартных рэкордах і выдаць пра гэта кнігу. Яе вырашана было назваць Гіннес у гонар старажытнага радавога імя сямейства сэра Хью. Для падрыхтоўкі выдання ў Лондоне была створана адмысловая агенцыя, якая рэгістравала разнастайныя цікаўныя дасягненні. У працэсе збору інфармацыі былі разгледжаны шматлікія факты пра мноства рэкордаў і сабраныя сведчанні аўтарытэтных экспертаў з нагоды іх сапраўднасці. У выніку 27 жніўня 1955-го выйшаў першы наклад Гіннеса аб'ёмам 198 сторонак. Кнігай рэкордаў Гіннеса сталі называцца наступныя выпускі гэтага выдання. Першая кніга адразу стала адным з бестселераў года. На каляды яна ўзначаліла спіс брытанскіх бестселераў. З тых часоў гэтае даведачнае выданне штогод фіксуе звесткі пра выдатныя дасягненні, унікальныя з'явы ды кур'ёзы. Сёння кніга рэкордаў Гіннеса, якая выдаецца штогод накладам звыш 80 мільёнаў асобнікаў на 40 мовах, прадаецца ў больш чым 100 краінах свету.
0: Нагоднік!
3: Радио Рацэл.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Фельетон рацыі.
2: 1 верасня ў Беларусі па традыцыі адбудзецца дзень ведаў. Праўда, у апошнія гады гэта ўжо не дзень ведаў, а дзень цытат. На жаль, не Купалы ці Багдановіча. Галоўны класік сучаснасці ў Беларусі цяпер самі ведаеце хто. У беларускіх школах 1 верасня пройдуць адзіныя урокі па тэме «Веды сёння, сіла і росквіт Беларусі заўтра». І вось эпіграфамі да гэтых урокаў стануць акурат цытаты самі ведаеце каго. А вучні 9-11 класаў мусяць нават паразважаць над цытатай самі ведаеце каго па тэме «Адукацыя». Паводле плану урокаў вучням прапаноўваецца 1 верасня паўдзельнічаць у праекце «Капсула часу», у межах якога навучэнцам неабходна падумаць і запісаць пасланне самому сабе, то бок чаго б хацелі дасягнуць у навучальным годзе альбо праз некалькі год. Прычым паперку з жаданнем трэба абавязкова падпісаць і аддаць настаўніку, а не забраць сабе. Так і ўяўляецца, як у «Капсулу часу» вучань кладзе цыдулку: «Я хацеў паступіць у Польшчу, але капсулу знайшоў класны кіраўнік». Ну і вішенька на торце – інфармацыйныя матэрыялы для канструявання урока, дзе асобны раздзел прысвечаны дзяржаўнай падтрымцы. І вось там акурат згадваецца размеркаванне. Маўляў, у краіне захоўваецца сістэма размеркавання і гарантаванае прадастаўленне першага працоўнага месца. Гарантаванае першае працоўнае месца – гэта калі пасля універсітэта галоўнае пытанне – не дзе знайсці працу, а ці можна было б мяне размеркаваць крыху бліжэй дадому. У выніку увесь гэты урок пра веды выглядае як гатовы набор правільных цытат, думак і установак, дзе вучню застаецца толькі праслухаць, запісаць і выканаць.
0: Гайнаўка,
3: Саколка,
0: Масты,
3: Ваўкавыск,
0: 98.1 FM.

0: Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Мы вещаем на хвале 98.1 FM Севастоку.
1: И так само у интернете.
0: Рация.кром.ком.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
3: Вітаю вас у эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Аліна Андрыевіч. Сёння мы абмяркуем дні незалежнасці Беларусі, а іх у нас цэлых тры. Як прыйшлося за іх змагацца і катораму аддаць перавагу з лідарам нацыянальна-вызвольнага руху «Вольная Беларусь», депутатам 12-го склікання Зяноном Пазняком.
4: Па-першае, хацелася б удакладніць, і для наших людей, для беларусаў, у нас атрымліваецца 3 дні волі незалежнасці нашай рэспублікі. Як людзі разбяруцца? Звычайна адзін святкуюць, тая ж Польшча, ці там Вялікабрытанія, ці Нямецчына, а ў нас цэлых 3: 25 сакавіка, 27 ліпеня і 25 жнівня. Расставце, калі ласка, акцэнты. Што і як трэба святкаваць і чаму?
5: Мы у сваіх святах адлюстравалі ход нашай гісторыі, ход барацьбы за незалежнасць. Так было шмат таких краінах. Так было на Украіне. Яны таксама ў 18-м годзе незалежнасць. Ну, тым не менш, яны святкуюць 24-й. Так было ў Літуве. У іх таксама была незалежнасць, па-моему, 16 лютого. І гэта нормальна. Яны выбіраюць адзін дзень, таму што ў іх прасейшая была гісторыя. А ў нас гісторыя складаная. У нас гісторыя была пад акупацыяй. У нас гісторыя весь час барацьба выжывання. У нас тыя заваёвы незалежнасці, якія ад самого пачатку пачаліся, трэба было ўвесь час абараняць, ўвесь час за іх змагацца. Таму у всякі прарыў ён для нас гістарычна важны. І таму вельмі добра і вельмі правільна, што мы адзначаем гэтыя этапы нашай незалежнасці. Яны ўзаемазвязаныя. Без аднаго этапа не быў бы другі, без другого не быў бы трэці. Ось, таму гэта хорошы падыход, правільны падыход, гістарычны. І тое, што ў нас гэта адзначана, гэта важна для нашага народа, што людзі часцей будуць памятаць пра незалежнасць, што гэта значыць, якая гэта каштоўнасць, што гэтаму пагражае. Таму тут усё правільна. А што датычыць сутнасці, то першы дзень незалежнасці, ці як мы на яго называем дзень волі, гэта 25 сакавік, 18 год, 1918. Што это азначае? Это азначае, што ўпершыню на ўсім свеце было прадэкларавана і засведчана і аб'яўлена аб незалежнасці новай нацыі. Беларусь – новае слова было. І для самых беларусаў это новую назву, якую мы ўзялі. Это таксама не навіна. Это і Расія ўзяла новую назву, і Жемайці ўжыла назву Літва, і Іран ўзяў назву Ірана, сусветная ж Персія, вядома, хаця это іхная назва. Это шмат якія краіны бяруць, а цяпер у паўднёва-ўсходняй Азіі так там ледзь не кожны год мяняецца. Вот, это нармальны працэс. Дык вот, у 18-м годзе на ўвесь свет было заяўлена, што з'явілася незалежная дзяржава, незалежная нацыя, якая ўтварыла сваю дзяржаву і аб'явіла пра сваю незалежнасць. Гэта была дэкларацыя. У час нямецкай акупацыі. Это ўвогуле подзвіг, ведаючы ўсю перыпетыю, як это было цяжка, тады ішла вайна, але нашы палітычныя геніі, нашы героі гэта зрабілі. Акупацыя была, не далі магчымасць зрабіць паўнацэнную дзяржаву. Просто не дазволілі ствараць міністэрства немцы. Только міністэрства культуры і міністэрства, якая звязана з адукацыяй. Адкрылі там шмат школ, 3,5 тысячы беларускіх, пачатковых, адразу пачалося ўсё. А ўсё астальное, просто і гандаль, ўсё не было дазволена. Вайна была. І гэта унікальны выпадак, што пад акупацыяй насуперак немцам удалося аб'явіць аб незалежнасці дзяржавы. Гэта дэкларацыя вельмі важная, таму што для народа беларускага гэта быў узняты сцяг. Гэта абазначала перамогу беларускай нацыянальнай ідэі. Быў узняты сцяг, і перспектыва ўжо была ясная. Вот гэтай дарогай трэба ісці. Вот што азначала для нас 25 сакавік 18 года. Без гэтай дэкларацыі, без гэтай незалежнасці, без падняцця гэтага сцягу, далейшого шляху просто не было б. Таму гэта важнейшая дата нашай незалежнасці ў нашай гісторыі. А далей было больш што. российская оккупация большевистская. 9 месяцев пробыла Рада БНР в таким тяжким стане. Большевистская оккупация и репрессии. Рада БНР вымушены были съехать, а потом их всех расстреляли, всех знищили в 30-х годах. Значит, на протягу 20 годов, 20-е годы и 30-е годы, отбывался геноцид белорусской нации. В першую чергу вынищали политических дзячов, культурных дзячов, навуковцев и агулом вынищили больше 1,5 миллиона человек. По моих подликах 1,8 миллиона. Это на 12-миллионное населенство на той час. Мы стратили нашу интеллигенцию, науку, письменников. Некоторые отделы науки были до одного человека вынищены. И это поколение было знищено. Фізічна яго знішчылі. Акрамя гэтага дайшла руская бальшавіцкая прапаганда, што такой нацыі няма, беларусаў утварылі бальшавікі ў 17-м годзе, гэта былі сяляне, хадзілі ў лапцях, варылі на калтуны, всякую чапуху. І не вывучалася гісторыя Беларусі ў школах, вывучалася гісторыя Расіі, Савецкага Саюза так званы. А тое пакаленне, што вырасла ўжо ў рабстве гэта. Вот гэтае пакаленне 60-е гады, наша школа, 70-е гады, 80-е яшчэ. Это поколение, уже новое, уже практически два поколения были. И они ничего не ведали ни про БНР, ни про незалежность Беларуси, ни про бел-червоно-белый стяг, ни про Луцкевичев, ни про тет. Ну, ничего не ведали. Были лапцы и были селяне. А большевики принесли счастье. И про репрессии ничего не ведали. И не ведали про куропаты, что столько могил было. Ничего не знали. И тому, когда вот были открытые куропаты, это как атомная бомба для людей сдарилась. Вот поколение не ведало. І вот у гэтай сітуацыі увесь друк, усе сродкі масавай інфармацыі, тэлебачання, газеты, усё ў руках камуністаў, уся прапаганда ў іх. З'яўляецца Народны фронт. Як мы можам давесці да 10-мільённага народа вот тое, што ад іх скрылі, вот это, што трэба незалежнасць, як за іх змагаліся, як была БНР утворана, ўсё. Як это данесці да ўсёга народа, калі няма інфармацыі? Нам заткнуты рот. Треба было нешто рабіць. Мы чыталі лекцыі, мы ездзілі. Для гэтага трэба гадоў 10, напэўна. Пакуль гэта дойдзе паступова. Мы это рабілі, бо іншого выхаду нема. І вось калі мы ўвайшлі ў Верховны Свят, былі выбары ў 90-х годах, і ў нас стварылася фракція Народнага фронту. І тады, это было такое, камуністы нейкі час папробавалі гуляць у дэмакратыю. Гарбачоў папробаваў, на гэтым і пагарэў, дарэчы. Было так, што паседжанні Верховнага Савета і Савецкага ў Маскве, і Беларускага ў БССР ішлі адкрытым эфірам. Людзі нават у час работы не сядзелі каля тэлевізараў. Ім так было это цікава. І вот мы выкарысталі гэтую трыбуну, каб ўсё расказаць. І з чаго мы пачалі? Пачаўся Верховны Савет 12 лікання у красавіку. Ужо ў траўні мы падрыхтавалі дэкларацыю аб суверэнітэце Беларусі.
4: Это якого года?
5: Это 90-й год. Коммунисты, раскрывши рты, сидели и не понимали, что же происходит. Але нам треба было, каб увесь народ почув, что подрихтована декларация об суверенитете, что повинна быть незалежность, что у нас есть перспектива. И все это почули. Одни кажут, да что он там верзит, какая независимость. А другие сказали, почекайте, дайте ж подумай. Ай, правда. Это мы выкарыстали. И вот тут отбылася такая ситуация. Горбачев решил погулять у политику с Ельциным, потому что Ельцин претендовал на уладу. Это были два суперники. И Горбачев решил обновить Советский Союз, заключить новое погоднение. Потому что Советский Союз утворили 4 республики. В 22-м годе Беларусь, Украина, Россия и Закавказская Федерация подписали намовленность об створении Советского Союза. И большевики тогда в 22-м годе, они сделали, что называется, помывочку. Они еще были не надто мощные. А особным пунктом было записано, каждая держава мая право выйти из Советского Союза. Советский Союз утворен 4 країнами, а у всех уже было 15. Таму што астатнія просто далучаліся. І юрыдычнай базы асаблівай не было. Яна была такая хліпкая, і Гарбачову хацелася вот стварыць новы Савецкі Саюз на аснове дамоўленасці, а для гэтага трэба, каб суб'екты былі суверэнныя. І таму прапанова такая, каб рэспублікі аб'явілі б сваім суверэнітэце ў межах Савецкага Саюза. І заключылі новы Савецкі Саюз. Ён бы ўмацоўваў сваю ўладу, это ўвёдзілася па канстытуцыю, Ельцін аказаўся, як кажуць, на задворках, і таварыш Гарбачов быў бы на кані, і Савецкі Саюз абнавіў, і все былі б давольныя тут, і вперёд к пабедзе камунізма. У траўні мы зачытывалі дэкларацыю, а ў пачатку ліпеня, нават у чэрвені, прыйшла дырэктыва з Москвы ва ўсе рэспублікі, у тым ліку і ў БССР Дзементьеву. А Дзементьев – старшыня Верховного Совета быў. Прыняць дэкларацыю суверэнітэту. Яны не маглі слова выгаварыць суверэнітэт, пыталі, што это такое. Яны не ведалі, што рабіць камуністы, што это такое. Пусцілі гэта на камісію па дзяржаўнаму будаўніцтву, быў такі там козік, каб ён падрыхтаваў бы эту дэкларацыю, раз Москва требует. А той таксама, ну это людзі не палітычныя, это номенклатура. Яны зусім для другой улады былі. І гэты козік падыходзіць да нас, да мяне, і кажа, што, слушайце, ребята, можа, вы памаглі, я не знаю, што тут дзеваць. Мы кажам, дапаможам, задавальненням, няма праблем. Вся наша апазіцыя фактычна пайшла, падрыхтавала гэта дэкларацыя. І ў асноўным нам удалося на 90% яе працягнуць. Два дні была вялікая барацьба. Адным словам, прынялі амаль на 90%. Але тым не менш, гэта была аснова для суверэнітэту, аснова для незалежнасці. Прагаласаваў фактычна увесь Верховны Савет, вымушаны дырэктывай з Москвы. Прынялі ту дэкларацыю, якую фактычна зрабіў фронт. І назаўтра усе газеты, камуністычны, усе выйшлі, дэкларацыя аб незалежнасці. Нават у гэтым попрыску камуністы рашылі, таварышчы, мы вот прынялі нужны дакумент, і гэта будзе дзень незавісімасці.
4: Яны... І гэта было 27
5: ліпеня. Яны цудоўна разумелі, што это ўсё лухта, бо это сапраўды рэальна нічога ж не змянілася. Але фармальна была створана дэкларацыя, быў дакумент, дзе па пунктах было запісана, як рабіць незалежнасць. І гэта ва ўсіх газетах пайшло, што Рэспубліка БССР прыняла, значыць, дэкларацыю незалежнасці. І вот на гэтае пакаленне, якое нічога не ведала пра незалежнасць, эта афіцыйная інфармацыя звалілася. І вот гэта іх прасвяціла нашмат. Людзі адразу, а, смотрыце, так незалежнасць же можа быць. Вот чаму дэкларацыя, вот гэты дзень, это крок да незалежнасці. Это вельмі важна на гэтае пакаленне, ад якім была адбіта памяць.
4: То бок святкаваць і 27-е трэба.
5: І 27-е трэба, от як. Потым на працягу цэлага года мы абапіраліся на гэты дакумент, мы яго прапагандавалі, мы гаварылі пра незалежнасць, абапіраліся на дзеянне Верховнага Савета. І людзі, вот гэты нават, якія прывыклі падпарадковывацца камуністам, усё это яны слухалі, што это афіцыйная палітыка, так, значыць, так і надо. Вот. То, што ўдалося прыняць дэкларацыю аб суверэнітэце на дзяржаўным узроўні, і гэта пайшло па ўсіх дзяржаўных каналах, гэта для народа, якому адбілі памяць, была вельмі вялікая дапамога. Пачалі думаць, але шмат што даведаліся, а мы выкарысталі ўсё, што магчыма. І вот ужо тады, калі адбыўся путч, камуністы зрабілі 19 жніўня 1991 года, пасля таго, як прынялі ўжо дэкларацыі, то Гарбачоў ўжо на працягу года займаўся тым, што, ну, вёў перамовы, каб адбылося вот то, што ён хацеў. Это так звалі новагароўскі працэс. Это была такая дача пад Москвой. Фактычна дагаварыліся да таго, што 20 жніўня павінна было падпісвацца гэта ўжо новы Савецкі Саюз. З гэтага нічога не выйшло. А гэты камуністычны бетон, ён увогуле лічыў, што гэта ідзе к развалу Савецкага Саюза. Дарэчы, правільна лічылі. І яны рашылі гэты Савецкі Саюз уратаваць. І зрабілі путч. Ён быў дрэнна падрыхтаваны. Кіравала ўсім КГБ. Такі быў Кручкоў, кіраўнік КГБ, Прымаков некалі. Але ў выніку дурацкай арганізацыі і не было ў іх лідэра. Трэба было штурмаваць Дом Савета, гэта, значыць, парламент. Яны пралічылі, што ваенныя, што калі штурмаваць, то будуць ахвяры. І даволі шмат. Ваенныя ж не будуць самі па сабе штурмаваць. Трэба загад.
6: І от з гэтых пучыстаў ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся.
4: Падпісалі сабе смяротны прыгавор.
6: Зараз гэта, канешне, камедыя. Тады камедыі не было, бо, кажу, тады ўсё было сур'ёзна. Але цяпер гэта выклікае просто смех. Яны сабраліся гэты путч рабіць. Войска выклікалі, танкі ў Москву, бронетранспарцёры едуць, усё, трэба штурмаваць. І ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся. Ну і выніку праз тры дні гэта ўсё развалілася. Путч гэта парушэнне канстытуцыі, гэта крымінал. Па савецкіх законах, увогуле, які былі, гэта расстрэл. Камуністы гэта разумелі, якія на гэты путь пашлі. У рэспубліках была падтрымка. Вот у Беларусі падтрымаў адкрыта Малафеяў, гэта быў сакратар ЦК першы, і Дзьмінцевіч, старшыня Верховнага Савета. Негалосна так удзельнічалі ў гэтай падтрымцы шмат такая наменклатура, але яшчэ, кажуць, голас не падавалі. Беларусы рашылі вычакаць, а што ж будзе, бо бачылі, што нешта не тое робіцца. Але тым не менш было вядома, тыя, хто падтрымалі. Адзін з камуністаў, такі быў старшыня райкама з Ваўкавыска, такі жэбрык. Такі ён у першы дзень путча нам, дэпутатам, казаў, фронтовцам. Ну што, ребята, скоро мы вас пух-пух. Там же і людзі загінулі, тры чалавекі. А з глыбокі смех з гэтых дуракоў. Быў такі Пуга, міністр унутраных справ. Гэты Пуга настолькі напалохаўся, калі ты путч праваліўся. Мог бы даць загад страляць, но не даў, было страшна. Але ён напалохаўся так, што будзе адказнасць, ён застрэліў сябе. Тры разы ў сябе страляў, не мог дабіць, дык жонка дабіла, і жонка сябе расстраляла. Ідыёты, некія вар'яты.
4: Сістэма рабы, рабоў была.
6: Да, сістэма рабоў, страх рабскі, ўсё гэта было. І вот гэтыя камедыянты, калі б яны, дапустим, перамаглі, а магло б так быць, каб некі больш рашучы там аказаўся, язаву там ці хто, пусцілі б кров, і ніхто б нічога не зрабіў. І яны б тут утапілі па крыві, ўсё. Вот што магло быць. Гэтая наменклатура беларуская, вся, яны ж адчувалі, што да іх дабяруцца. Тым больш Ельцін стаў на кані. Ельцін забараніў кампартыю ў Расіі, бо ён быў старшынёй Верховнага Савета РСФСР. А потым праз дзень 23-го і ўвогуле забараніў ЦК КПСС. І яды страшна перапалохаліся, што калі будзе камандаваць Ельцін, а Савецкі Саюз як бы існуе, і яны былі просто ў прастрацыі. І таму, як толькі гэты путч праваліўся, 21-22 мы хуценька сабраліся і ставілі пытанне сабраць сесію на 23.
4: Як удалося сабраць сесію? Пазачарговая ж это была сесія. І ці верылі вы, што зможаце дамагчыся галасавання ў Верховным Савеце, дзе была камуністычная большасць? А менавіта Юрас Беленькі казаў, што гэта з вашай падачы. Вы сказалі, хлопцы, давайце будзем скарыстоўваць гэты момант.
6: Нам асталося максімум 3 дні, і мы хацелі 23-го сабраць, але супраць быў Дзьмінцевіч. Ён жа ўдзельнічаў ВКЧП, фактычна падтрымаў супраць незалежнасці. Быў Шушкевіч, і немагчыма было сабраць сесію, бо яны рашаюць. Шушкевіч намеснік быў, Дзьмінцевіч старшыня. Тады мы сабралі подпісы, фронтаўцы, апазіцыя наша, і звярнуліся да прэзідыума Верховнага Савета. Каб сабралі прэзідыум, прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета на 24-е. І 24-го мы цэлую ноч не спалі, падрыхтавалі 14 законапраектаў, распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць.
4: Як вам удалося пераканаць камуністычную большасць прагаласаваць за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнага закона?
6: Мы іхнымі галасамі забаранілі камуністычную партію. Вот у чым справа. Таварышчы камуністы сидзелі, і мы іх прымусілі прагаласаваць супраць саміх сябе. Потым ужо, як кажуць, яны нікуды не дзеліся. Галоўнае было іх падавіць псіхалагічна. Мы это зрабілі адразу, як увайшлі са сцягам, вельмі рэзкія выступы, ўсё, яны головы просто сагнулі і ад страху там дрыжэлі. Але калі паўсталі пытанне аб сцягу галасаваць, бо мы паставілі сцяг бел-чырвона-белы, і трэба было прагаласаваць, каб ён быў у прэзідыуме. Толькі 100 чалавек падтрымала. Астатнія супраць, яны канчаткова мазгі не страцілі. І тут жа пачынаецца дыскусія. Я адразу это спыняю, ніякой дыскусіі. Сцяг прынялі, паставілі ў нас, пашлі далей. Мы паставілі пытанне аб зняцці Зімінцея. Урэшце рэшт гэта ўдалося зрабіць. Паставілі пытанне аб кампартыі. Пайшоў на трыбуну Малафеяў, сакратар ЦК, першы, які падтрымаў ГКЧП. Яго сагналі з трыбуны, не далі яму выступіць. Камуністы ўбачылі, што ўсё, іхнага бога сагналі з трыбуны, ён нічога не значыць. І куда ім дзецца, яны ўжо натоўп. Гэта была вялікая справа, прытым да яго ніхто не дакрануўся. Ну, это мы это ведалі, не дакрануцца. І паўстала пытанне аб Дзіменцею. Яны здалі Дзіменцею. Пасля перапынка Дзіменцей пачаў казаць, што ён там скапу на мосты склады і ўсё, ну, прагаласавалі, яго знялі. Паставілі тады Шушкевіча. Тады пытанне аб кампартыі знікла. Тады выступае Малафеяў, таварышчы, мы рашылі выйці з КПСС. І была дыскусія, куда дзецца камуністам. Нарэшце адзін з іх, барзо мондры, сказаў, што трэба часова прыпыніць. І такім чынам іхнымі галасамі забаранілі кампартыю, а заодно і ВЛКСМ, і камсамол. А там у Верховным Савеце такі лябецька быў, камсамолец. Забаранілі, і от тады ўжо паўстала пытанне аб незалежнасці. І от тут многія пачалі перабягаць на наш бок. Кавалёнак генерал.
4: Ці чакалі вы такой падтрымкі? 256 галасоў. Што найбольш паўплывала на ваганні дэпутатаў?
6: Мы ніякай падтрымкі ад іх не чакалі. Гэта былі нашыя ворагі, якія хацелі нас знішчыць, пух-пух зрабіць. Закратаваныя вагоны ўжо прыгналі на таварную станцыю. 250 тысяч наручнікаў было заказана. І яны рыхтаваліся, і гэта сур'ёзна было. Некаторыя нашыя дэпутаты прыйшлі першы дзень путча, узялі з сабою зубную пасту, шкарпэткі, і ўсё ўжо ў турму гатовыя былі. Это не жарты былі. Гэта людзі, кажуць, на крыві выхаваны. Нашая задача была іх прымусіць это рабіць, напалохаць, прымусіць і сказаць, вы калі вы это не зробіце, вам будзе канцы, вам будзе гора, рабіце гэта. Гэта гаварылася другімі словамі. Уявіце сабе сітуацыю. Стаяў народ на плошчы, некалькі дзесяткаў тысяч. Што мы гаворым? Прыняць рашэнне аб трансляцыі сесіі на плошчы незалежнасці. І па дынаміках усе чулі, што адбываецца на сесіі. Усё прынялі, прагаласавалі, куда яны дзенуцца. Далей, даць магчымасць прадстаўніку народа выступіць у Верховным Савеце. Там прадстаўнік прафсаюза свабоднага выступаў. Яму далі слова, ён выступіў. Яны рабілі ўжо тое, што мы казалі. Потым на наш бок перабегла некалькі камуністаў. Быў такі Евген Глушкевіч, хорошы чалавек. Ён быў номенклатурщик з Віцебска, ён высокія пасады займаў у камуністычнай іерархіі. Але ён такі, як бы, трошкі націонал-камуніст. Беларусь быў разумны чалавек. Ён перабег на наш бок, пачаў выступаць за нас і кажа, што таварышчы камуністы, але вы гэта вот не зробіце, на плошчы утварылася нацыянальная гвардыя, 300 чалавек. Калі гэта не будзе, мы паклічам іх сюды, і тады пеняйце на сябе.
5: Сапраўды створаная была. Спачатку 300, потым 1000 чалавек стварылі. Но нам трэба не бунт рабіць, а каб яны прагаласавалі. Таму іх страшылі акуратна, асабіста не зневажалі. Вялі беседу, што спаслухаць, трэба так і так, вы не правы, гэта то, хоць это рэзкая была размова, але асабіста нельга было іх задзяваць, яны павінны былі прагаласаваць. Вот такая была тактыка, і гэта ўдавалася.
6: Генерал Кавалёнак выходзіць і кажа, дэпутат Кавалёнак выступаць будзе, а

0: Ситуация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
4: Вишукує і читає Ян Мордань.
5: Нива з 23 сакавіка 1975 года. Калісьці гаварылася, што ў такой ці іншай вёсцы столькі то не хат, а комінаў. Даўней нават падатак плацілі ад комінаў, ды і цяпер добры комін у будынку, дык і дым не праходзіць у хату, і ў печы гарыць добра. Яшчэ не так даўно сяляне чысцілі коміны толькі перад пячэннем хлеба. Работа гэта была даволі складаная. Трэба было ў лесе высячы маленькую елачку, прывязаць яе да доўгай палкі, улезці на хату і, як гэта гаварылася ў некаторых ваколіцах, вешкаю выціраць сажу ў коміне. Калі гаспадар з вешкаю ўлазіў на комін, вядома было, што яго жонка будзе пячы хлеб. Часы змяніліся. Сяляне ядуць хлеб у ГС-аўскіх пякарняў, які прывозяць у вясковыя крамы. Коміны абавязаны чысціць не гаспадары, а камінары. На жаль, у вёсках аб камінарах гавораць многа дрэннага. Рэдакцыя наша час ад часу атрымоўвае лісты, у якіх карэспандэнты крытыкуюць камінараў іх несалідную працу. Як выглядае праца камінара, расказаў нам прэза з камінарскай спаўдзельні ў Беластоку Васіль Сайнота. Ён сказаў нам аб долі і нядолі камінароў, аб іх нялёгкай і непапулярнай працы, аб умовах працы і іх паляпшэння ў апошнія гады. Як правіла, камінар замазаны сажаю. Яму ў цягніках і аўтобусах ездзіць немагчыма. Харчавацца ў сталовых і барах таксама ён не будзе, бо сваёй адзежаю запэцкае ён суседзяў. Такім чынам, каб ездзіць на вёскі, неабходны камінарам спецыяльны транспарт, і харчавацца павінны яны не ў пунктах масавага харчавання. 2 гады таму назад камінарскае спаўдзельне стварыла магчымасці, каб кожны камінар купіў матацыкл, усе камінары атрымоўваюць цяпер таксама адзежу і бялізну. А ці да кожнага коміна лёгка дабрацца? Ці гаспадары стварылі умовы для таго, каб улезці на хату? Можна было не баючыся, што драбіна абарвецца? Заданнем камінара з'яўляецца не толькі чышчэнне комінаў, да яго належыць таксама супрацьпажарная прафілактыка. Абавязаны ён паведамляць пажарнай камандзе і міліцыі, калі комін не гарантуе бяспекі, калі ён можа быць прычынай пажару. На Беласточчыне працуе больш як 120 камінароў. Нягледзячы на тое, што ўмовы працы значна палепшыліся, што зарабляюць яны добра, бо ў межах 6 тысяч злотых, аднак іх яшчэ не хапае ў бельскім, гайнаўскім і сакольскім паветах, напісаў Міхась Хмялеўскі. Нядаўна хтосьці з жыхароў вёскі Чыжы напісаў у Ніву пра клопаты, якія перажываюць тут людзі, каб даехаць у Гайнаўку аўтобусам. Нядаўна пачаў ездзіць яшчэ адзін аўтобус, але і той не вельмі хоча забіраць людзей, ды не толькі ў тым справа. Вось, часта бываюць у аўтобусе тым кандуктары, якія маюць головы да заробкаў. Напрыклад, у сераду, таргавы дзень у Гайнаўцы, на прыпынак прыходзіць вельмі многа людзей, і кандуктары ў гэты дзень узбагачаюцца грашыма за прададзеныя білеты. Яны забіраюць грошы, а білетаў не даюць. А людзі едучы баяцца, бо бываюць кантролі і шкада плаціць 100 злотых за чужое махлярства. Ці ж справядліва гэта? Ці можна так ашукваць і дзяржаву, і людзей? Напісала Мухла.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Джем на хвалях беларускага радыё рацыя. Абяцаў вам расказаць пра тое, чаго нельга рабіць з кавай, каб не нашкодзіць свайму здароўю, бо часамі гэта напой можа ператварыцца ў атруту. І лекары вось расказалі, да эксперты ў галіне харчовай бяспекі настойліва рэкамендуюць адмовіцца ад даволі распаўсюджанай звычкі. Я, напрыклад, не сустракаўся з такой звычкі, але, ну, калі пра гэта гаворыць, можа сапраўды гэтая звычка ёсць. Звычка разыграваць астылую каву. Такое дзеянне, няхай гэта будзе там у мікрахвалёўцы або на пліце, можа негатыўна паўплываць на склад напою і нанесці шкоду здароўя. Як мне падаецца, яшчэ на смак яно паўплывае так нармальна. Справа ў тым, што паўторны нагрэў кавы выклікае хімічныя рэакцыі, якія прыводзяць да разбурэння карысных кампанентаў, напрыклад, хларагенавыя кіслоты, вядомыя сваімі антыаксідантнымі ўласцівасцямі, падвяргаюцца дэградацыі, у выніку чаго могуць утварацца шкодныя злучэнні. І гэтыя працэсы здольныя падвышаць кіслотнасць страўніка, правакаваць пякотку і раздражненне слізістай страўніка, ну і пагаршаць смакавыя і карысныя ўласцівасці напою, вядома ж. Паўторнае награванне кавы прыводзіць да знішчэння антыаксідантаў, якія абараняюць арганізм ад уздзеяння вольных радыкалаў. Змяняецца і смак кавы, напой становіцца горкім і непрыемным. Да таго ж, пасля астывання кава становіцца спрыяльным асяроддзем для размнажэння мікраарганізмаў. Паўторнае награванне далёка не заўсёды здольна знішчыць бактэрыі, бо там трэба 20 хвілін кіпяціць. І гэта можа, вядома ж, выяўляць пагрозу для здароўя. Навуковыя дадзеныя, то бок не толькі там эксперты ў галіне харчавання, не толькі некія лекары, але і навуковыя даследаванні таксама пацвярджаюць шкоду паўторнага награвання кавы. Даследаванні паказваюць, што пры тэмпературы вышэй за 70 градусаў антыаксіданты, якія прысутнічаюць у каве, губляюць свае ўласцівасці. Паводле справаздачы Нацыянальнага інстытута здароўя ЗША, пры награванні хларагенавыя кіслоты могуць ператварацца ў патэнцыйна таксічнае злучэнне. Ну, Еўрапейскае агенцтва па бяспецы харчовых прадуктаў папярэджвае, што бактэрыі актыўна размнажаюцца ў астуджаных напоях, пакінутых больш чым на 2 гадзіны. Кава таксама не выключэнне. Таму, шаноўны, каб пазбегнуць негатыўных наступстваў, піце каву адразу пасля прыгатавання. Калі напой ужо астыў, лепш прыгатаваць ўсё ж такі новую порцыю, не разаграваць.

У гэтай краіне мора. Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум ды смак вады салонай.

ты б нам не хапала б. Шэрых дзён альбо вятроў холодных, сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць,

Гаспадар памідоров на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцё Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Ну і традыцыйна нагадваю пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла. Вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а што чакае Беларусь у плане надвор'я пра бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу вам неўзабаве. Да, чакайцеся.

Расмус на хвалях беларускага радыё «Рацыя» абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 28 жніўня, умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Чакаецца малавоблачнае надвор'е без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер усходні, паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, температура паветра мінімальная ноччу ад 6 до 12, месцамі халадней 3-5 тепла, ну а максімальная температура паветра днём 19-24 са знакам плюс. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе слаба падаць. У суботу 29 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса, толькі днём па заходняй палове краіны адаб'ецца ўплыў фронтальных падзел, якія прыйдуць з тэрыторыі Польшчы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі днём па заходняй палове краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер паўднёвай чвэрці парывісты, месцамі пераважна па заходняй палове краіны моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 12, па захадзе до 15 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 21-28 са знакам плюс. У нядзелю 30 жніўня ноччу захаваецца ўплыў атмасферных фронтов, якія ідуць ва ўсходнім кірунку. Днём надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі. Уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 16, а максімальная днём ад 20 до 27 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вайна ва ўкраіне, расейцы зладзілі начны абстрэл украінскіх гарадоў. У Беларусі пачнуць выбарачна правяраць рэчы школьнікаў. У Беластоку адзначаць юбілей Сакрата Яновіча. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі расскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Война в Украине. Российцы зладили ночный обстрел украинских городов. Беларуси почнут выборочно проверять речи школьников. У Белостоку отзначить юбилей Сократа Яновича.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1646 день войны. Минулой ночью российцы запустили баллистичные ракеты на Полтаву. Под атакой опынулось промысловое предприятие в Кривом Розе. Двое пораненных. Реактивные дроны атаковали Киев. С полночи у Подольском районе украинской столицы зафиксовано падение обломков у дворы жилого дома. Информация о потерпелых и пошкодженнях удокладняется, передает агенция Униан. Летний период прошел без массовых отключений в электричности и был относно легким побытовым пляне, нягледзячы на вялікую колькасць абстрэлаў. Пры гэтым гаворка пра хуткае спыненне вайны ва Украіне ў бліжэйшыя месяцы пакуль не ідзе, кажа беларуская, якая стала жыве ва Украіне.
4: В целом прошло лучше, чем ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будет выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло. И лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
3: Украинские поветренные силы поведомляют об штодённом выкарыстанні российскими оккупантами баллистичных ракетов и сотню дронов камикадзе. Репрессии в Беларуси. Вызволение черговых групп у политвязнев заставалось на паузе на протягу всего летнего периода. Эта ситуация еще раз демонстрирует обмежованную здольность официального Минску исти на реальные домовленности, отзначил блогер, сябру права немецко-белорусского товариства Олесь Чайчец.
5: Ну, тут речь у тем, что, ну, как говорят, коротко, это обмежованная домовоздольность режима Лукашенко. Бо он демонстрирует такие же стиль поводинов, как демонстрирует Путин, когда идет про перамовы, про мирные перамовы Украины, то это люди, которые и Лукашенко, и Путин, которые в своей сфере, отповедно в своем керунку, играют роль такого, видите, негенального, бескомпромиссного, значит, такого гопника, мужика такого мощного, якого немагчыма схилить до компромиссов.
3: Дипломатичные встречи относно махчимости вызволения черговых групп политвязнев протягиваются в закрытом режиме. Черговый этап консультации у приудели международных посередников запланованы на восеньский сезон. Перед уроками надгляд. С 1 вересня в Беларуси почнут выборочно проверять речи школьников. Ахоўники отримали право робить это без законных представников дитяти, достатково присутности педагога. Про это в эфире Радио Минск поведомил наместник начальника московского отдела столичной аховы Александр Сях. Проверять будут не только детей, але и наставников, персонал и батьков, всех, кто идет в школу. Выбирать кого из школьников вести на надгляд будут ахоўники, обопирающиеся на свой досвід. У якасці прычынаў для ўвядзення такіх праверак міліцэйскі прадстаўнік назваў трагічныя выпадкі ў Расіі, калі школьнікі, якія зазналі булінг або кіраваліся помстай, з нейкіх іншых прычынаў учынялі напады з халоднай і агнястрэльнай зброі. Інцидент на беларуска-польскай мяжы. Жанчына ўнутры надзіванага матраца спрабаваў правесці 34-гадовы грамадзянін Малдовы, ідучы ў Нямеччыну на аўтамабілі Аўдзі праз пункт пропуску Брузгі, кузніца на польскім баку. Про гэта паведамляе Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі. Адзначаецца, што паводзіны грамадзяніна пры апытанні ў чырвоным калідоры пункта пропуску выклікалі ў гарадзенскіх мытнікаў падазрэнне. Аўтамабіль адправілі на агляд з ужываннем сканавальнай тэхнікі. Пры аналізе атрыманага малюнка стала відавочна, што ў надзіманым матрацы, які знаходзіцца ў аўто, схаваны чалавек. Маладыя людзі прызналіся, што ў жанчыны не было замежнага пашпарта. 90 год Сакрату. У Беластоку адзначаць юбілей аднаго з найважнейшых беларускіх пісьменнікаў Падляшча Сакрата Яновіча. Як гаворыцца ў анонсе, вернемся да словаў і думак, да размоў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа, пабачым фрагменты дакументальных фільмаў. У дыскусіі возьмуць удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дзмітрук, Лявон Тарасевіч і наш калега па беларускім радыёрацыі Мікола Ваўранюк. Музычную атмасферу вечара створыць электронны праект Skyn. Імпрэза пройдзе 4 верасня ў клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай 6, пачатка 18-й, уваход вольны. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 20 да 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Станок на майдане Конга на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 27 жніўня. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю. Тут яшчэ Coldplay, таксама Менскі грані оркестра, Авіас, Наві Бэнд ды іншыя. Ну і хвілінак там, не ведаю, праз якіх 12-13 пагаворым пра музыку. Вось, даведаецеся вы пра тое, пра што можа і не ведалі, а можа здагадваліся, якая музыка, музыка якога жанру дапамагае лепш спраўляцца з болем. Вось пра гэта пагаворым.

0: пятніцы.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.

Авіас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю, шановнае спадарства, асабліва тых, хто толькі-толькі далучыўся. Я абяцаў пра музыку расказаць вам, шановнае. Можа, вы не ведалі, але ёсць музыка, якая, ну, нібыта дапамагае справляцца з болем. Не, вядома, ўсё адносна. Вось. Камусьці дапамагаюць справляцца з болем лекі выключна, а камусьці, бачыце, музыка. Прынята лічыць, што для палягчэння болю і паслаблення там лепш за ўсё падыходзяць нейкія мягкія мелодыі, там гукі прыроды, нейкі такі релакс, можа класічная музыка, але спакойная. Аднак вось нядаўняе навуковае даследаванне пераварочвае гэтае ўяўленне з ног на галаву, і навукоўцы даказалі, што цяжкая музыка, менавіта цяжкая музыка дапамагае чалавеку значна даўжэй трываць фізічны боль. Каб праверыць уплыў агрэсіўных такіх музычных жанраў на чалавечы арганізм, даследчыкі Лідія Шнайдер і Том Фрыц адправіліся на знакаміты нямецкі фестываль Wacken Open Air. О, знакаміты, сапраўды, ў 14-м годзе быў там, глядзеў я на ўсё гэта. Ну, а штогод гэты фестываль працягвае там больш за 85 тысяч адданых фанатаў рок і метал-музыкі, там 85 тысяч квіткоў прадаюцца, зразумела, там народу больш. У рамках навуковага эксперыменту навукоўцы пратэставалі 122 добраахвотнікаў, удзельнікі выміралі пульс, выконвалі класічны тэст на цягавітасць, а менавіта апускалі руку ў рэзервуар з ледзяной вадой. Атрыманыя вынікі даследчыкі параўналі з дадзенымі кантрольнай групы, якую пратэставалі да афіцыйнага выступу музыкаў, то бок да музыкі яшчэ. Галоўная выснова даследавання аказалася, ну, для кагосьці нечаканай, для кагосьці не. Наведвальнікі фестывалю не сталі ўспрымаць холад як менш непрыемны альбо слабы нейкі раздражняльнік, аднак яны змаглі ўтрымліваць руку ў ледзяной вадзе значна даўжэй за кантрольную групу. Як тлумачаць аўтары працы, прыгнечаны гнеў з'яўляецца адным з галоўных фактараў, якія ўзмацняюць адчуванне дыскамфорту ў пацыентаў з хранічнымі болямі. Цяжкія музычныя жанры дазваляюць выказаць гэтыя ўтоеныя эмоцыі, што даволі нечакана павялічвае агульны болевы парог і цягавітасць арганізма. І навукоўцы мяркуюць, што агрэсіўная музыка можа выкарыстоўвацца ў якасці дапаможнага тэрапеўтычнага сродку для людзей, якія пакутаюць ад хранічных боляў, дапамагаючы ім справляцца з нагрузкай. Ну, што тут сказаць? Канешне, калі чалавек, які пакутуе ад некіх хранічных боляў і які не ведае, што гэта за музыка і не ўспрымае гэтую музыку як музыку, ось, бо шум у гэтай музыцы пачуе любы чалавек, а вось музыку далёка не кожны. І тут невядома, як ён будзе ўспрымаць ўвогуле. Калі гэта фанат, дык ясна ж, у фаната іншай музыкі нема проста. Ні ў слухаўках, ні дома, ні гучыць там нічога іншага, акрамя там року ды металу. Таму, канешне, даследаванне даследаваннем, але ці дапаможа гэта, ці не дапаможа, тут, канешне, пытання. Я б уключыў вам, якіх там не ведаю, Cannibal Corpse, але уключыў на Нагуаль.

Беларускае радыё Рэчы 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дар'я Завялов на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Гоголь Бардэлла ды Сікстін. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Вайна ва Украіне, што кіраўнік ЦРУ рабіў у Маскве. Раёнка, онлайн-праект меддапамогі для беларусаў унутры краіны. Чэхія можа ўвесці візавыя паслабленні для сваякоў беларусаў. Пра гэта, ды і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. А навіны прадставіць Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Вайна ва Украіне, што кіраўнік ЦРУ рабіў у Маскве. Раёнка, онлайн-праект мэддапамогі для беларусаў ўнутры краіны. Чэхія можа ўвесці візавае паслабленне для сваякоў беларусаў.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1646 дзень вайны. Дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф таемна наведаў Маскву і папярэдзіў расійскай улады аб недапушчальнасці эскаляцыі супраць саюзнікаў ЗША па НАТА, найперш Эстоніі, Латвіі і Літовы. Пра гэта са спасылкай на дзве крыніцы, знаёмая з хадой перамоў, паведамляе выданне «Палітыка». Візіт кіраўніка ЦРУ ў расійскую сталіцу адбыўся без папярэдняга абвяшчэння. Гэта першая вядомая паездка кіраўніка амерыканскай выведкі ў Маскву падчас цяперашняга прэзідэнцтва Дональда Трампа. Пра тое, што Рэдкліф падчас паездкі папярэджваў Маскву аб магчымым нападзе на краіны НАТО, раней паведаміла і Wall Street Journal. Выданне, аднак, не ўдакладняла, якія менавіта краіны былі галоўнай тэмай размовы. Паводле звестак выдання, Рэдкліф таксама выкарыстаў паездку для ціску на Маскву з патрабаваннем скараціць ваенную эканамічную падтрымку Ірана. Ён заклікаў Расію спыніць перадачу Ірану зброі і абаронных тэхналогіяў. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, каментуючы візіт у Маскву дырэктара ЦРУ, не раскрыў прычыны і тэмы перамоваў. Цытата: «Джон Рэдкліф – цудоўны чалавек, ён ачольвае ЦРУ. Вядома, магчыма, нешта з гэтага выйдзе. Мы робім усе намаганні, каб завершыць гэтую вайну», маецца на увазе вайна Расіі з Украіны. «І шчыра кажучы, цяпер абодва бакі хочуць, каб яна скончылася». Канец цытаты. Палітыка нагадвае, што гэта ўжо не першы візіт кіраўніка ЦРУ ў Маскву напярэдадні сур'ёзнай эскаляцыі. У лістападзе 21 году тагачасны дырэктар ЦРУ Вільям Бёрнс прыязджаў у расійскую сталіцу, каб папярэдзіць Пуціна супраць поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну. Праз 3 месяцы Расія пачала вайну. Фокус на беларусах унутры краіны. Так аб новым праекце «Раёнка» кажа намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы ў пытаннях аховы здароўя Станіслаў Салавей. Ужо на пачатку верасня «Раёнка» плануе прыняць першых пацыентаў. Гаворка аб онлайн-праекце медычнай дапамогі для ўразлівых групаў у Беларусі, для тых, хто можа мець праблемы з доступам да медыцыны, тлумачыць Салавей.
4: Как можна паняць з названия, будзем браць в прыярытэт жыцелі, которые живут вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только, если они подходят по критериям уязвимых групп. То есть это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди столкнутся с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе.
3: Раёнка зробить меддопомогу больше доступной для белорусов. Лекары уже долучились до проекту. Только те, кто выехал из Беларуси, и те, кто в Европе уже подтвердил свою квалификацию.
4: Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач в Европе зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит: а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены и должны, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для их.
3: Медичная консультация будет анонимной. Лекар не будет ведать имя пациента, а пациент имя лекара. Консультации будут проходить у чате або праз відеасувязь. Жыцця дыяспоры ў Чэхіі з'явілася надзея на візавае паслабленне для сваякоў беларусаў. Гэта важная навіна для беларускіх сем'яў, якія ў некаторых выпадках не бачыліся ўжо 6 гадоў. Міністэрства замежных справ ў Чэхіі падрыхтавала праект урадавай пастановы, які можа дазволіць беларусам зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы для наведвання блізкіх, расказвае дырэктарка офісу беларускіх дэмакратычных сіл ў Чэхіі Крыстіна Шэнук.
5: Бітва яшчэ не выйграная, але мы дамагліся того, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы урадавай, каб урад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці.
3: Калі урад ухваліць змены, прыём заяваў на візы пачнецца з канца верасня. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі, а потым у 22-м годзе ўмяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Прапанова чэшскага МЗС зараз на стадыі абмеркавання.
5: Візавае паслабленне маглі б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі.
3: Як вынікае з інфармацыі афіцыйных крыніцаў, паводле Міністэрства ўнутраных справаў Чэхіі на легальнаму ліку стаяць каля 4000 грамадзянаў Беларусі. Па розных ацэнках беларусаў у гэтай краіне можа быць значна больш. Таму сёння працягнем у нашым эфіры ў праграме «Месяца для прэсы» а 15:10 паводле беларускага часу. Пра музыку ў Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5 фестываль беларускай музыкі «Грае». У спісе выступоўцаў Вольскі, Джей Морс, Дай Дарогу, Дзецюкі, РСП, Растэйт, Радвалот. Вядуцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і наша калега па беларускім радыё «Рацыя» Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грае» у суботу 5 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небу». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах «Рацыі» у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер сёння на календары 27 жніўня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Бувье, Бов де Голден Стейт, Мрозу, Сикспенс Нандерычар, Джей Морс, Акута ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня ўпэўнены камусьці прыдадуцца, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 27 жніўня. У такі ж дзень 1859-го палкоўнік Эдвін Дрейк каля амерыканскага горада Тайтусвіл, штат Пенсільванія, зрабіў свідравіну і на глыбіні 21 метра дасягнуў нафты, якую пачалі выпампоўваць пры дапамозе звычайнай помпы. Гэтая дата лічыцца пачаткам развіцця амерыканскай нафтавай прамысловасці, а першая свідравіна Дрейка цяпер з'яўляецца музеем.
0: Нагоднік!
2: 27 жніўня 1940-го амерыканская кампанія CBS прадэманстравала першую сістэму каляровага тэлебачання, прыдатную для практычнага прымянення. Аўтарам сістэмы быў венгерскі эмігрант Пітер Карл Голдмарк. Працы па ўдасканаленні гэтай вынаходкі працягваліся да 1950-го года, а ў 51-м CBS адкрыла каляровае тэлевяшчанне ў Нью-Йорку, Бостане ды іншых гарадах ЗША.
0: Нагоднік!
2: 27 жніўня 1955-го у Вялікабрытаніі выйшаў у свет першы асобнік кнігі рэкордаў Гіннеса. Яе гісторыя пачалася ў 1951 годзе. На адной вечарыне паўстала жартоўная спрэчка аб тым, якая з еўрапейскіх птушачак лятае хутчэй за ўсіх – залатая ржанка альбо шатландская курапатка. Адзін з удзельнікаў гэтай спрэчкі, сэр Хью Бівер, вярнуўшыся дадому, раптам вырашыў сабраць інфармацыю аб усялякіх нестандартных рэкордах і выдаць пра гэта кнігу. Яе вырашана было назваць Гіннес у гонар старажытнага радавога імя сямейства сэра Хью. Для падрыхтоўкі выдання ў Лондоне была створана адмысловая агенцыя, якая рэгістравала разнастайныя цікаўныя дасягненні. У працэсе збору інфармацыі былі разгледжаны шматлікія факты пра мноства рэкордаў і сабраныя сведчанні аўтарытэтных экспертаў з нагоды іх сапраўднасці. У выніку 27 жніўня 1955-го выйшаў першы наклад Гіннеса аб'ёмам 198 сторонак. Кнігай рэкордаў Гіннеса сталі называцца наступныя выпускі гэтага выдання. Першая кніга адразу стала адным з бестселераў года. На каляды яна ўзначаліла спіс брытанскіх бестселераў. З тых часоў гэтае даведачнае выданне штогод фіксуе звесткі пра выдатныя дасягненні, унікальныя з'явы ды кур'ёзы. Сёння кніга рэкордаў Гіннеса, якая выдаецца штогод накладам звыш 80 мільёнаў асобнікаў на 40 мовах, прадаецца ў больш чым 100 краінах свету.
0: Нагоднік!

0: маю рацыю.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сім'ям.

Гэта акута на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час традыцыйна нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе картаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Томі Санц і Тайп, а таксама гурты Gladys Knight and the Pips, Alabama, Whitesnake, Rush, Sex Pistols, No Doubt, Bloodhound Gang, The In Flames. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, гэта я абяцаю. 14.10, гэта беларускі час, 13.10, час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Война в Украине. Российцы зладили ночный обстрел украинских городов. Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. Белостоку отзначить юбилей Сократа Яновича.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1646 день войны. Минулой ночи российцы запустили баллистичные ракеты на Полтаву. Под атакой опынулось промысловое предприемство у Кривом Розе. Двое пораненных. Реактивные дроны атаковали Киев. С полночи у Подольском районе украинской столицы зафиксовано падение обломков у дворы жилого дома. Информация о потерпелых и пошкодженнях удокладняется, передает агенция Униан. Летний период прошел без массовых отключений в электричности и был относно легким у побытовым пляне, не глядячи на великую колькость обстрелов. При этом говорка про худкое спынение войны в Украине в ближайшие месяцы покуль не иде, каже белорусская, кая стала живе в Украине.
4: В целом прошло лучше, чем ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будет выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
3: Украинские повітряні сили повідомляють об щоденному використанні російськими окупантами балістичних ракет і сотнях дронів камікадзе. Репресії в Білорусі. Визволення чергових груп політв'язнів заставалося на паузі на протягу усього літнього періоду. Гэта ситуація ще раз демонструє обмежованную здольність офіційного Мінську йти на реальні домовленості, адзначив блогер, сябру управи німецько-білоруського товариства Олесь Чайчыц.
5: Ну, тут речь у тим, що, ну, коли кажуть коротко, це обмежований домовоздольний режим Лукашенка. Бо він демонструє такий самий стиль поводжену, як демонструє Путін, коли йде про перемоги, про мирні перемоги України, то це люди, які і Лукашенко, і Путін, які у своїй сфері, відповідно у своєму керунку, грають роль такого, видите, нергінального, безкомпромісного, такого гопника, мужика такого моцного, якого немагчимо схилити до компромісу.
3: Дипломатичні зустрічі відносно махчимості визволення чергових груп політв'язнів протягуються у закритому режимі. Черговий етап консультації у приуділі міжнародних посередників запланований на осінський сезон. Перед уроками надгляд. З 1 вересня в Беларусі почнуть виборочно проверять речі школьников. Аховники отримали право робить гэта без законных представников дитяти, достатково присутности педагога. Про гэта в эфире Радио Минск поведомил наместник начальника московского отдела столичной аховы Александр Сях. Проверять будут не только детей, але и наставников, персоналы батьков, усіх, кто идет у школу. Выбирать кого с школьников вести на надгляд будут аховники, обопирающиеся на свой досвід. У якості причинов для введення таких проверок міліцейський представник назвав трагічні випадки у Росії, коли школьники, які зазнали булінг або керувалися помстою, з ніяких інших причинів учиняли напади з холодної і огнестрельної зброї. Інцидент на білорусько-польській межі. Жінчину внутрі надіваного матраца спробував провести 34-годовий громадянин Молдови, ідучи у Німеччину на автомобілі Ауді праз пункт пропуску Брузгі, кузніця на польському боку. Про гэта паведамляе Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі. Адзначаецца, што паводзіны грамадзяніна пры апытанні ў чырвоным калідоры пункта пропуску выклікалі ў гарадзенскіх мытнікаў падазрэнне. Аўтамабіль адправілі на агляд з ужываннем сканавальнай тэхнікі. Пры аналізе атрыманага малюнка стала відавочна, што ў надзіманым матрацы, які знаходзіцца ў аўто, схаваны чалавек. Маладыя людзі прызналіся, што ў жанчыны не было замежнага пашпарта. 90 год Сократу. У Беластоку адзначаць юбілей одного з найважнейших белорусских письменников Подляшча Сократа Яновича. Як говорится в анонсе, вернемся до словов и думок, до размов про культуру, литературу и наше помежжа, побачим фрагменты документальных фильмов. У дискуссии возьмут удел Лявон Баршчевский, Малгажата Дмитрук, Лявон Тарасевич и наш коллега по белорусским радиорациям Микола Вауранюк. Музычную атмосферу вечера створит электронный проект Skyn. Импреза пройдя 4 вересня у клубе «Змяна Клімату» на улице Варшавской 6, початка 18-й, уваход вольны. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер 27 жніўня сёння. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі ды Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 27 жніўня, чацвер. Структуры існавання. Вера, надзея, любоў. Мастацкая галерэя «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы працаў Івоны Астроўскай, натхнёных Падляшшам. Унікальная выстава, якая спалучае неапрацаваную сутнасць з духоўнасцю, міфамі і чалавечымі эмоцыямі. Прадстаўленыя працы былі глыбока натхнёныя Падляшшам, яго містычным ландшафтам, дзікай прыродай і змешваннем культур. Гэтыя працы супярэчаць традыцыйным адзначэнням двухмернага палатна. Мастачка надае ім скульптурны характар, фарміруючы структуры, якія растуць непасрэдна з тканіны зямлі. Структуры існавання – гэта запрашэнне спыніцца і дакрануцца да нябачнага. Гэта гісторія пра ідэнтычнасць, міфалогію і сакральнае, убудаванае ў падляскі ландшафт. Вернісаж выставы Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў» пачнецца в 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 26 верасня. Праваслаўнае моладзевае брацтва ў Польшчы запрашае на канцэрт дзіцячага моладзевага хору прыхода святых Кірыла і Мефодія ў грэцкіх Салоніках пад кіраўніцтвам Марыі Мелігапулу. 27 жніўня хор выступіць у манастыры Благавешчання пры Святой Багародзіцы ў Супраслі. Пачатак канцэрту а 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру чацвёртыя сустрэчы з Сімонай Косак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы у былой галерэі Сарынка. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Азбудка» ў Міхалове запрашае адведаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрытая на працягу наступных некалькіх месяцаў.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна. Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 27 жніўня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Томі Санс і Тайп, а таксама гурты Gladys Knight and the Pips, Alabama, Whitesnake, Rush, Sex Pistols, No Doubt, Bloodhound Gang, The In Flames. Далучайцеся. 27 жніўня 1937 нарадзіўся Томас Адрыян Санс, ці проста Томі Санс, амерыканскі поп-спявак і акцёр. Пачаў спяваць у канцы 40-х, а ў 57-м, пасля з'яўлення на тэлебачанні, Санс стаў моладзевым кумірам. Найбольш вядомая песня ў выкананні Томі Санса «Teenage Crush», дасягнуўшая другога месца ў Billboard Hot 100.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем картаць музычны каляндар сёння 27 жніўня. У такі ж дзень 1939-га нарадзіўся Эдвард Паттен, амерыканскі спявак, удзельнік вакальнага гурта Gladys Knight and the Pips. Гэта адзін з самых паважаных соул-калектываў, які выпускаў хіты на працягу 4-10 годзяў. Гурт праславіўся на лейбле Motown, але свой самы буйны хіт запісаў ужо пасля сыходу адтуль. Выпушчаная ў 73-м годзе песня Midnight Train to Georgia правяла ў білборде 2 тыдні на першым месцы Hot 100 і 4 тыдні на першым месцы R&B Chart. У 96-м Gladys Knight and the Pips былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2001-м у залу славы вакальных калектываў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 жніўня 1949-га нарадзіўся Джэф Кук, амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Алабама». Гэты калектыў з'яўляецца найбольш паспяховым сярод усіх кантры-выканаўцаў у 80-х годах, стаўшы адным з самых паспяховых ансамбляў у гісторыі музыкі ў США. Музычны стыль «Алабама» спалучаў традыцыйную музыку кантры і паўднёвы рок, камбінуючы іх з элементамі музыкі госпел і поп-музыкі, што і прывяло да беспрэцэдэнтнага поспеху. Гурт мае 32 песні, якія сталі нумарам 1 у кантры-чарце часопіса Billboard і прадаў больш за 73 мільёны дыскаў. Гэты паказчык дазволіў ім увайсці ў дзясятку самых паспяховых гуртоў, саступіўшы толькі такім рок-грандам, як Led Zeppelin, The Doors, Queen, Pink Floyd, The Who. Гурт «Алабама» удастоены 150 разнастайных узнагарод і званняў. Сярод іх дзве прэміі Грэмі, 8 званняў выканаўца года, дзве ўзнагароды People's Choice Awards і персанальная зорка на Галівудскай алеі славы.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 27 жніўня 1950-го нарадзіўся Філіп Ніл Маррэй, у некаторых крыніцах Мюррэй, што не зусім правільна. Ніл Маррэй – вядомы брытанскі бас-гітарыст, які граў у гуртах Козі Паулс Хаммер, National Health, Whitesnake, Black Sabbath, а таксама з Гарі Мурам, Брайанам Мэем, Пітерам Грынам, Міхаэлем Шэнкерам ды іншымі выканаўцамі ды гуртамі. Пералічваць усіх не мае сэнсу. Лепей паслухаем Whitesnake з удзелам Ніла Маррэя.

Гэта беларуская радыёрацыя. Мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 жніўня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алекс Лайфсон, сапраўднае імя Александр Жываінавіч, канадскі музыка сербскага паходжання, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Rush». У 96-м годзе ён стаў афіцэрам Ордэна Канады. У 2011 годзе часопіс «Rolling Stone» апублікаваў спіс з 10 лепшых гуртоў, якія граюць у жанры прагрэсіўны рок. Пералік быў складзены па выніках чытацкага галасавання. Найбольшую колькасць галасоў набрала канадская трыо «Rush». Пры гэтым рэдактары «Rolling Stone» адзначаюць, што гэты гурт набраў значна больш галасоў, чым нават яго найбліжэйшыя канкурэнты «Pink Floyd» ды «Genesis». У 2013 годзе «Rush» увайшлі ў залу славы рок-н-ролу.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 27 жніўня 1956 нарадзіўся Глен Мэтлок, брытанскі бас-гітарыст, найбольш вядомы ў якасці ўдзельніка арыгінальнага складу панк-гурта Sex Pistols. Афіцыйна яму залічана суаўтарства 10 з 12 песень у культавым альбоме Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Глен Мэтлок пакінуў Sex Pistols у канцы лютага 77-га. Афіцыйнай прычынай выгнання была любоў да гурта Beatles, хоць сам Мэтлок заяўляў, што гэта ўсяго толькі легенда.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 27 жніўня 1965-го нарадзіўся Бо Мартін Эрік Эріксон, шведскі аўтар-выканаўца песень у стылі еўрадэнс, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам E-Type. Музычную кар'еру пачаў рана, спачатку ўдзельнічаў у розных рок- і метал-гуртах, а ў пачатку 90-х пачаў эксперыментаваць з драм-машынай і зацікавіўся танцавальнай музыкай. Сапраўдны поспех прыйшоў да праекта E-Type, калі на яго звярнулі ўвагу вядомыя шведскія прадзюсары. Улетку 94-го была выпушчаная песня «Set the World on Fire», якая узляцела ў шведскіх чартах і неўзабаве атрымала залаты статус.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Нас яшчэ чакаюць No Doubt, Bloodhound Gang ды In Flames. 27 жніўня 1970-га нарадзіўся Тоні Ашвін Канел, брытанскі музыка індыйскага паходжання, найбольш вядомы як басіст амерыканскага гурта No Doubt. Далучыўся да іх у сакавіку 87-га пасля аднаго з канцэртаў. Раней Тоні выконваў джаз і быў добра адукаваны ў музычным плане, а з прычыны таго, што валодаў яшчэ і адміністратарскімі здольнасцямі, то ўзяў на сябе абавязкі менеджэра.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Голадзён з барадой.
2: 27 жніўня 1972 нарадзіўся Джымі Поп, імя пры нараджэнні Джеймс Мойер Френкс, амерыканскі музыка, лідар і адзін з заснавальнікаў гурта Bloodhound Gang. Чалавек з філадельфійскім акцэнтам, вядомы манатонным спевам, нізкім голасам. Калі кліпы Bloodhound Gang пачалі паказваць на MTV, бацькі Джымі перажылі сапраўдны шок. Суседзі не давалі праходу. «Гэта ваш сын фарсіць у тэлевізары без штаноў?» Бацька Джымі аднойчы адказаў: «Так, мой сын без штаноў, затое ў тэлевізары, а твой сын у штанах сядзіць і на яго глядзіць».

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзіну, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 27 жніўня 91-га выйшаў альбом «Ten» гурта Pearl Jam, а ў такі ж дзень 92-га арыгінальны рукапіс верша да песні Джона Леннона «A Day in the Life» быў прададзены на аукцыёне «Sotheby's» за 100 тысячаў даляраў. 27 жніўня 1975-го нарадзіўся Бьорн Гелоте, шведскі музыка, гітарыст і аўтар песень гурта In Flames. Ён прыйшоў у гурт у якасці бубнача ў 95-м годзе, а ў 98-м перайшоў на гітару. У сакавіку 2004-го Бьорн Гелоте трапіў на 70-е месца ў спісе 100 найвялікшых хэві-метал гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World. Як вы, напэўна, здагадаліся, развітваемся песняй In Flames. Трымайцеся!

0: Редакція.
1: Зрабіць такого віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: З навінамі Стась Дедерка. 1646 дзень вайны. Дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф таемна наведаў Маскву і папярэдзіў расійскай улады аб недапушчальнасці эскаляцыі супраць саюзнікаў ЗША па НАТА, найперш Эстоніі, Латвіі і Літувы. Пра гэта са спасылкай на дзве крыніцы, знаёмыя з хадой перамоў, паведамляе выданне «Палітыка». Візіт кіраўніка ЦРУ ў расійскую сталіцу адбыўся без папярэдняга абвяшчэння. Гэта першая вядомая паездка кіраўніка амерыканскай выведкі ў Маскву падчас цяперашняга прэзідэнцтва Дональда Трампа. Пра тое, што Рэдкліф падчас паездкі папярэджваў Маскву аб магчымым нападзе на краіны НАТО, раней паведаміла і Wall Street Journal. Выданне, аднак, не ўдакладняла, якія менавіта краіны былі галоўнай тэмай размовы. Паводле звестак выдання, Рэдкліф таксама выкарыстаў паездку для ціску на Маскву з патрабаваннем скараціць ваенную эканамічную падтрымку Ірана. Ён заклікаў Расію спыніць перадачу Ірану зброі і абаронных тэхналогіяў. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, каментуючы візіт у Маскву, дырэктара ЦРУ не раскрыў прычынаў і тэмы перамоваў. Цытата: «Джон Рэдкліф цудоўны чалавек, ён ачольвае ЦРУ. Вядома, магчыма, нешта з гэтага выйдзе. Мы робім усе намаганні, каб завяршыць гэтую вайну», маецца на ўвазе вайна Расіі з Украіны. «І шчыра кажучы, цяпер абодва бакі хочуць, каб яна скончылася». Канец цытаты. Палітыка нагадвае, што гэта ўжо не першы візіт кіраўніка ЦРУ ў Маскву напярэдадні сур'ёзнай эскаляцыі. У лістападзе 21 году тагачасны дырэктар ЦРУ Вільям Бёрнс прыязджаў у расійскую сталіцу, каб папярэдзіць Пуціна супраць поўнамаштабнага ўварвання ва Украіну. Праз 3 месяцы Расія пачала вайну. Фокус на беларусах унутры краіны. Так аб новым праекце «Раёнка» кажа намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы ў пытаннях аховы здароўя Станіслаў Салавей. Ужо на пачатку верасня «Раёнка» плануе прыняць першых пацыентаў. Гаворка аб онлайн-праекце медычнай дапамогі для ўразлівых групаў Беларусі, для тых, хто можа мець праблемы з доступам да медыцыны, тлумачыць Салавей.
1: Как можна паняць з названія, будзем браць в прыярытэт жыцелі, каторыя жывуць вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть, жители областных городов и Минска будут попадать только, если они подходят по критериям уязвимых групп. То есть, это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшись с насилием, люди ЛГБТК+. То есть, те, у кого есть затруднение с контактом с врачами в своем городе.
0: Районка зробить меддопомогу больше доступной для белорусов. Лекары уже долучились до проекту. Только те, кто выехал из Беларуси и тех, кто в Европе уже подтвердил свою квалификацию.
1: Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач в Европе зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно по большому счету волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит: а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены и должны, любой труд должен оплачиваться. Хоць і адносіцца маленькай ставкай для іх.
0: Медычная кансультацыя будзе ананімнай. Лекар не будзе ведаць імя пацыента, а пацыент імя лекара. Кансультацыі будуць праходзіць у чаце або праз відэасувязь. Жыцця дыяспары ў Чэхіі з'явілася надзея на візавае паслабленне для сваякоў беларусаў. Гэта важная навіна для беларускіх сем'яў, якія ў некаторых выпадках не бачыліся ўжо 6 гадоў. Міністэрства замежных справ у Чэхіі падрыхтавала праект урадавай пастановы, які можа дазволіць беларусам зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы для наведвання блізкіх, расказвае дырэктарка офісу беларускіх дэмакратычных сіл у Чэхіі Крыстіна Шэнук.
2: Бітва яшчэ не выйграная, але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб урад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці.
0: Калі ўрад ухваліць змены, прыём заяваў на візы пачнецца з канца верасня. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі, а потым у 22-м годзе ўмяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Прапанова чэшскага МЗС зараз на стадыі абмеркавання.
2: Візавае паслабленне маглі б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі.
0: Як вынікае з інфармацыі афіцыйных крыніцаў, паводле Міністэрства ўнутраных справаў Чэхіі на легальнаму ліку стаяць каля 4 тысяч мільёнаў грамадзянаў Беларусі. Па розных ацэнках беларусаў у гэтай краіне можа быць значна больш. Таму сёння працягнем у нашым эфіры ў праграме «Месяцы для прэсы» а 15:10 паводле беларускага часу. Пра музыку ў Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5-ы фестываль беларускай музыкі «Грай». У спісе выступоўцаў Вольскі, Джей Морс, Дай Дарогу, Дзецюкі, РСП, Растэйт, Радвалот. Вядуцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і наша калега па беларускім радыёрацыі Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небу». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра 21-23 вышэй за нуль.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Сацыяльная тэматыка ўваходзіць у наш эфір, а наперадзе пагутарым пра дзяцей. Пожу неўзабаве яны пойдуць у школу. Таксама наперадзе пазітыўная навіна з Прагі, іх аналізуем. Будзем разам у студыі Ўлады Грыняўскі. Запрашаю вас на праграму.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: І тут сацыяльная тэма ўваходзіць у наш эфір на самы пачатак каментар. Разам з Алісай Рышыченкай, прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, каментуем сацыяльныя апошнія змены. Зробіць розным памер дапамогі на дзяцей. Асабліва гэта актуальна ў перыяд, калі неўзабаве дзеці пойдуць у школу, і тут любая дапамога прыдасца. Сацыяльныя беларускія праграмы маюць сваю спецыфіку. Аналізуем з Алісай Рышыченкай.
5: Такая сістэма ўжо шмат гадоў працуе ў краінах еўразвязу, але тут вельмі вялікая розніца, таму што ў краінах еўразвязу сярэдні заробак, ён усё ж больш за беларускі сярэдні заробак, і таксама такія прафесіі, кваліфікацыі, як таксама там прыбіральнік ці нейкія прафесіі, дзе працуюць вось непасрэдна рукамі, яны ацэньваюцца больш каштоўна, чым у Беларусі. І таму, насамрэч, для Беларусі, з аднаго боку, гэта добра, калі жанчына будзе атрымліваць нейкія адсоткі ад свайго заробка. І гэта добра, калі яна зарабляла больш за сярэдні заробак па краіне. Але колькі такіх жанчын у Беларусі? Колькі такіх жанчын ва ўсёй краіне? Так, калі мы бярем, напрыклад, Мінск і Мінскую вобласць, там мы будзем бачыць, што гэта... Ну, большасць жанчын. А калі мы размаўляем пра людзей, якія жывуць у рэгіёне, гэта будзе меншасць. Таму гэта вельмі важна адзначыць, што акрамя таго, што ўводзіцца гэтая сістэма, у беларускай дзяржаве з рэжымам Лукашэнка заўсёды гэта так працуе. Яны бяруць нешта, нейкую частку з таго, як працуе ў яе развязе, імплементуюць яе ў беларускую сістэму, але не змяняе ўсю сістэму. Таму што калі мы гаворым пра яе развяз, калі такая сістэма працуе, у жанчыны таксама ёсць магчымасць абіраць план выплатаў. Напрыклад, яна ідзе ў дэкрэтны адпачынак на 3 гады і атрымлівае, напрыклад, кожны месяц нейкі адсотак ад свайго заробку. Ці яна можа абраць, напрыклад, адпачынак не на 3 гады, а на 1 год. І тая ж сума, якую б яна атрымала за 3 гады, яна ўжо распрадзяляецца на 1 год. І тады яна атрымлівае больш грошай. Пры гэтым у краінах еўразвязы ёсць магчымасць аддаць дзіця ў дзіцячы садок з 8 месяцаў у яслі. Такой магчымасці ў Беларусі няма. Дзеці ідуць у дзіцячы садок, ну добра, калі з 2 гадоў, але гэта таксама залежыць ад рэгіёна, ад магчымасці дзіцячага садка. І ў Мінску, напрыклад, шмат дзяцей ідуць з 3 гадоў у дзіцячы садок, ну проста таму, што няма месца ў гэтых садках. Тут вельмі важна не толькі браць нейкую частку з таго, што працуе ў еўразвязе, але і ствараць умовы, каб жанчына мела магчымасць таксама ісці працаваць тады, калі яна захоча, а не тады, калі патрэбна вот дзяржаве. Больш за тое, калі мы гаворым пра еўрапейскі звяз, амаль ва ўсіх краінах еўрапейскага звязу ёсць штомесячныя пасобія для дзяцей да 18 гадоў. Напрыклад, у Аўстрыі, дзе жыву я, бацькі атрымліваюць гэтае пасобія да 24, а ў некаторых выпадках да 27 гадоў дзіця, пакуль ён не скончыў вышэйшую установу.
4: Ну так, у Польшы таксама ёсць праграма 800+, калі кожнае дзіця, незалежнасці там ад паходжання, атрымліваюць гэтыя дадатковыя грошы штомесяц.
5: Вось. І гэта вельмі важны фактар, які дазваляе ўраўняць гэтых дзетак. Дзетак, бацькі якіх атрымліваюць менш грошы, да, менш заробкі і атрымліваюць гэтыя адсоткі, да, у якасці пасобія у перыяд дэкрэтнага адпачынку. І тых дзетак, бацькі якіх атрымліваюць больш гэтых грошай. І гэтая сістэма з пасобіямі кожны месяц месяц, яна ўраўноўвае гэтых дзетак. Плюс затое фактычна ў кожнай краіне ёсць пасобі, які дазваляюць, напрыклад, рыхтаваць дзяцей да пачатку навучальнага года. Бацькі атрымліваюць грошы, каб купіць школьную форму, там шыткі, ранцы і гэтак далей. У Беларусі таксама гэтага няма. І гэта заўсёды складана, асабіста гэта вельмі актуальна зараз, таму што праз 6 дзён пачатак навучальнага года і ўсе бацькі ідуць і трацяць свае грошы на гэтую дарагую форму беларускую. Таму вельмі складана гаворыць, ці будзе гэта паляпшаць сітуацыю бацькоў у краіне, асабіста жанчын у Беларусі, ці не, таму што у нас вельмі вялікая розніца паміж, ну так сказаць, слаямі насельніцтва. Тыя, хто жыве ў рэгіёнах, яны атрымліваюць менш заробкаў, і тады атрымліваецца, што іх дзеці таксама будуць, ну, знаходзяцца ў нейкай дыскрымінацыі, таму што яны там знаходзяцца, бацькі атрымліваюць менш грошай, і таму я пасобе на іх будзе таксама менш. У параўнанні з дзецьмі, якія, напрыклад, нарадзіліся ў Мінску, і іх бацькі таксама працавалі ў Мінску і мелі больш заробкі. Таму гэта не будзе добра працаваць для ўсіх беларусаў, адзначна, але гэта першы крок, каб усталёўваць тую сістэму, якая працуе ў развітых краінах. Неабходна далей працаваць і ствараць умовы, каб гэта насамрэч запрацавала так, як неабходна.
0: Аліса, як гэта ўвогуле працуе? Бо ведаеце, часамі я слухаю еўрапейскіх чыноўнікаў альбо, напрыклад, польскіх чыноўнікаў, і калі яны гавораць, прэзентуюць нейкую ініцыятыву такую сацыяльную, так? Яны звычайна кажуць, што з бюджэту краіны на рэалізацыю гэтай ініцыятывы будзе спатрэбіцца столькі-столькі то там мільярдаў нейкіх грошай мясцовых, мы будзем шукаць гэтыя грошы і невядома дзе знойдзем. А ў Беларусі ўвогуле нейкі іншы падыход, ніхто не гаворыць. Вось, напрыклад, яны сказалі, аб'явілі пра тое, што будуць новаўвядзенні будуць, так, адпаведна, ну, некаторыя бацькі атрымаюць большыя грошы. А што гэта за грошы? Адкуль гэтыя грошы прыйдуць? Куды яны пойдуць? Як вось гэтая сістэма працуе? У Беларусі неяк можна яе патлумачыць?
5: Слухайце, ну да, насамрэч у еўрапейскім звязі, калі палітыкі анансуюць такія змены, рэформы ці новаўвядзення, яны не тое, што яны гавораць, што мы будзем шукаць грошы, яны абавязаны сказаць, дзе яны будуць шукаць гэтыя грошы, то бок што яны будуць скасоўваць, якія там пасобі ці нешта яшчэ, ці яны будуць падвышаць падаткі, каб гэтыя грошы атрымаць і перадаць на пасобе. У Беларусі, канешне, ніхто аб гэтым адкрыта гаворыць не будзе, але калі мы паглядзім, адкуда выплачваюцца пасобі на дзяцей, гэта фонд сацыяльнага забеспячэння ў Беларусі. І зараз складана сказаць, колькі грошы будзе на гэта неабходна, таму што насамрэч, калі мы гаворым пра тое, што нехта будзе атрымліваць там моўна 40% ад свайго заробку, гэта будзе частка для Мінска большая, а для рэгіёнаў гэта будзе частка меншая, чым калі яны атрымлівалі там 35% ад сярэдняга заробка па краіне. Таму тут некаторыя рэгіёны выйграюць ад гэтага, а некаторыя прайграюць. І ў савакупнасці атрымліваецца, што гэта будзе лепш для фонда сацыяльнага забеспячэння. То бок менш грошай будзе ісці з фонда на выплаты гэтых пасобі, чым раней. Адкуда гэтыя грошы бяруцца? Ну, фонд сацыяльнага забеспячэння гэта фактычна тыя ж падаткі, да? Але ў выглядзе не падаткаў, а ў выглядзе сацыяльных выплатаў, якія ідуць ад працоўных людзей, якія сёння працуюць і плацяць гэтыя сацыяльныя выплаты. І таксама ад прадпрымальнікаў. Таму гэта зусім проста зразумець, адкуда гэтыя грошы, але тут галоўнае вось разумець, наколькі гэта будзе адрознівацца па рэгіёнах.
0: А тут я хачу вам ідэалогіі зараз трошачкі падкінуць, літаральна, паколькі мы памятаем гэта 20-й год, і я помню, што вось такое выказванне слухаў у эфіры беларускага радыё, дзяржаўная арганізацыя прапагандыская, дзе сядзіць жанчына шматдзетная маці, з вялікай пашанай я стаўлюся на шматдзетных маці, але яна гаворыць, што вось дзяржава там, з улікам таго, што мы шматдзетныя дзеці, забяспечвае там бясплатныя заняткі дадатковыя ў школе, таксама плаціць нам пасобі, і дзякуюваць Александру Лукашэнку за гэта, бо калі прыйшлі бы тыя апазіцыянеры, то напэўна яны б усё гэта адмянілі. І вось насамрэч я лічу, што важна таксама са слухачамі расказваць такую вельмі простую думку, якую хаваюць ад нас прапагандысты. Не Александр Лукашэнка плаціць за дзіцячыя садкі для малагадзетных Александр Лукашенко со сваёй кішэні дае ім нейкія пасобія дадатковыя. Гэта ўсё ідзе з дзяржаўнага бюджэту. Гэта кожны працоўны беларус, які а 8 раніцы ці а 9 раніцы ідзе на працу, ён працуе на тое, каб вось гэта шматдзетная маці. Дзякуй вялікі, што на шматдзетная маці, што яна выхоўвае дзяцей, але не Александр Лукашенко ей дае гэтыя грошы. Гэтыя грошы даюць ёй беларусы, якія штодня ідуць на працу.
5: Дзяржаўны бюджэт ён складаецца амаль што на 80%. Даже трошки больше з податку, то бок это усе тыя падаткі, якія плацяць просто беларусы, якія працуюць, якія просто ідуць у краму і пакупаюць нешта, і там складаецца гэты НДС, і гэта ўсё ідзе ў дзяржбюджэт, з якога выдзяляюцца грошы на тое, каб будаваць дзіцячыя садкі, каб плаціць гэтае пасобія, каб у дзяцей былі дадатковыя нейкія заняткі, каб плаціць заробкі настаўнікам таксама. Гэта ўсё самі ствараюць беларусы. Але тут вялікае пытанне і вялікая праблема ў тым, што гэта ўсё робіцца непразрыста. Таму што з гэтых 80% бюджэта, які складаюцца з падатку, частка так ідзе на сацыяльную падтрымку. Туды укладаецца таксама вось будаўніцтва дзіцячых садкоў і гэтак далей. Але, напрыклад, у Драздах дзіцячы садок будуецца за некалькі там соцень тысяч даляраў. А нейкі садок у Каменнай Горцы, ці недзе яшчэ, ці наўпрост у маленькім гарадкі Полацк, у насельніцкім пункце там менш за 10 тысяч жыхароў, будуе там за некалькі тысяч даляраў. І гэта ўсё робіцца непразрыста. Але дзеці у Полацку ці ў нейкай вёсцы, яны такія ж дзеці, як жывуць у Драздах дзеці. І чаму мы маем такую непразрыстую сістэму, дзе мы не бачым, колькі насамрэч грошы траціцца на тот ці іншы садок, колькі грошы траціцца на ежу у тым ці іншым садку, колькі грошы траціцца на заробкі заведучым, таксама настаўнікам і гэтак далей. Гэта ўсё непразрыста, і гэта вялікая праблема беларускай дзяржавы, таму што частка грошы асядае ў кішэнях тых, хто датычыцца да ўлады, хто мае нейкае дачыненне да нейкага бізнеса з кішэняў Лукашэнка і гэтак далей. І гэтыя падаткі, на жаль, саміх беларусаў, яны ідуць не толькі на тое, каб падтрымліваць нашых дзяцей, але і на тое, каб гэтыя грошы асядалі ў кішэнях людзей, якія фактычна нічога не зрабілі для таго, каб зарабляць больш, чым за іншых людзей беларусаў.
4: І на завяршэнні колькі слоў статыстыкі. Чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чымсьці 25 гадоў таму. Жанчыны ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54 257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Хочацца, каб дзеці жылі ў свабоднай краіне, але кароткі агляд навінаў далей у нашым эфіры акурат сведчыць пра адваротныя тэндэнцыі ў Беларусі.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Медіазона «Беларусь» будзе штодня аднаўляць звесткі з базы міждзяржаўнага крымінальнага вышуку. Раней на сайце «Медіазона «Беларусь» публікацыі з адноўленым пералікам беларусаў у пошукавай базе Расійскай Федэрацыі выходзілі прыкладна раз на паўгода. Беларускія грамадзяне трапляюць у гэту базу на запад сілавых структур у Беларусі, і ў ёй ужо больш за сотню незалежных журналістаў і медыасупрацоўнікаў. База, паводле якой беларускіх грамадзян вышукваюць у абодвух краінах, а таксама могуць выдаць з так званых сяброўскіх краінаў, аднаўляюцца рэгулярна. Цяпер медыазона будзе аднаўляць базу пошуку штодня. Тут можна будзе знайсці інфармацыю пра тых, каго шукаюць беларускія і расійскія ўлады, піша медыазона байком. Чакаем новага буйнога вызвалення беларускіх палітвязняў на бліжэйшы час. Гэта цытата з інтэрв'ю The New York Times, якую апублікавалі 22 жніўня. І належыць гэтае слова спецыяльнаму пасланніку прэзідэнта США па Беларусі Джону Кулу. Менавіта ён займаецца перамовамі з уладамі ў Мінску ды асабіста з Александрам Лукашэнкам. Каментуе палітычны аналітык, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Ён звяртае ўвагу на тое, што тэму ўздымае сам Вашынгтон, што сведчыць пра іх жаданне ісці да канца.
6: Ні разу не казалі, што ўсё, апошняя партыя, больш такім не займаемся. Не, мы раз казалі пра працяг, таму не дзіва, што і зараз кола пра гэта кажа. Былі амбітныя планы да канца года вызваліць усі. У адміністрацыі Трампа было шмат амбітных планаў, і вайну закончыць за 24 гадзіны, а потым за стадыён ва ўкраіне. З Іранам нейкія іншыя планы былі. Тому самі по собі плани, це ще не значить, що вони здійсняться.
4: Спецпосланник Трампа Джон Кул некілька разів приїжджав у Мінськ, де зустрікався з Лукашенком. Після гэтых перамоваў вызваляли палітвязняў. Аналізуючы сітуацыю, палітолог Вадзім Мажыйка зараз разглядае два сцэнарыі.
6: Альбо мы сапраўды цягнем там бліжэйшых тыдняў, пабачым візіт Коула, і тады будзе вызваленне, як можна ўправу значнай лічбай палітвязняў. Альбо, калі, я думаю, цягам бліжэйшых тыдняў такога візіта Коула не адбудзецца, тады я хутчэй чакаў бы вызваленне некай двухзначнай колькасці палітвязняў да 17 верасня, які ў нас цяпер у лукашэнкаўскім наратыве адно з найважнейшых дзяржаўных святу. Важно, что таким форматом помилования, да, свята, таким помилованием Минск спробує притягнути до себе увагу.
4: І гэта таксама элемент палітыкі дыстасунку на міжнародным узроўні паказаць свае намеры, падсумоўвае аналітык. Дадам, апошняе буйное вызваленне адбылося 19 сакавіка, тады на волю выйшлі 250 палітвязняў. Агулам, дзякуючы амерыканскаму трэку, на волю выйшлі больш за 500 палітвязняў. Да іншых тэмаў, зараз Украіна атакуе склады Валберас, а прадпрымальнікі жаліцца ды нават плачуць. Уночы на 26 жніўня дроны атакавалі чарговы лагістычны цэнтр у горадзе Катоўск Тамбоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Там успыхнуў маштабны пажар, ды пабудова цалкам згарэла, паведамляюць мясцовыя ўлады. З пачатку жніўня Украіна цалкам альбо часткова вывела з ладу 8 з 10 найбуйнейшых лагістычных хабаў гэтай платформы. Агульная колькасць атакаваных аб'ектаў перавысіла 20. Рускія прадпрымальнікі падрышваюць страты і скардзяцца ў сацыяльных сетках.
7: Полмільёна рублей. Только што Валберас перавёў нашы деньги в пепел. И самое страшное, что они уже заранее придумали, как не платить за это ни копейки. Сегодня ночью горел Котовская электросталь. К сожалению, погибли люди. Есть десятки пострадавших. Сегодня мы вынуждены говорить о бизнесе.
8: И у нас в Котовске полтора. Товара было примерно на 1,5 миллиона. А поверьте, мы от 7 июля, примерно неделю назад ее выпустили. Деньги за этот товар нам никто не вернет.
9: 3,5 миллиона рублей, не знаю, сейчас горит или что, уже сгорел.
4: Гучыць пытанне аб кампенсацыі, але ў сучасных умовах няма магчымасцяў перакрыць такія страты. Гэтым не будзе займацца ні сам Валберас, ні дзяржава Расія, што канцэнтруецца на вайне. Каментуе пытанне эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович.
10: Праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна. То, канешне, как бы сама кампанія Валберас не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ёй няма такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Таціяна Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. А гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот з такіх жывых грошай няма столькі, каб кампенсаваць страшны прадаўцам Валберас.
4: Узброеныя сілы Украіны сярэдзіны жніўня пачалі атакаваць склады іншай пляцоўкі для продажу Азон, куды прадаўцы спрабавалі перамясціць свае тавары. Як падлічылі ўкраінскія СМІ, агульная сума тавараў ды будынку двух кампаній, якія знішчылі ў ходзе украінскіх атак, набліжаецца да 1 трыльёна расійскіх рублёў.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Далей павідаем госцю да распавядзем, як у МЗС Чэхіі падрыхтавалі праект пастановы, які дазволіць беларусам, якія маюць сваякоў у Чэхіі, зноў падаваць заявы на атрыманне кароткатэрміновых віз. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі ковіду, а потым у 2020 годзе умяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Ёсць тут свае асаблівасці, іх раскажа наша госця, дырэктарка офісу беларускіх дэмакратычных сіл у Чэхіі Крысціна Шыянок. Далей будзем з вамі разам.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
0: Пагутарам, вось, ведаеш, ужо на працягу некалькі дзён часа часу мы уздымаем у нашым эфіры такое пытанне, як легалізацыя і такія вось візавыя дапамогі, візавая падтрымка. Зусім нядаўна з Чэхіі, як мне здаецца, прыйшлі такія добрыя навіны, там вырашылася вось гэта пытанне акурат для візаў, для сваякоў, родных, блізкіх, беларусаў, якія зацікаўлены атрымаць такія візы. Але, вядома, справа я так трошкі агульна кажу, вось, раскажы, пракаментуй, калі вас гэты аспект са свайго боку, як гэта выглядае сітуацыя сёння.
11: Усіх вітаю. На жаль, бітва яшчэ не выйграная, але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб ўрад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці. І на сёння, згодна з вось той версіяй, тым праектам ўрадавай пастановы, які ўжо фармальна закладзены ў сістэму і які пойдзе на на разгляд. Візавыя паслабленні маглі б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі. На жаль, панятак блізкая асоба — гэта даволі такі шырокі панятак, таму у візавых мэтах яго звузілі да нашых бацькоў, пра бацькоў, гэта значыць бабуляў, дзядуляў і дзяцей. Таму што таксама трапляюцца сітуацыі, калі дзеці з нейкай прычыны, напрыклад, з прычыны сканчэння навучання, застаюцца ў Беларусі, а іх бацькі жывуць у Чэхіі. І калі гэтым дзецям ўжо больш, чым 18 гадоў, то там не дзейнічае стандартны механізм уз'яднання сям'і. З такой мэтай можна было ўвесь гэты час атрымліваць віды на жыхарства, але маглі б дзейнічаць кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і.
0: Толькі дакладней, а родныя браты і сёстры тут не ўвайшлі
11: атрымліваць? На жаль, не. Гэта, безумоўна, такі балючы момант для многіх, асабліва для тых, у каго на сёння ўжо нікога не засталося жывых, ні бабуляў, ні дзядуляў, ні бацькоў. І адзіная блізкая, па сутнасці, асоба — гэта брат альбо сястра, хто жыве ў Беларусі. І вось літаральна на выходных у нас тут быў беларускі пікнік, і мы абмяркоўвалі адзін з такіх кейсаў, калі, скажам так, тата ёсць, але тата мае пэўнае супрацьпаказанне медычнае падарожнічаць, і ён нават, калі вось гэтая пастанова будзе ухваленая чэшскім урадам, не зможа выехаць з Беларусі. А другая блізкая асоба — это вось якраз такі сястра, і, на жаль, на яе не будзе распаўсюджвацца гэтае паслабленне. Але канкрэтна гэты кейс мы будзем спрабаваць вырашаць на гуманітарных падставах, і ў гэтым плане чэшскі дэпартамент візавы пры міністэрстве замежных справаў даволі адкрыты. Я не кажу, што любая сітуацыя можа патрапіць пад вось такія гуманітарныя падставы, але ў вельмі такіх абгрунтаваных выпадках магчыма яшчэ дадатковае выключэнне. Апроч вось таго, што спадзяемся ухваліць чэшскі ўрад.
0: Паколькі новіцы таксама размаўляюць з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кажуць, што гэта, ў прынцыпе, унікальная сітуацыя, калі беларусы, якія там прысутнічаюць на тэрыторыях розных краінаў, яны ж тэарэтычна не маюць нават выбарчага права. То палітыкі могуць іх і не слухаць, бо яны нават, беларусы, некім чынам не паўплываюць на палітычны выбар, на выбарах, будуць кажуць, што не будуць за імі галасаваць. А атрымліваецца, што вось у розных краінах беларусаў слухаюць. Вельмі цікава вось гэты палітычны шлях, умоўна кажучы, з кім размаўлялі, якія аргументы гучалі з аднаго, з другога боку.
11: Я, можа быць, тут яшчэ крыху вярнуся таксама да гісторыі. Канкрэтна ў Чэхіі мы не мелі магчымасці бачыць сваіх родных яшчэ з часоў кавідных, таму што былі ўведзеныя таксама забароны на кароткія візы ў сувязі з тым, што ў Беларусі не выкарыстоўваліся тыя вакцыны супраць ковіду, якія выкарыстоўваліся ў Еўразвязе, і гэта ўспрымалася як дадатковая рызыка, таму гэта абмежаванні ковідныя, якія дзейнічалі ў 2020-2021 годзе, па сутнасці былі замененыя пазней візавымі абмежаваннямі ў сувязі з саўдзелам лукашэнкаўскай Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Таму на сёння, па факце, мы маем тут у некаторых выпадках сітуацыю, калі людзі не бачыліся са сваімі роднымі 6 гадоў. Гэта даволі працяглы тэрмін. І мы ўвесь час агучвалі тое, што беларускія сем'і падзеленыя не з 22-го года, насамрэч, яны падзеленыя значна раней, яшчэ з 20-го года, калі пачалася сітуацыя, абумоўленая ковідам і тым, як паставілася беларуская, антыбеларуская ўлада да эпідэміі ў 20-21 годзе. Акрім нейкіх палітычных клікаў, якія гучалі рэгулярна як падчас візітаў нашых дэмакратычных сіл сюды ў Прагу, так і пры асобных нейкіх інтэракцыях маіх з чэшскай палітычнай рэпрэзентацыяй, з чэшскімі службоўцамі, так і ў нейкіх асабістых даволі інтэрв'ю. Адно з такіх інтэрв'ю давала ўзімку я, дзе распавядала пра тое, як выглядаюць каляды для многіх беларусаў. Тут ужо вось 6-й год запар, калі ты не можаш іх правесці з сваёй сям'ёй. Гэта такая даволі балючая асабістая оптыка. І думаю, вось гэта ўсё разам, а таксама тое, што у новага міністра замежных справ Чэхіі, спадара Петра Мацынкі, з'явілася, ну, назовем гэта палітычнай волей, правесці некі такі падзел паміж расійскім грамадствам і беларускім грамадствам з улікам пажаданняў менавіта дэмакратычных сіл Беларусі. Першы раз Святлана Ціханоўская, наша абраная прэзідэнтка, сустрэлася з ім на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Тады ўпершыню артыкулявала гэта як такую праблему нумар адзін, тое, што беларускія сем'і ў Чэхіі, на жаль, не могуць бачыць сваіх родных. Другі раз, калі мы рэалізоўвалі ўжо візіт спадарні Ціханоўскай сюды ў Прагу, мы пачулі ад спадара міністра, што ваш папярэдні запыт з часоў сустрэчы ў Мюнхене быў абмеркаваны. Мы можам анансаваць тое, што адбудуцца паляпшэнні ў візавай палітыцы ў дачыненні да беларусаў, беларуса. Які фармат, які выгляд будуць мець гэтае паляпшэнне, да канца не ведалі, пакуль не пабачылі ўжо зарэгістраваны праект пастановы. І я тут хачу дадаткова такую выказаць удзячнасць чэшскаму боку, што яны таксама пачулі нашыя такія перасцярогі наконт катэгорыі ці падкатэгорыі беларусаў, беларусак, якія ўжо атрымалі чэшскія пашпарты. І было вельмі важна, каб у гэтай пастанове былі таксама прапісаныя ўсе як раз такі грамадзяне Чэхіі, якія маюць сваякоў у Беларусі. Інакш бы гэтае паслабленне не датычылася, власна, даволі вялікай колькасці людзей. Што тычыцца самога гэтага чэшскага грамадзянства, даволі часта матывацыяй выступае не столькі жаданне такога некага, можа быць, пераходу, так, у іншую ідэнтычнасць, у пашпарт, які дае больш правоў, адкрывае новыя гарызонты, што тычыцца падарожжаў і гэтак далей, колькі матывацыі служыць пэўная абставіны, калі у чалавека, напрыклад, сканчаецца беларускі пашпарт, і ён усведамляе, што Беларусь ён ездзіць не можа, тут ён можа жыць на альтэрнатыўных дакументах, напрыклад, пашпарт замежніка, але гэта таксама адпаведная працэдура, і што значна прасцей аформіць у такім выпадку хадайніцтва на прыняцё ў чэшскае грамадзянства. І вось якраз такі за апошнія гады, пасля таго, як выйшаў гэты ўказ грамадзяніна Лукашэнкі наконт таго, што скарачаюцца консульскія паслугі, такая матывацыя, яна, я б сказала, стала адной з прэвалюючых. І, адпаведна, тут мы маем такую новую падкатэгорыю, так, людзей, которые, ну, можна сказаць, вымушана, так, бралі шлях атрымання чэшскага грамадзянства. І важна, што мы пра іх памятаем, і гэта адлюстравана ў будучай, будзем спадзявацца, пастанове. Я вельмі спадзяюся, што ўрад прагаласуе на карысць гэтай пастановы. І вельмі важна, вось, у гэты перыяд, калі ўжо з'явіўся драфт, так, калі з'явіўся праект гэтай пастановы, але яшчэ няма яго зацверджання, каб беларусы, беларускі актыўна выказваліся на карысць. У чэшскім грамадстве цяпер адбываецца дыскусія. Адна з апошніх дыскусій, якую я зафіксавала ў сацыяльных сетках, была на партале чэшскай юстыцыі. Як мы ацэньваем прапанову міністра замежных спраў дазволіць в'езд сюды грамадзян, грамадзянак Беларусі, якія будуць падарожнічаць да сваіх сямейнікаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Чэхі на пастаяннай ці доўгатэрміновай аснове. Хачу значыць, што каментары вось пад гэтай публікацыяй даволі розныя. Нельга сцвярджаць, што большасць чэшскага грамадства падзяляе гэты падыход увядзення дадатковага нейкага паслаблення, дадатковага выключэння для беларусаў. Вельмі такі перыяд, калі важна, каб чэшскае грамадства пачула таксама аргументацыю ад беларускай супольнасці. Гэта не можа артыкулявацца толькі офісам дэмакратычных сіл Беларусі, бо тады гэта выглядае выключна як палітычнае патрабаванне. Важна, каб гучалі таксама аўтэнтычныя галасы непасрэдна з супольнасці. Таму я звярнулася да нашых беларусаў, беларусак тут праз чаты, праз суполкі з заклікам выказвацца на карысць гэтай урадавай пастановы. Ну і будзем спадзявацца, што ўсё атрымаецца і ўжо з канца верасня нашыя блізкія змогуць падавацца на чэшскія кароткатэрміновыя візы.
0: Назвем гэта такімі паслабленнямі візавага пытання для родных і блізкіх, так? Але ж, ну, беларусы ніякім чынам не дзеляцца. Ці гэта палітычныя беларусы, ці гэта эканамічныя беларусы. І нават, я так разумею, тыя, хто атрымалі чэшскі пашпарт і прыехалі, можа, 10-20 гадоў таму, яны таксама, ну, скажам так, з гэтага могуць скарыстацца, ніхто іх там не скажа, што вось ты ў адну чаргу становіся, а ты вось, напрыклад, у іншую чаргу становіся. Аж правильна гэта ўсё разумею?
11: Ведаеце, дыскусія на гэту тэму цяпер разгортваецца ў Фейсбук суполцы беларусы Чэхі. Калі я там на правах адміністратаркі апублікавала допіс чэшскай юстыцыі, пра які я згадвала раней. У каментары прыйшлі некаторыя прадстаўнікі нашай беларускай супольнасці тут з прэтэнзіяй, што гэта дыскрымінацыя, таму што хутчэй за ўсё яна будзе тычыцца толькі гэтак званых апазіцыйных беларусаў, што наконт іншых беларусаў. Я думаю, там цяпер ідзе такая ўнутраная рэфлексія, хто сябе як уважае, наколькі апазіцыйным гэтак далей, таму што, безумоўна, сваіх блізкіх хочуць бачыць як тыя, хто галасаваў за Лукашэнку, так і тыя, хто не галасаваў за Лукашэнку. Я думаю, тут з чэшскага боку не будзе нікага такога раскладання на асобныя шуфляды, так, ці на асобныя шуфлікі, кажуць па-чэшску. Гэта будзе тычыцца агулам блізкіх тых, хто пражывае тут на тэрыторыі Чэхіі, без уліку таго, хто як галасаваў у Беларусі ў 20-м годзе. Але для такой унутранай рэфлексіі насамрэч это карысна. Было цікава таксама назіраць, як у каментарах пад тым жа допісам выказваўся такі пэўны спадзеў, што ну вообще офіс павінен лабіраваць і за вось тых іншых беларусаў, каторыя не зусім апазіцыя. Але нашыя правы таксама уціскаюцца, мы не можам бачыць родных. Гэта такі выклік. Я на гэты выклік для сябе адказала яшчэ тады, калі толькі пачала працаваць вось у гэтай функцыі дырэктаркі, што мы будзем абслугоўваць запыты усіх, хто сябе ўважае беларусам, незалежна ад іх палітычных поглядаў ці палітычнай прыналежнасці. Калі такі чалавек трапляе ў бяду і звяртаецца да нас замест лукашэнкаўскай амбасады, наш абавязак неяк запыт гэты вырашыць, на яго адказаць.
4: Расказвае дырэктарка офіса беларускіх дэмакратычных сіл у Чэхіі Крысціна Шыянок. Дадаму, што ў тлумачальнай запісцы МЗС, які ініцыявала праект пастановы, гэты крок называюць выразам падтрымкі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Калі ўрад ухваліць змены, прыём заяву на візы пачнецца з канца верасня. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
12: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Пад Петербургам узарвалі расійскага падпалкоўніка. Гучны судовы працэс у Лодзі. Вызначаны фіналісты прэміі імя Міхала Анімпадыстава.
2: У студы навіну Вадзімір Хельманович.
3: 27 жніўня пад Петербургам каля 10 раніцы на Колпінскай шашы узарваўся легкавы аўтамабіль. Паводле папярэдняй інфармацыі, у машыне спрацавала самаробнае выбуховае прыстасаванне у момант, калі яна пачынала ад'язджаць ад дома. У салоне быў расійскі вайсковец у рангу падпалкоўніка і яго жонка. У выніку магутнага выбуху вайсковец загінуў на месцы. Як піша Фантанка, яму адарвала ногі. Яго жонка з цяжкімі траўмамі была тэрмінова шпіталізавана. Выбуховай хваляй таксама пашкодзіла прыпаркаваныя побач аўтамабілі. Імя загінулага вайскоўца пакуль не паведамляецца. У акруговым судзе Лодзі разглядаюць

0: Разглядаецца справа візавых пасярэднікаў, якія арганізавалі незаконны ўезд у Польшу больш як 3000 іншаземцаў, інфармуе дзённік Луцкі. Арганізатары схемы атрымлівалі з адной візы каля 700 злотых прыбытку. Каардынаваў вялікую групу махляроў жыхар Гародні Алег М. Разам з ім было 98 чалавек, грамадзяне Польшы, Беларусі, Украіны і Казахстану. Бальшыня з іх яшчэ да пачатку судовага працэсу пагадзілася дабравольна адбываць пакаранне. Адзін з удзельнікаў групы, кіраўнік трох хостэлаў у Варшаве, якія выкарыстоўвалі візавыя агенты, літоўскі грамадзянін даў нейкаму Сергею з Украіны пячатку фірмы, а той ставіў пячаткі на пацверджаннях рэзервацыі месца ў хостэлах. Насамрэч у хостэлах літоўца было каля 50 вольных месцаў, а украінец выдаў 440 пацверджанняў рэзервацыі. Група дапамагала атрымліваць некалькі відаў візаў. Сярод іх былі працоўныя візы, выданыя ад імя неісных кампаній, госцевыя візы і культурныя або адукацыйныя візы, для якіх нават ствараліся фіктыўныя школы і музеі. Публікацыя агульнарасійскай базы міждзяржаўнага вышуку па крымінальных справах дазваляе паглядзець, колькі чалавек з якога рэгіёна ў яе ўключаныя. У гэтай базе тысячы людзей з Беларусі. МУС Гарадзенскай вобласці падала ў гэтую базу ажно 669 чалавек з рэгістрацыяй у Гарадзенскай вобласці. Характэрна, што з кожным годам колькасць палітычных экстрэмістаў цэлы час расла. Сярод тых, каго шукаюць расійскія сілавікі, гарадзенскія журналісты, грамадскія актывісты, былыя палітвязні, людзі, якіх пераследавалі пасля 2020 году па палітычных матывах, у тым ліку судзілі завочна. Сярод тых, хто ў базе, музыка Алесь Дзянісаў, грамадскія актывісты Алесь Зарымбюк, Ежы Грыгенча, Сергей Вольга Верамеенкі, журналісты Вольга Швед, Юрас Дзяшук, Руслан Кулевіч, Павал Мажэйка і многія іншыя вядомыя асобы. Журы прэміі імя Міхала Анімпадыстава, якая прысуджаецца за найлепшы дызайн, вызначыла 8 кніжных вокладак фіналістаў. Яны былі адабраныя з 24 працаў, што ўвайшлі ў доўгі спіс конкурсу і прадстаўляюць зрэз сучаснага беларускага кніжнага дызайну, піша Будзьма. Сярод прэтэндэнтаў на перамогу прызнаныя майстры і яскравыя маладыя творцы. Сёння беларускае мастацтва патрабуе не толькі таленту, але і смеласці, таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Прэмія мае імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта і культуролага Міхала Анімпадыстава, які значна паўплываў на візуальную культуру Беларусі. Заснаваная ў 2019 годзе, прэмія працягвае ўшаноўваць яго творчую спадчыну, адзначаючы аўтараў, якія праз дызайн кніжнай вокладкі ствараюць новыя візуальныя гісторыі. Прэмію арганізуюць Беларускі ПЭН і фонд Open Культура. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І далей таксама нашым памежжы пераменная вобушнасць без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%, невыдатна далягледзе. Няма дажджу, але месцамі невялікі можа сабрацца. Ну, прынамсі, там хмары аблокі на небе сёння ёсць. Тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзе, Беластоку да Хайноўца, 22 зараз у Сухароді да Ваўкавыску, 23 у Берасці, у Кубрыне, 22 у Пінску. Паўночна-ўсходні да слабы вецер ад 3 до 6 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, ды з ночы ён пачне яшчэ больш павышацца.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Будзем замя разам на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Тут пачынаецца наш дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Гэта чацвер, нагадваю, сёння 27 дзень жніўня. Наперадзе інфармацыя, госці ды каментары. Будзем разам. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком».

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Меркаванне, каментары зараз у нашым эфіры. З гэтага пачынаем. Александр Лукашэнка не пакінуў сваю ранейшую мару пра крамлёўскую пасаду, але сур'ёзную перашкоду для рэжыму ўяўляюць дэмакратычныя сілы на чале са Светланай Ціханоўскай. Так мяркуе, аналізуе сітуацыю наш сённяшні госць, на размову з якім запрашае Яна Запольская.
2: Гость рацыі.
3: Гісторык Яўген Красулін. Вітаем на хвалях беларускага радыё Рацыя. І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
4: Колькі б мы ні казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэты наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква. Вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, які ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, уласна кажучы, паўсюль. Бо Украіна гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не. Гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўнаўтворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка гэта частка гэтага стратэгічнага плану. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала, вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
3: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
4: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канечне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь Шыхуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта трэцяе стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператар, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрэсліў усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцаў неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуцінам, Сі і Лукашэнка. Будзем жыць да 150 год. Вось. 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму, я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады і вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе мяне і не мусіць быць Нямеччыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле. Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну, сэнсу гэтай зямлі ў гэтым чалавецтве.
3: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
4: гэтай сітуацыі цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімир Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александры Горычы не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі, толькі дайце, дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі, колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу падлік адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ўгол, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, ось корму падсыплем, і ён пойдзе да нас, 10-ты год, потым 12-ты, потым 15-ты, 16-ты пачатак, зняццё санкцыяў, ён выпусціў жа ўсіх палізняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду, што нам яшчэ трэба. Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць. І далей. Агрэсія на тэрыторыю Украіны з боку Беларусі. Гэта патэнцыйная, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок Еўрапейскага звязу. Польша, Літва, Латвія. Вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Горыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Москвы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляціць сотні ракетаў у залпе. І зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Горыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе проста кайф.
3: Тады ў сувязі з гэтым пытанне, ці дзейнасць Святланы Ціханаўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі?
4: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыа, у сацыяльных сеціях, там проста пайшлі касякі троляў, ботаў, прычым калі раней спрабавалі так прытрымлівацца тэрытарыяльнага прынцыпу, што вось мой маўляў супраць вас беларусы. Цяпер жа, калі чытаеш, асабліва вось на сайтах медыа популярных і Радыё Свабоды, і Радыё Рацыя, Белсат, Еўрарадыё і так далей, там жа поўны інтэрнацыянал у хейтарскіх выказваннях у бок Ціханаўскай. І зразумела, што калі б, як яны сцвярджаюць, Ціханаўская і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б вартыя, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавыя, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах, я скакала за вамі 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавы. І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Ціханаўская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія подзвігі беларусам небёсы паслалі гэтага чалавека, яна на дзіва адэкватна сваёй ролі. Вось зноўку, можа, таму, што яна не чапляецца за яе. Можа, як толькі яна пачала за яе чапляцца, усё пайшло іначай. А яна не хоча. За кошт гэтага яна трымаецца. І тут зноўку вельмі характэрна. Яшчэ за савецкім часам гэта было. Калі прапаганда савецкая мяняла плюс на мінус, перакладала з хворай галавы на здаровую. Вось, і тут тое ж самае. Калі паглядзем на гэтых троляў, інтэрнацыянал троляў, мы пабачым, што яны настойваюць, што Ціхановская такая ж, як Лукашэнка, яна там сінімі пальцамі трымаецца. Абсалютна беспадстаўна гэта, канешне, кажуць. Но гэта таксама паказвае, што... Ну, па-першае, у іх няма іншых аргументаў нармалёвых. А па-другое, што Ціхановская гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага беларускага дэмакратычных сілаў, у нас адразу ўзнікне гіганцкая праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэты палітычны цэнтр, Ціхановская, і ейнае абяцанне арганізаваць свабодныя справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Москвы. Як толькі у нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, рэжым падае пры любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Віця, Діма, Качанова, Скрипенковым, хто заўгодна. Тертель, хоць Ёлупу вазьмі таго гэтага градавога, якога яны так любяць. Вось, ніякіх шансаў у іх няма, але... Калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа, так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнанне, паліцейскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадкоўваюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадкоўвацца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка... Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выстаўляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, вось гэта будзе вялікая праблема.
0: Гость рацыі.
1: Гэта кажа наш суразмоўца, беларускі гісторык, эксперт Яўген Красулін, з якім размаўляла Яна Запольская.

0: з рацыяй.
1: І тут акурат зараз пра неба спяваюць у нашым эфіры на хвалі беларускага радыё «Рацыя». А што гэта значыць, у неба паглядзім разам. Там пра ясеню сёння багата, але не сказаць такое, што і зусім бесхмарнае неба, троху і аблокі. Сёння гуляюць у нашым памежным рэгіёне. Вынікаюць інфармацыю сіноптыкаў без астатнага ападку, верагоднасць ападку 5-10%. Тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзі, да Беластоку 22, зараз Сукарні да Ваўкавыску таксама 22, у Гайнаўцы 23 у Берасці, у Кобрине 22 у Пінску. Уначы чакаем плюс 9-11, малавоблачна, без ападкаў ды слабы туман. Так, прагноз на ноч гучыць, паўночна-ўсходні слабы вецер ад 3 до 6 метров за секунду, павышаны атмасферны ціск, ды з ночы ён пачне яшчэ больш павышацца. Ну, сітуацыя насамрэч вельмі простая. Так сама сёння і заўтра, 28 жніўня, захаваецца ўплыў в абласці павышанага атмасферны сфернага ціску, якая ўсталявалася ў нашым памежным рэгіёне. Праграму дзень прагназуецца паступленне цёплых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Заўтра пераменная воблачнасць, пераважна без ападку, вецер усходні, днём месцамі. Асабліва ў нашай заходняй частцы Беларусі вецер парывісты. Тэмпература паветра заўтра ў дзень плюс 19-26. І нібыта так паказваецца прагноз, што пацяпленне ў панядзелак да нас прыйдзе. Там плюс 26, плюс 25 у нядзелю, 21 у суботу, могуць быць дажджы на валініцы, 24 заўтра у пятніцу.
0: Радио «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: Паўгадзіна дакладна засталося да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Штучны інтэлект з Кітая укараняюць у Менскім аэрапорце. Кіраўніцтва нацыянальнага аэрапорта Мінскі дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі абмяркоўваюць з адной з кітайскіх кампаній укараненне штучнага інтэлекту ў сістэмы бяспекі і надгляду. Так, у аэрапорце плануецца выкарыстоўваць тэхналогіі шы ў працы надгляднага абсталявання, а таксама для навучання персаналу на сучасных трэнажорах. На сённяшні дзень у аэрапорце ўжо працуюць два кітайскія надглядныя комплексы, усталяваныя 2 гады таму. Таксама кітайскі бок выказаў гатоўнасць адаптаваць свае тэхналагічныя рашэнні пад спецыфіку працы беларускай мытні. Жыллё для студэнтаў. Кошт здзіўляе. Напярэдадні новага навучальнага года ў Беларусі істотна вырас попыт на арэнду жылля для студэнтаў. Найбольш актыўна кватэры і пакоі шукаюць у Менску, дзе кошт традыцыйна застаецца самым высокім. Пакой у сярэднім каштуе 450 рублёў, аднапакаёвая кватэра 1100. Сярод абласных цэнтраў лідарам па росце цэн стала жыллё ў Берасці. Там пакой 200 рублёў, аднапакаёвая для студэнтаў 660 рублёў. Вельмі заўважнае падаражанне адбылося не толькі ў буйных абласных гарадах, але і ў раённых цэнтрах. Асабліва вылучыліся Баранавічы, дзе зафіксаваны самы імклівы рост цэн на арэнду сярод папулярных у студэнтаў гарадоў, ажно на 43%. Высокі попыт таксама ў Пінску і Полацку. Хто ў Беларусі можа легальна гнаць самагон? Камунальнае прадпрыемства «Аква-Мінск» увайшло ў пералік кампаній, якім у Беларусі дазволена вырабляць арыгінальныя алкагольныя напоі на кшталт самагону. Гэтае прадпрыемства вядомае як аператар сталічных аквапаркаў, сеткі гатэляў, медыцынскага цэнтру і тэніснага комплексу. Аднак ліцэнзія на вытворчасць самагону датычыць толькі парк-гатэля на тым беразе і гісторыка-культурнага комплексу Лошыцкі. Цяпер у абноўленым спісе знаходзяцца 28 суб'ектаў гаспадарання, якім дазволена ў тым ліку гнаць самагон. Сярод іх лясгасы, запаведнікі, фермерскія гаспадаркі і буйныя турыстычныя комплексы. Польшча хоча аштрафаваць кампанію Мета на 1 мільярд злотых. Міністр лічбавых спраў Кшыштаф Гаўкоўскі заявіў, што Польшча патрабуе ад кампаніі Мета 1 мільярд злотых штрафу. Мета – гэта амерыканскі тэхналагічны гігант, уладальнік Фейсбука, Інстаграма і Ватсапа. Пасля аналізу матэрыялаў, у тым ліку атрыманых ад Мета, а таксама наступных паведамленняў у СМІ пра адсутнасць кантролю над апублікаваным кантэнтам, я толькі што накіраваў афіцыйны запыт у Еўрапейскі Еўрапейскую камісію з просьбай аштрафаваць платформу на 250 мільёнаў еўра, напісаў міністр Хаўкоўскі ў сацыяльных сетках. Ён патлумачыў патрабаванне фактамі махлярства і лжывай рэкламы і прасоўвання незаконных праграм. Вядома, што мэта выказала гатоўнасць сустрэцца і абмеркаваць праблемы. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы даляр 3 злотыя 72 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі, еўра 3,5 рублі, 10 польскіх злотых, 8 рублёў 15 капеек. Та сустрэчу ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларускае радыё рацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: І тут таксама далей працягваецца наш дзённы эфір. Калі ласка, не губляйце ў вольнай хвалі, а мы прапануем чарговыя тэмы. Беларускі рэжым пакуль што дэманструе сваю абмежаваную здольнасць дамаўляцца. Ўсё лета вызваленне чарговай партыі палітвязняў было на паўзе, кажа блогер, актывіст, сябра управы нямецка-беларускага таварыства Алесь Чайчыц.
2: Ну, тут рэч у тым, што, ну, калі казаць коротка, гэта абмежаваная дамоваздольнасць рэжыма Лукашэнкі. Бо ён дэманструе такі ж самы стыль паводзінаў, як дэманструе Пуцін, калі ідзецца пра перамовы, пра мірныя перамовы краіны, то гэта людзі, якія і Лукашэнка, і Пуцін, які ў сваёй сферы, адпаведна ў сваім кірунку, граюць ролю такога, ведаеце, незгінальнага, бескампраміснага, значыцца, такога гопніка, мужыка такога моцнага, якога, значыцца, якога немагчыма схіліць да кампрамісаў. У іхнім разуменні яны б не былі тымі дыктатарамі, якімі яны ёсць, у іхнім разуменні кампраміс – гэта праява слабасці. Діалог – гэта праява слабасці. Яны, і магчыма, яны ў сваёй логіцы маюць рацыю у тым плані, што людзі, які іх атачаюць, які ўтвараюць іхні рэжым, магчыма, яны як таксама глядзяць на гэта. Калі Лукашэнка пойдзе на кампраміс, для іх гэта будзе сігнал. Ага, ён, вы знаеце, прагнуўся пад заходнікаў і пачаў з імі перамовы, хаця у разуменні нармальнага цывілізаванага чалавека діалог – гэта правільна, і кампраміс – гэта правільна, і імкненне знайсці кропкі судакранання і знайсці некае агульнапрымальнае рашэнне, гэта тое, да чаго трэба імкнуцца. Але не ў разуменні і не ў менталітэце гэтых людзей такое бачанне. Таму ён будзе вельмі, вельмі нягнутка, вельмі так спрабаваць прадавіць Захад і не стварыць уражанне, што Захад прадавіў яго, ён будзе вельмі так, вельмі марудна, а за вельмі дорага спрабаваць гэтых палітвязняў прадаць.
3: Якія рэальныя фактары і ўмовы могуць прымусіць менскі рэжым пайсці на больш маштабныя крокі па вызваленні людзей у бліжэйшыя месяцы, як думаеце?
2: Я думаю, што фактарам тут будзе, канешне ж, расійска-украінская вайна і падзеі там. Калі ў расейцаў будзе дрэнная сітуацыя на вайне і ў эканоміцы, ўсё гэта ўзаемазвязана ў гэтым выпадку, гэта будзе стымуляваць Лукашэнку да таго, каб паляпшаць адносіны з Захадам, рабіць крокі насустрач. Складанасць эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, я б сказаў, што гэта нават менш важна, чым становішча Пуціна і расейцаў ў вайне з Украінай, таму што ён заўсёды будзе аглядацца на Крэмль, аглядацца на Расею. Нават пры дрэннай эканамічнай сітуацыі яму могуць не дазволіць рабіць крокі насустрач Захаду, а тут вызваленне палітвязняў гэта заўсёды будзе ўспрымацца як гандаль палітвязняў з іхнага боку, гандаль з закладнікамі, і таму ім проста могуць не дазволіць, не ухваліць.
3: А як вы ставіцеся да кулуарных фарматаў, да закрытых дыпламатычных кансультацыяў, якія зараз вядуць заходнія краіны адносна беларускага трэка, дзе не задзейнічаны беларускія дымсілы?
2: Любыя перамовы добрыя, калі яны вядуць да выніку, калі яны вядуць да вызвалення людзей, але вызваленне людзей, гэта трэба разумець, гэта маленькае, важней дэмакратызацыі Беларусі, важней дыялог між рэжымам і беларускім грамадствам. Таму, канешне, тут удзел апазіцыі ў гэтых перамовах, гэта, на жаль, не сродак, гэта мэта, гэта дадзенага этапу. Таму што ёсць, то ёсць, проста для беларускіх дэмакратычных сіл павінна быць важнай задачай забяспечыць разуменне Захадам, Европай, як Европы, так і Злучэнымі Штатамі, неабходнасці таго, ну, неабходнасці дасягнення гэтай мэты, каб у Беларусі распачаўся агульнаграмадскі дыялог паміж рэжымам і паміж грамадствам у асобе дэмакратычных сіл. Таму добра, калі ідуць вось нейкія кансультацыі, але трэба разумець, што канчатковая мэта гэта не проста вызваленне палітвязняў, гэта не наладжванне эканамічных, скажам, сувязяў рэжыма і Захаду, як бы нікога не было, без рэальнай дэмакратызацыі ўнутры Беларусі. Канчатковая мэта – гэта грамадскі дыялог, гэта дэмакратызацыя, гэта дэмакратычнае пераўтварэнне, каб Беларусь была нармальнай, камфортнай краінай, дзе людзей не саджаюць турму за меркаванне.
3: Як думаеце, што з'яўляецца цяпер галоўным такім індыкатарам, што Захад гатовы выкарыстоўваць сур'ёзныя эканамічныя рычагі ціску дзеля таго, каб вызваліць беларускіх грамадзянаў? Наколькі Захад настроены цяпер сур'ёзна ў гэтай тэме?
2: Я не бачу, каб была некая такая надта вялікая гатоўнасць да гэтага. бо уся беларуская гісторыя, увесь беларускі, не люблю слова трэк, ну, сітуацыя з перамовамі з лукашэнкаўскім рэжымам, гэта частка больш вялікай карціны, звязанай з взаимодействием с путинской Россией, с войной в Украине. Для Запада нема самометы, ну, нема некой острой приоритетности темы Беларуси в контексте агульной ситуации. На жаль, для Беларуси. Тому я особисто зараз не бачу никакой готовности на некие надзвичайные меры экономичной расчистки, коли Лукашенко не пройдет неких, неких червоных рысов, коли он не почне там некое обвострение в плане миграционных узветых усих историй, что этим летом хваля где нелегальных мигрантов из Беларуси закидывают у вас. Они зараз не Литву и не Польшу штурмуют, они штурмуют Латвию. Там некие помежные службы латвийские находила там подземные ходы, какие лукашенковские люди рыли для нелегальных мигрантов. Коли тут Лукашенко не пяруйте некой червоной рысы и не зусим, ну, коли это не станет зусим в острой ситуации, я думаю, что, на жаль, Европа неких додатковых мер супротив его примать не будет, кроме умацавання латвійско-беларускай мяжы, якой зараз адбываецца.
1: І дыпламатычная сустрэча адносна магчымага вызвалення чарговых груп палітвязняў працягваецца ў закрытым рэжыме. Чарговы этап кансультацыі па рэзюме міжнародных пасрэднікаў запланаваны на восеньскі сезон.

0: День з рацыяй.
1: 15 хвилин зараз, остается 18 в Беларуси до 16 в Польше. Я нагадаю, что это 27 день жнивня, четвер. На уж таки ранее американские разведки прилетал у Москву. Да чому на гэта факту стрывожу официальных Киев. Про гэта пишут все сусветные медиа, международные эксперты пропонуют свои версии. Причину такого визита подробязней про гэта далей у нашем комментарии. Яны за Польской.
0: Комментар рации.
2: 25 жніўня на маскоўскім аэрадроме Унукава здзейсніў пасадку амерыканскі ваенны самалёт. На яго борце знаходзілася адна з самых уплывовых асоб Вашынгтона, дырэктар цэнтральнага разведвальнага ўпраўлення CIA Джон Рэдкліф. Гэты незапланаваны і таямнічы візіт стаў першай паездкай кіраўніка амерыканскай разведкі ў расійскую сталіцу з лістапада 2021 года, калі напярэдадні поўнамаштабнай вайны Маскву наведваў яго папярэднік Уільям Бернс. Што стаіць за кулісамі гэтай сенсацыйнай місіі, з чым звязаныя перамовы амерыканскага шпіёна нумар адзін у сталіцы варожай дзяржавы і чаму гэтая падзея выклікае сур'ёзную занепакоенасць у Кіеве? Пра гэта пішуць усе сусветныя медыя, а таму прэзідэнт США Дональд Трамп паспрабаваў знізіць градус напружанасці вакол гэтай паездкі, назваўшы яе амаль што руцінным візітам. Аднак у кантэксце жорсткага геапалітычнага супрацьстаяння такія візіты ніколі не бываюць звычайнымі. Крэмль у асобе Дмітрыя Пяскова афіцыйна пацвердзіў факт кантактаў па лініі спецслужбаў, але абверг інфармацыю пра сустрэчу Рэдкліфа з Уладзімірам Пуціным. Хоць імёны расійскіх суразмоўцаў не раскрываюцца, найбольш верагодным візаві Рэдкліфа называюць дырэктара службы знешняй разведкі Расіі Сергія Нарышкіна. Міжнародныя эксперты пішуць наступнае. Амерыканская разведка лічыць, што Расія паміж канцом 2026 і 2029 годами можа правесці абмежаваны тэст рашучасці НАТО, напрыклад, праз кібератакі або нават лакальнае сухапутнае ўварванне на ўсходнім флангу. Таму Рэдкліф мог быць адпраўлены ў Маскву, каб перадаць прамое і жорсткае папярэджанне, што штаты ведаюць пра такія планы і адказ будзе разбуральным для Расіі. Акрамя таго, уплыў на гэты візіт можа мець і напружанне паміж Вашынгтонам і Тэгеранам. Бо зноў жа, паводле амерыканскай выведкі, Масква перадала Ірану разведвальную інфармацыю пра размяшчэнне амерыканскіх ваенных сіл на Блізкім Усходзе. Аднак эксперты не выключаюць, што тэмай візіту стаў пошук шляхоў да міру ва Ўкраіне, але ўкраінскае кіраўніцтва лічыць місію Рэдкліфа ў гэтым выпадку трывожным сігналам. Па-першае, у Кіеве не хочуць, каб Масква і Вашынгтон вялі некія таемныя размовы пра лёс Украіны без удзелу Украіны. Пры гэтым вядома, што яшчэ напярэдадні візіту Вашынгтон звярнуўся да Кіева з катэгарычнай просьбай часова ўстрымацца ад паветраных удараў па Расіі. Амерыканскі бок патрабаваў поўнага спынення нападаў дронаў у раёнах Масквы, Санкт-Петербурга і паўночнай часткі Расіі на ўвесь час знаходжання амерыканскай дэлегацыі. Што адметна, паводле звестак Kiev Independent, Украіну папярэдзілі прылёце высокапастаўленай дэлегацыі ЗША, але першапачаткова схавалі факт таго, што яе ўзначальвае менавіта дырэктар амерыканскай разведкі. Але у той час, як Рэдкліф бесперашкодна вёў перамовы з расійскімі спецслужбамі і разведкай у Маскве, спецыяльныя пасланнікі Трампа Джаред Кушнер і Стыў Уітхаф былі вымушаны адкласці свой запланаваны візіт у Кіеў з прычыны маштабных і жорсткіх расійскіх бамбаванняў украінскай тэрыторыі. Таму пакуль Вашынгтон і Масква размаўляюць на мове спецслужбаў і разведкі, Кіеў з трывогай углядаецца ў неба, баючыся стаць аб'ектам буйнога геапалітычнага гандлю. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

Ігоря Беларуская радурацца, мы таксама далей з вамі разам навіны на нашай хвалі. Абавязкова на пачатку наступнай гадзіны апеляцыйнае слуханне па справе былога байца спецатраду Беларусі Юрыя Хараўскага адбудзецца 22 верасня. Наперадзе на гэту тэму падрабязнасці. У будынку МЗС Літвы адбыўся пажар. І пра гэта ўсё, што самі ведаем, вам распавядзем абавязкова у навінах на пачатку наступнай гадзіны. Беларуская радыёрацыя працягваецца наш эфір.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшы.
3: У Швейцарыі пройдзе апеляцыйны суд па справе Юрыя Гараўскага. У будынку МЗС Літвы адбыўся пажар. Памёр беларускі мастак Уладзіслаў Стальмахоў.
2: У студыі навін Владзімір Хельманович.
3: Апеляцыйнае слуханне па справе былога байца спецатраду Беларусі Юрыя Гараўскага адбудзецца 22 верасня ў кантонавым судзе швейцарскага Санкт-Галіна. Цяпер у раскладзе суда пазначаная дата 22 верасня 2026 году. Гараўскі раней прызнаваўся ў датычнасці да выкрадання апанентаў Александра Лукашэнкі, былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранкі, а таксама Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага. Паводле матэрыялаў справы Гараўскі сцвярджаў, што перад выкраданнем Захаранкі не ведаў пра намеры яго забіць, але пасля смерці Захаранкі яму, як і іншым удзельнікам, стала ведома, што інфармацыя пра выкраданне і смерць не павінна была выйсці вонкі. Што да Ганчара і Красоўскага, Гараўскі сцвярджаў, што яшчэ да іх выкрадання ведаў пра намеры іх забіць. Захаранка лічыцца зніклым без вестак з 9 траўня 1999 году. Ганчар і Красоўскі таксама зніклымі без вестак. Іх смерць афіцыйна не пацверджаная дагэтуль. Раней у 2023 годзе раённы суд Швейцарыі апраўдаў Гараўскага па абвінавачаннях ў гвалтоўных знікненнях і абвінавачанні ў перашкодзе правасуддзю. Суд тады палічыў ягоныя паказанні недастаткова надзейнымі. У будынку

0: Міністэрства замежных справ Літвы, што месціцца ў цэнтры Вільні, адбыўся пажар. Пра гэта пішуць літоўскія сродкі масавай інфармацыі. Узгаранне адбылося раніцай 27 жніўня. Паводле папярэдніх звестак, яго прычынай стала няспраўнасць электрарухавіка ў вентыляцыйнай шахце. Інфармацыі пра пацярпелых няма. Узгаранне, паводле паданай інфармацыі, удалося лакалізаваць. На месцы здарэння працавалі экстранныя службы. Іншыя падрабязнасці здарэння высвятляюцца. Палітычная дыскусія пра беларускіх вязняў. Абмяркоўваецца амерыканскі трэк, але ці можа да працэсу далучыцца і Еўропа? У СМІ перыядычна з'яўляюцца паведамленні пра планавы візіт спецпрадстаўніка Дональда Трампа Джона Коула ў Беларусь. А папярэднія візіты завярашаліся тым, што на волю выходзілі палітвязні. Гэта перспектыва 2-3 тыдняў, гучаць прагнозы, мяркуе спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан.
1: Так, я так разумею, была нейкая часовая, як кажуць, замінка, выкліканая рознымі, я не ведаю менавіта чым, але так ці інакш працэс не спыняўся і сапраўды мы чакаем бліжэйшым часам, спадзяюся, не ведаю, там тыдзень-два, можа тры добрых навінаў пра вызваленне палітвязняў. Пра колькасць складана казаць, я думаю, што гэта будзе немаленькая гульня.
0: Па розных падліках, на волю ў рамках амерыканскіх перамоваў з Александрам Лукашэнкам ужо выйшла каля 500 беларускіх палітвязняў. Але ці Еўропа павінна далучыцца да перамоваў? Адказвае Артём Брухан. Адтуль сігналы таксама ёсць.
1: Гэта заклік да спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў у пачатку нацыянальнага дыялога. Еўрапейскі бок сваю пазіцыю выказаў зразумела, і я думаю, што ён даносіў таксама праз свае каналы. Гэта ў Мінск, таму тут паказаць, што Еўрапейскі саюз не далучыўся. Мне падаецца, гэта таксама такая, ведаеце, тучна зробленая такая размова, што вось еўрапейцы не вядуць камунікацыю. Ну, вядуць, проста там яна таксама складаная.
0: Апошні раз спецыяльны пасланнік прэзідэнта США Джон Коул наведваў Мінск 19 сакавіка 2026 года. У той дзень вызвалілі вялікую групу беларускіх палітвязняў – 250 чалавек. Сумная вестка. Не стала ведомага беларускага мастака Уладзіслава Стальмахова, які апошнім часам жыў пад Варшавай. Уладзіслав Стальмахов нарадзіўся ў 1970 годзе, скончыў Менскі радыётэхнічны інстытут. У час вучобы працаваў мастаком-афарміцелем і паралельна атрымліваў прафесійную мастацкую падрыхтоўку. З 1991 году Стальмахов удзельнічаў у неафіцыйных мастацкіх выставах у Менску і Віцебску. З канца 1990-х пачаў актыўна выставляцца персанальна. Яго працы паказвалі ў Беларусі, Германіі, Люксембургу, Швейцарыі, Даніі, Швецыі, а пазней у Польшы ды Францыі. На яго рахунку больш за два дзясяткі персанальных выстаў. У 2020 годзе ў час пратэста ў Менску Стальмахов быў затрыманы разам з дачкой, дызайнеркай Настай Стальмаховай. Мастака засудзілі да адміністрацыйнага арышту на 10 сутак. Урэшце ён быў змушаны пакінуць Беларусь. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск слухайце праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Перамены вобушнасць без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%. Так, надвор'е выглядае ношам па памежным рэгіёне. Сапраўды, троху ёсць на небе аблокі, але зусім не багата. Сканцэнтраваліся яны ўсе ва ўсходняй частцы Беларусі. Там іх многа-многа. Тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзі ды Беластоку, 21 у Гайноцы, 22 у Гародні ды Ваўкавыску, 23 у Берасці ў Кобрыне, 22 у Пінску. Мала вобушна, без ападкаў, слабы туман. Гружу прагноз на ноч, там температура паветра плюс 9-11. Паўночна-ўсходні вецер ад 3 до 6 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, які мае тэндэнцыю да яшчэ большага павышэння.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Дзень з рацыяй.
3: І таксама наперадзе абавязкова тэма прагучаць, пакутарым пра палітвязняў, ды і таксама пра магчымасці легалізацыі. Што там з пашпартамі, ды ў якіх краінах, можна сказаць, вырашанае гэта пытанне. Тут у студыі Ўлады Крынёўскі, я запрашаю вас далей у чарговую гадзіну на хвалі беларускага радыё Рацыя. Запрашаю, ды нагадваю нашы каардынаты. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі ды Белападрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. Усё гэта беларуская радыё Рацыя. Добрага дня вам жадаю.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: А таксама зараз дакладна 10 хвілін пасля 17 у Беларусі, пасля 16 у Польшы. Палітычная дыскусія пра беларускіх вязняў, час ад часу з'яўляюцца навіны пра амерыканскі трэк, але якая тут таксама актыўнасць Еўропы. Далей каментар. У СМІ перыядычна з'яўляюцца паведамлення о планаваным візіце спецпрадстаўніка Дональда Трампа Джона Кула ў Беларусь, а папярэднія візіты завяршаліся тым, што на волю выходзілі палітвязні. Акрамя перспектыва 2-3 тыдняў, ацэньвае ситуацию спикер координационной рады Артем Брухан.
2: Сам процесс он не спинялся. То бок, калі ў медыях такая інфармацыя была, што працэс, як кажуць, спыніўся, гэта не зусім так. Я і сам знаходзіўся ў тым ліку ў камунікацыі з амерыканскімі дыпламатамі, размаўляў на гэтую тэму, працэс шоў, таму как бы проста пытанне менавіта ў тым, наколькі хутка ён ідзе і колькі хутка мы пабачым сапраўдныя вынікі. Так, я так разумею, была нейкая часовая, як кажуць, замінка, выкліканая рознымі, я не ведаю, менавіта вітачым, але так ці інакш працэс не спыняўся, і сапраўды мы чакаем бліжэйшым часам, спадзяюся, не ведаю, там тыдзень-два, можа тры, как бы добрых навінаў пра вызваленне палітвязняў. Пра колькасць складана казаць, я думаю, што гэта будзе немаленькая група.
3: Скажы, Карасков, ты кажаш, што таксама размовы ідуць з амерыканскімі дыпламатамі, што яны ўвогуле гавораць, паколькі ў медыю прасякаюцца такія вось інфармацыі, што перамовы вельмі цяжкія, нібыта ў Беларусі сілавікі супраць таго, вось каб выходзілі гэтыя палітвязні, бо тэарэтычна іхная праца, ну, скажам так, марнуецца. А вось што гаворыць? Вядома справа, што там шмат таямніцу ўнутры гэтага працэса, і гэтая таямніца можа нават не мусіць быць даступная шырокай грамадскасці. Некі такія аптымістычныя, песімістычныя прагнозы, як гэта ўвогуле выглядае?
2: Ну, складана сказаць. Я нічога новага тут не скажу. Просто працэс непросты. Разумеюць те, што і сам Лукашэнка непросты перамоўшчык, сапраўды аргументы ў яго, я упэўнены, розныя ёсць наконт гэтага. Таму я бы тут не хацеў замінаць публічнымі выказваннямі. Сапраўды, гэта вельмі закрытая такая дыпламатычная праца. Я вельмі ўдзячны тым прафесіяналам, якія працуюць над гэтым амерыканскаму боку і тым людзям, якія рыхтуюць амерыканскі бок, да, да гэтых перамоваў, у тым ліку, бо вызваленне палітвязняў гэта безумоўна вельмі важна. Але ёсць іншае пытанне, якое стаіць на парадку дня, гэта спыненне рэпрэсій. І вось тут таксама, я спадзяюся, гэтая тэма будзе ўздымацца.
3: Ну так, і гэта тэма яшчэ больш важная, паколькі ну працэс працягваецца, на жаль, у Беларусі. Літаральна таксама караценька, а можа па еўрапейцы далучыліся тут, акурат нейкім чынам паўплывалі менавіта на гэта пытанне спынення рэпрэсій.
2: Я думаю, што еўрапейскі бок ужо сваю пазіцыю відавочна выказаў не адзін раз і ў публічных заявах, і ў заявах да таго ж 9 жніўня мы чулі, што заявіў Еўрапейскі Союз, Еўракамісія, гэта заклік да спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў у пачатку нацыянальнага дыялога. Еўрапейскі бок сваю пазіцыю выказаў зразумела, і я думаю, што ён даносіў таксама праз свае каналы. Гэта ў Мінск, таму тут как бы казаць, што Еўрапейскі Саюз не далучыўся. Мне падаецца, гэта таксама такая, ведаеце, штучна зробленая такая размова, што вось еўрапейцы не вядуць камунікацыю. Ну, вядуць, просто там яна таксама складаная.
1: І тут другі нагадаем, што апошні раз спецыяльны пасланнік прэзідэнта США Джон Кул наведваў Мінск 19 сакавіка ў Крамгодзе. У той дзень вызвалілі буйную групу палітычных вязняў, а гэта 250 чалавек.
0: День с рацией.

0: з Грэцыі.
1: Медыцина разом чергова тема закранаєм у нашому ефірі. Кіпр почав видавати білорусам дозвол на жихарство з перетермінованими пашпортами. Відповідне адміністраційне рішення дійнічає з травня. Повідомили у офісі намісника міністра юстиції, міграції та міжнародної оборони Кіпру. Черговий становчий кейс. Сьогодні утром про пашпорти білорусу за межой, де збираємо різні кейси. Активісти, політики, чиновники та правооборонці тут працюють разом. Іграм такая кропкавая праца, падкрэслівае дарацца па пытаннях дыпламаты Святланы Ціхановскай Дзяніс Кучынскі.
2: Тут мы вось спрабуем кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-ткі прымаюцца профільнымі міністэрствамі ўнутраных справ, юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам із міністерствами.
1: І вельмі часто, коли працює, як приклад Іспанія. Там признаються протермінованими навіть пашпарти, як дійні, але відомо, шлях був довгим, яку пригадує Марина Корж, активістка, яка живе у Іспанії і займається такими кейсами. Пригадує, з чого починали.
3: У 23-му році, як ви її всі ведаєте, білоруські влади заборонили змінювати, подовжувати пашпарти у заміжних амбасадах. У Іспанії люди з протермінованими документами так само сутикнулися з грози і страти легального статусу, немагчимості працювати, подовжати види на жихарство і отримувати базові послуги. Це специфіка Іспанії. Її треба так само розуміти. Перед тим, як отримувати вид на жихарство, можна було на вас протермінованим пашпортом отримати спочатку такий часовий документ для ідентифікації особи заміжника, сідула до інскрипціон. Це була не проста процедура, але вона реально працювала. Ідентифікаційний цей документ сідула, подтверджував і давав реальну можливість чоловіку все рівно вести перемови з банками. Ну, і він був легальний, да, для того, щоб протягувати працю, щоб отримувати новий вид на жихарство. З цим не було проблем. Але не вельми легко було ось його отримати, що треба було робити. Треба було звертатися до нотаріуса юристів, які брали на себе комунікацію з білоруською амбасадою і іспанською поліцією, що вони робили, вони накеровували офіційні запит у амбасаду Білорусі з питанням, чи є можливість обновити пашпорт. Коли на протягу місяця не було ніякого відказу, нотаріус складав відповідний акт. І це було підтвердження, що амбасада отримала запит, але, наприклад, не відказала. І тоді це так само домацовувалося до пакета документів. І з цим йшли у поліцію, і по виніку люди отримували сідло до інскрипціон.
1: У пэўны момант гэта магло складаць свае праблемы, паколькі ў Іспаніі высокая аўтаномія рэгіёну, у мясцовай улады па-рознаму могуць рэагаваць на адны і тыя ж пытанні ды праблемы. Праца працягвалася, далучыліся праваабаронцы, палітыкі мясцовыя і рэгіянальныя, і працэс працягваўся.
3: Мы насамрэч дамагаліся спачатку таго, каб седулу атрымоўваць, таму што нам падавалася гэта найлепшым выйсцем, а па выніку ось мы дамагліся прызнання нашых пашпартоў. То бок седула нават зараз не вельмі неабходная для таго, каб атрымоўваць паслугі, каб легалізавацца ў Іспаніі. Дастаткова пратэрмінаванага пашпарта і інструкції, яку опублікувала Іспанія, яка тичиться ось нашої ситуації. Це внутрішня інструкція, яка потім пішла во всі державні установи та поліції міграційні, які займаються якраз таки подовженням статусу людей і видачі інших документів. Що ми робили? Ми, група активістів-активісток у Валенсії, ми почали збирати кейс відмови видачі сідули. Ми ведемо так само ж Народну амбасаду в Мадриді. Шмат накеровувала зворот, тлумачила ситуацію в місцевих міграційних службах. І так само асоціація разом з Каталунією, вони зверталися в міністерство в Мадриді, вони ходили у парламент Каталунії, який скеровував так само звороти в Мадрид. Вони консультувалися вельми шмат, так само консультували офіс Світлани Тихановської по питаннях, що робити. Ми вирішили, що ми поспробуємо дійнішати наступним чином, що ми звернемося до правооборонних організацій іспанських, і Валенсійська наша суполка, вона звернулася в таку державну організацію СІАР, комісія, іспанська комісія допомоги уцякачам. Мы распавілі пра праблему, яны нам параілі, што рабіць, і першае, што яны параілі, гэта каб мы збіралі гэтыя кейсы, і ўсе людзі, у якіх ёсць адмова, уседалі, каб яны падавалі скаргу мясцовай амбудсперсоне. І людзі пачалі гэта рабіць, і потым адпісваліся нам, казалі, што так. Мы напісалі скаргу амбудсперсоне, і мы атрымалі адказ. І звычайна адказ быў такі, амбудсперсона адказвала чалавеку і таксама пісала ў паліцыю эміграцыю іспанскую, што вось мы бачым такую складаную сітуацыю, і мы то ли рэкамендуем, каб вы выдаваліся до інскрыпцыён ці прадумалі нейкія іншыя механізмы легалізацыі беларусаў, якіх скончыліся пашпарты, таму што яны не могуць іх абмяняць. Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання седула да інскрыпцыён. То бок седула да інскрыпцыён зараз, ну, моно не патрэбная. Ну, там ёсць таксама з гэтым праблемы пэўныя, але такая вельмі павольная такая праца, яна выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
1: Такія інфармацыі з Гішпаніі. У гэтым кантэксце таксама цікавы досвед Швецыі. Міграцыйная служба Швецыі аднавіла сваю прававую пазіцыю адносінах да беларусаў. Шведскія ўлады прызналі, што вяртанне на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае. Гэта можа скончыцца палітычна матываваным пераследам. Па сутнасці, у дакуменце змянілася не шмат, але змены важныя, удакладняе прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі Зміцер Вассерман.
0: Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцікача альбо іншую форму абароны. Звяртацца па пашпарт замежнік могуць таксама беларусы, якія жывуць у Швецыі на іншых падставах, напрыклад, праз шлюб са шведскім гражданінам, працу, вучобу. Але галоўнае нововядзенне – гэта больш падрабязнае юрыдычнае абгрунтаванне. Выразна раздзяляюцца дзве сітуацыі. Адна з новым законадаўствам Еўразвяза для некаторых людзей, якія атрымалі міжнародную абарону, шальцоў іх сям'ёў. Для такіх выдача пашпарта з'яўляецца абавязкам, згодна з еўрапейскім законадаўствам, калі яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. А па гэтаму палажэнню яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. Для ўсіх астатніх іншых беларусаў дзейнічае шведскае законадаўства. Міграцыйнае агенцтва таксама можа выдаць ім пашпарт замежніка, калі ён не мае сапраўднага беларускага пашпарта і не мае магчымасці паехаць у Беларусь па новы пашпарт. Такі пашпарт не будзе дзейнічаць для паездак у Беларусь.
1: І такім чынам праблема з пратэрмінаванымі пашпартамі вырашаюцца ў краінах Заходняй Еўропы, як станоўчы прыклад, як Іспанія і Швецыя, Кіпр і Аўстрыя, там выдаюць унутраны мясцовы дакумент. Асобна варта сказаць пра Польшу і Літву, там гэта пытанне даўно вырашана, паколькі найбольш беларусаў зараз жыве менавіта ў гэтых краінах.
4: Радыярацыя. Мы разам.
5: Como lo olivo, sudan aceite.

0: День с грацией.
1: І наводняк заявіць, што аблоку на небе пад вечар менш рушам па межным рэгіёне, так у гэты 27 дзень жніўня ў чацвер выглядае надвор'е. Без астатак ападку, верагоднасць 5-10%. У начы чакаецца тэмпература паветра плюс 9-11, малавоблачна, ды местамі слабы туман. Зараз плюс 21 у Лідзі да Беластоку, нічога тут не змянілася, 22 у Гарунь-Вокаўску, ды Гайноўцы, 22 у Кубрыні, ды Пінску, 23 у Берасці. Паўночна-ўсходні вецер ад 3 до 6 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, ды з ночы ён пачне яшчэ больш павышацца. Паколькі гэтымі днямі менавіта вобласць павышанага атмасфернага ціску фарміруе наша надвор'е, заўтра ў дзень прагназуецца таксама паступленне цяплейшых паветраных мас з паўднёвага заходу Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць пераважна без ападку, вецер усходні, днём месцамі пары. Тэмпература паветра ноччу плюс 5, плюс 10, максімальны ў дзень заўтра плюс 19, плюс 26. Вось так цягам дня будзе змяняцца тэмпература паветра. Да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. Зараз засталося дакладна паўгадзіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцыя на ўвесь свет.
1: А таксама зараз у нашым эфіры чарговая тэма 26 жніўня. Гэта менавіта той дзень, калі запусціўся яшчэ адзін магістрат. Цяпер гэта медыа-магістрат, галоўная тэма якога развіццё беларускамоўнай благасферы на Ютубе. Практычны Ютуб, які можна назваць сучасным тэлебачаннем, не мае дастатковай колькасці якасных прац менавіта на беларускай мове, так кажа арганізатар гэтага магістрату, беларускі гісторык ды актывіст Тимафей Акудовіч.
2: Гаспадар Тимафей, калі вы распачалі магістрат?
3: Першы магістрат быў запушчаны ў снежні 24 года, это быў кніжны магістрат. Вось. Ну і ён дзейнічае адпаведна ўжо больш чым паўтары гады. Другі магістрат мы запусцілі адукацыйны ў красавіку гэтага года, 26-го. І трэці магістрат запусцілі новасць літаральна на днях у канцы жніўня 26-го. Медыя-магістрат.
2: Галоўная мэта, вось, медыя-магістрата, напрыклад.
3: Дапамога ў развіцці беларускамоўнага контента ў медыя-прасторы, ну, найперш на Ютубе.
2: Чаму вы менавіта заняліся гэтым? Ці ёсць у гэтым вялікая патрэба? Не толькі для тых, хто займаецца блогасферай. Ці ёсць запатрабаванне в беларускамоўным контэнце у людзей, у грамадстве?
3: Ініцыятыва медыя-магістрата сыходзіць не ад мяне, а ад удзельнікаў іншых магістратаў, якія аб'ядналіся і палічылі, што яны, апроч таго, што займацца кніжкамі, там, ці адукацыі, яны хочуць яшчэ падтрымліваць і беларускую блог-сферу. Вось, якбы, ці гэта запатрабавана, ну, праверым вопытным шляхам.
2: Можаце вы больш падрабязна расказаць, як гэта будзе дзейнічаць і каго вы будзеце прыцягваць да гэтай працы?
3: Механіка такая ж самая, як заўсёды. Мы збіраем кола людзей, якія гатовыя раз на месяц ахвяраваць ад 10 до 100 еўра у агульную скарбонку. Вось. І раз на 2-3 месяцы мы будзем праводзіць конкурс праектаў, дадзенай сітуацыі нейкіх медыя-праектаў, блогерскіх праектаў. Пераможца будзе атрымліваць сабраныя грошы на развіццё свайго нейкага там блога, ютуба і так далей.
2: Хто будзе вызначаць лепшага з блогераў, якія будуць весці свой контент на беларускай мове?
3: Гэта будзе конкурс унутры магістрата, таму галасаваць будуць усе ўдзельнікі магістрата, усе тыя, хто ўвайшоў у яго праз свае ахвяраванні.
2: А яны могуць аб'ектыўна ацаніць работу?
3: Не, мы ўсе суб'ектыўныя, але ў гэтым і сэнс, каб людзі падтрымлівалі тое, што ім падабаецца.
2: Нейкія работы ўжо прыцягнулі ўвагу ўдзельнікаў магістрата?
3: Мы стварыліся толькі тыдзень назад, таму мы яшчэ нават блізка не падыходзілі да абмеркавання канкрэтных праектаў, мы яшчэ не збіралі заяўкі. Мы пакуль што збіраем удзельнікаў, тых, хто гатовы далучыцца да самога магістрата. Вось, і калі хто хоча далучыцца, то можна пісаць нам у нашай сацыяльнай сеткі ў Інстаграме альбо ў LinkedIn, вось, пісаць, што хочаце далучыцца. Вось, мы збярэм кола ўдзельнікаў, за гэты час збярэм ужо пэўную першую там, ну, як бы скарбонку, не ведаю, там, можна на 1000 даляраў. І пасля гэтага пачнём збіраць заяўкі на конкурс. Вот такая паслядоўнасць.
2: А вось што вы можаце сказаць пра першыя два магістраты? Гэта адукацыйны і кніжны. Якія вынікі ўжо маеце з гэтых?
3: Ну, у кніжным магістраце мы маем каля 60 удзельнікаў. Вось, то бок это збіраем каля тысяч, трохі больш за 1000 еўра ў месяц. І правілі ўжо некалькі конкурсаў, падтрымалі выданне некалькіх кніг, там, напрыклад, у выдавецтве Гутенберг «Холодныя землі», кніжка «Дом у якім» Петрасян. Вось, яшчэ некалькі праектаў. Таму, ну, там ўсё актыўна развіваецца. У адукацыйным магістраце мы правілі пакуль што толькі адзін конкурс і падтрымалі адну добрую адукацыйную ініцыятыву беларускую. На жаль, не можам называць, якую яны папрасілі пакуль не публічыць. І зараз рыхтуемся да другога конкурса, ўжо сабралі заяўкі, нам падалі заяўкі каля 10 розных адукацыйных ініцыятыў, онлайн-ініцыятыў, офлайн-ініцыятыў, якія дзейнічаюць у Польшчы. Ну, збольшага, так атрымалася, што ў гэтым конкурсе у польскія ініцыятывы. Ось, ну, в сенсі, з території Польщі білоруські. І ось на наступному тижні почнемо вже конкурс, так що є ще шанс долучитися і прийняти уділ у вибори ліпшої ініціативи.
2: Це ваше хобі чи основний заняток магістрат?
3: Це хоча й громадська діяльність, ось, вона приносить крихи грошей, але навряд чи це поки можна назвати основним занятком. Тому це хоча й така громадська відповідальність.
2: Головна тема і мета магістрата?
3: Магістрат – тут асоціація з середньовічним словом, яке обозначало керівництво міста, яке у кожному місті середньовічно була ратуша, і у ратуші засідав магістрат, тобто вибрані керівники міста. Це хоча й ссылка до цієї історії, не до едукації, а до самокерування, де люди самі розлетіли гроші, самі рішали, на що ці гроші пойдуть. Магістрати можуть бути створені на будь-яку тему, в будь-якій сфері, не тільки про едукацію, про культуру, мистецтво, да хоч про політику, про що завгодно.
2: Але головне – навчити людей вибирати, дійнічати, пропонувати. Тобто активності наших білорусів вчиться. Так розумію? Со значення слова заходячи.
3: Можна і так потлумачити, да. Відавочно, одна з таких метод магістратів – це навчити білорусів самоорганізовуватися у супольності, які самі вирішають свої проблеми.
2: І що ви можете сказати по першому опиту?
3: Мені подається, принаймні, перший раз наш магістрат, де вже люди дійнічують там по півтори роки, вже є навик, у нас є процедури, всі відають плюс-мінус, як все відбувається. І, по сутності, от третій магістрат створюють вже удільники першого магістрату. Тобто вони самі зрозуміли, як це працює, і рухаються далі. Тому стримано позитивний досвід. Ну, і ще раз хочу запросити, коли хто жадає, у Інстаграмі у нас є сторонка, можна заходити. Там ми подробязні розказуємо про проєкти, які вже відбулися, і можна долучатися через Інстаграм.
1: І перекидаю розказувати Мафія Кудовіш, магістрат здійснює свою діяльність на прямих демократичних принципах.

0: радыёрадыяцыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Зараз засталося 10 хвилин до 18 Беларуси, до 17 Польши. Ну и так само засталося уже несколько дней до нового навчального года. Белорусские дети будут в школы и протягнуться наведывать гуртки до эдукационные центры. Что чекает детей у новом годе у этноцентра Светлана Кувильня, расповела его засновальница и керовница Марина Струневская.
2: У нас у этноцентра Светанок працует, как завсёды, дитячий фольклорный коллектив. Запрашаем деток от 6 до 14 годов. У наш фольклорный коллектив, навод берем 5-годовых. Вот. Идем следом за солнцем, выучаем наши белорусские традиции, песни, танцы, обрады, звычаи. Ну и, конечно, запрашаем у дорослый фольклорный коллектив Світанак так само, каб не забывать спадщину, подтримливать наши традиции и робить вельми важные святы белорусские тут у выгнанні.
3: Пусть вы завжди так чудово выступаете на кожном тут святі, падтрымліваецца сапраўды нашы беларускія традыцыі. Вывучаеце, гляджу, розныя абрады, паказваеце свае абрады з Палесся. Можа, сёлета ў новым годзе штосьці новае там, дзесьці там даследавалі, знайшлі, будзе вось таксама вывучацца ў вас.
2: Вы знаеце, самае галоўнае сёння захаваць тыя традыцыі, якія ўжо ёсць. Вельмі важна адзначаць нашы традыцыйныя святы, і гэта, канешне, мы ўзялі вот так паверхнасна, а зараз ўжо ведаючы, бо многія толькі знаёмяцца. Многие для себе открывают, как просто новый свет этой наши белорусские традиции. Конечно, для досвеченных людей сдается, что это одно и то же. Але Новый год мы с задовольнением сустракаем каждый год. Правда, мы чекаем это, так вот, чекаем каляду. И, конечно, весна, коли приходит, и та же масленка, и гукаем весну, и купали традиционно отзначаем. Каждое свято, оно мает свои особливости, и каждый год мы поширяем, поширяем, поширяем наши веды. Показываем нечто новенькое для наших глядачоў, якія прыходзяць на нашы святы. Да і проста. Людзі, каб яны ведалі, вот гэтыя святы не то што аднаўляць, трэба вот мы усе сабраліся і ўсе ведаюць, што спяваць, што танчыць. Вот гэта наша галоўная задача.
3: Вы ў Вільні сапраўды вось гэтую беларускую культуру ў масы нясеце, а ў вас крышку з фінансамі праблемы. Вось я гляджу, малайцы, вы ўсё ж такі вытрымліваеце, раз ужо збіраеце на наступны год яшчэ групы.
2: Ведаеце, я вырашыла, што гэта мой фронт, і я як кіраўніца і заснавальніца этнацэнтра павінна стаяць да апошняга. Буду стаяць, пакуль будзе біцца маё сэрца, і я вельмі ўдзячна ўсім удзельнікам світанка, таму што да гэтага мы збіраліся, як бы яны не ўносілі, толькі дапамагалі, калі нам дзесьці не хапала. Але мы паразмаўлялі ў канцы года, я ўжо развітвалася з усімі, але людзі сказалі: "Значыць, так, колькі трэба плаціць, колькі трэба збіраць, каб мы ўсё-такі маглі трымаць наше памяшканне". Там зразумела, што, напрыклад, я гэта маё валантэрская работа, адзінае, што, канешне, музыкаў мы аплачваем. Вот. И люди погодились, и теперь у нас на домовах у всех, кто приходит у Светанок, у всех будут платить их за занятки, бо это вельми важно. Яны развиваются, с нами працует выбитный музыка наш, Владимир Пыльченко, и он вельми шмат чего приносит. Мы запрашаем так само, коли есть такие можливости, нашу выбитную фольклористку Алину Куранович, я сподяюся. Мы тесно сопрацовничаем с Катериной Водоносовой, и, конечно, я сподяюся, еще посябруем с Ольгой Барышниковой. И поэтому, покуль мы трымаемся. У всяким выпадку до Нового года стоим. И поэтому, и, конечно, деток запрашаем у коллектив, дякуючи батькам. Вот наши летники, осенники, весенники, зимники. Дякую Богу, зараз вот у летника у нас больше 10 детей. И мы трошечки уже скопили, каб там закрыть некие дырки. Вот я думаю, что все будет добро. И вельми удячна тим людям, якія ахвяруюць на нашу справу, на развитие этноцентра Світанак. Вельми спадзеемся, что знойдзецца, ну, нечто знойдзецца. Будем мы, будуць можливості. Будзе дзень, будзе ежа, і з Божьей допомогою все будзе добра.
1: Этноцентр Світанак створаны ў Вільні для навучання традыцыям, фальклору і роднай мове дзяцей дарослых, да праекта з захавання беларускай культуры сярод мігрантаў, між іншым, ну і, вядома, справа сярод іх дзяцей. Гэта беларуская радыёрацыя, праз 6 хвілін таксама навіны ў нашым эфіры, будзем з вамі далей разам.

0: станція.
1: Першая беларуская незалежная FM станція.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Незвычайны судовы працэс у Віцебску. Ці спрашчаецца легалізацыя беларусаў у Еўропе? Стартаваў новы медыямагістрат.
2: У студыі навіну Владзімір Кельбанович.
3: У Віцебскай вобласці будуць судзіць былога кіраўніка адной з ВНУ Віцебска. Паводле версіі пракуратуры, ён некалькі гадоў фіктыўна залічваў абітурыентаў на бюджэтныя месцы, каб схаваць рэальныя праблемы з наборам студэнтаў. Як сцвярджае следства, з ліпеня 2020 году па верасень 2023 былы рэктар вядучай ВНУ сельскагаспадарчага профілю, які адначасна ўзначальваў прыёмную камісію, аддаваў падначаленым незаконныя распараджэнні залічваць студэнтаў толькі на паперы. Такім чынам, на дзённую форму навучання за дзяржаўны кошт, у тым ліку ў межах мэтавай падрыхтоўкі, было фіктыўна залічана не менш за 95 чалавек. ВНУ, дзе гэта адбывалася, не называецца. Указваецца толькі, што гэта вядучая ВНУ ў галіне сельскай гаспадаркі. У Віцебску ёсць толькі адна ВНУ, што адпавядае апісанню – Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны. З 2016 па 2024 год яе рэктарам быў кандыдат біялагічных навук, доктар сельскагаспадарчых навук Мікалай Гаўрыченка. Кіпр пачаў выдаваць беларусам дазволы на жыхарства з пратэрмінаванымі пашпартамі. Пашыраецца спіс краін, дзе вырашаецца аналагічнае пытанне беларусаў. У ім Літва і Польшча, Швецыя і Нямецчына, дзе пражывае найбольш беларусаў. Тут выдаюць так званы праязны дакумент. Іспанія, Францыя, Аўстрыя, Эстонія прымаюць пашпарты са скончаным тэрмінам для ўнутраных адміністрацыйных працэдур. Як гэты шлях да легалізацыі выглядаў у Іспаніі, прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая там жыве і займаецца такімі кейсамі.
4: Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання сэдулы

0: То бок сядло дэскрыпцыён зараз моно не патрэбная. Там ёсць таксама з гэтым праблемы пэўныя, але такая вельмі павольная такая праца, яна ў выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
1: У гэтым кантэксце цікавы досвед Швецыі. Там міграцыйная служба абнавіла сваю прававую пазіцыю і прызнала, што вяртанне беларусаў на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае, тлумачыць пазіцыю шведскага міграцыйнага агенцтва і мясцовых уладаў прадстаўнік народнай абасады ў Швецыі Зміцер Васерман.
2: Беларусаў, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, нельга прымушаць вяртацца ў краіну па новы пашпарт. Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцекача альбо іншую форму обороны. Звертацца па пашпарт замежнікі могуць таксама беларусы, якія жывуць у Швецыі на іншых падставах.
1: Няма статыстыкі, колькі беларусаў за мяжой жывуць з пашпартамі замежнікаў. Як паведамляюць у офісе Святланы Ціханоўскай, гэтыя кейсы разглядаюцца ў індывідуальным парадку, таму ў офіс можна звертацца па дапамогу і парады. 26 жніўня стартаваў яшчэ адзін, ужо трэці па ліку, магістрат. На гэты раз гэта медыя-магістрат. Галоўная тэма новай ініцыятывы – развіццё беларускамоўнай блогасферы на Ютубе. Значэнне гэтага кантэнту важнае, таму што менавіта на Ютубе, сучасным заменніку тэлевізіі, малая колькасць якасных праектаў на беларускай мове. Гаворыць арганізатар магістрату, беларускі гісторык і актывіст Тимафея Кудовіч.
3: Першы магістрат быў запушчаны ў снежні 24 года. Это быў кніжны магістрат. Вось. Ну і ён дзейнічае адпаведна ўжо больш чым паўтары гады. Другі магістрат мы запусцілі адукацыйны ў красавіку гэтага года, 26-га. І трэці магістрат запусцілі літаральна на днях у канцы жніўня 26-га. Дапамога ў развіцці беларускамоўнага контента ў медыяпрасторы, найперш на Ютубе.
1: Паводле Тимафея Кудовіча, магістрат здзяйсняе сваю дзейнасць на прамых дэмакратычных прынцыпах. Тут цікава і вельмі карысна паспрабаваць свае сілы, тут вучацца за свае сродкі планаваць, прапаноўваць, развязваць праблемы і рабіць лепшым жыццё беларусаў. Інфармацыя пра тое, што ў складзе зніклай падчас моцнай селевай паводкі групы турыстаў была і грамадзянка Беларусі, з'явілася ва ўправленні па турызме Непала, паведамляе дзяржаўны канал СТБ. Пасольства Беларусі ў Індыі пацвердзіла гэтую інфармацыю. Там паведамілі, што атрымалі звесткі пра знікненне беларускі. Аднак падрабязнасці пакуль высвятляюцца. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І таксама здаецца пад вечар, нават больш ясным становіцца наша неба. Без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%, так надвор'е выглядае. Тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзе, Ваўкавыску ды Беластоку, Гайнуцца таксама плюс 21, плюс 22 у Гародні, 23 у Берасці, 22 у Кобрыні ды таксама у Пінску. Мала воблачна, без ападкаў, слабы туман уначы. Уначы плюс 9-11 чакаем. Паўночна-ўсходні вецер, павышаны атмасферны ціск, які далей будзе таксама нязначна павышацца.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
6: Таварыства сяброў Белавежы і Белаве

0: дзень з рацыяй.
1: Добрага дня вам жадаю. Зараз таксама дакладна 10 хвілін пасля 18 у Беларусі, пасля 17 у Польшчы. Ужо ў гэты выходны ў пятніцу да суботу на ўскрайку Бельска-Падрэжскага ў студзіводах у трэці раз пройдзе шматкультурны фестываль «Барн энд Френд», што даслоўна перакладаецца як «Клуня і поле». Аб тым, як паўстаў фестываль, адкуль такая назва, ды чаго чакаць у гэтым годзе, расказвае наша госць, адзін з яго арганізатараў, Ілля Фіюнік.
2: Гость рацыі.
3: Привітання, паважаныя слухачы, у эфіры перадача «Гость рацыі», пры мікрафоне Юрас Дзяшук. Сёння мы паговорым на такую тэму. Вось наперадзе у нас застаюцца ўжо апошнія выхадныя гэтага адыходзячага файнага лета 2026 года. І калі вы не ведаеце, чым сябе заняць у гэтыя выходныя 28 і 29 жніўня, то раю вам з'ездзіць у Бельск-Падляжскі, а дакладней у студзіводы, дзе будзе адбывацца фестываль ўжо ў трэці раз, фестываль «Барнфілд». І з гэтай нагоды гостем у нас сёння Ілля Фіюнік, один з організаторів гэтага фестивалю. Привітання, Ілля.
4: Привітання, привітання.
3: Ілля, хочу одразу запитатися, назва така ось, «Бар энд Філд». Откуль вона взялася? Хто її придумав? Что она обозначает?
4: Ну, она такая экзотичная трошки, потому что по-английски, не по-своему, не по-польски. Але тому думаю, что просто фест, он международный, и он такая наимоцнейшая, то сувязь с ирландчиками. Я не по-английски говорить, але так само по-ирландски. И это барн, чили куня, чили стодоła по-польски, а филд, вядома, поле. Тому что две сцены. Так как мы на первом ходе поставили палеты, на палеты поставили доски, там śpiewali, grali, a теперь mają wielką scenę na poli, a tak samo będzie u kuni, tak? Bo wyraczajcie ta formuła, u której my tańcujemy, śpiewajemy u kuni, tому что no, год temu назад byli tam tylko masterclassy, a теперь będą tak samo koncerty, tak что jest na co czekać. Barn Field. No i to taka matematyczna zadacza, tому что barn plus field, tak? I to równaje się, no, można сказаць, добрая забава, так.
3: І все гэта адбываецца на прыватнай тэрыторыі, на палетках вось вашай сям'і.
4: Так, так, бацькі, у іх вялікая такая воля і вялікае зразумленне для нас у гэтым, што мы там два дня у годзе дуднім ім уначы і не даем спаць, але яны таксама нам памагаюць, таму што мама штосьці там варыць на сняданак для валанцераў, часам хтосьці там начуе у нас, бацька ці музей там адчыняе, угашчае людзе i prodaje swoje kniżki, no prosta baczyć, iż to heta żywie, tamu, że to heta żyło tak samo u papierednich letach. U proszych godach baćka tam robił toż nieki abrady żniwne, je wiesiella, nawet byli poprawiny po wiesiellu takie użo nieabradowy. I praz heta jeszcze to baćka z mamaj robili prostyje u się goda, a wcześniej no dziecka postawił tuju kuniu. My zainspirowali się tak hetaj dumkaj, że to kunia nie musi być tylko takiej gospodarczej прасторай, але таксама прасторай да канцэртаў, чаму ж бы не.
3: Ты ўзгадаў, што фестываль міжнародны. Хто ў гэтым годзе будзе ўдзельнічаць, калі браць так праграму ў цэлым?
4: Мы так трошкі класычна ў гэтым годзе таксама. Гурт з Ірландыі, Іфер, гурт з міста Корк, каторы я такое наш партнёр, можна сказаць, таму што ўжо два гурта ў нас загралі год таму назад, а цяпер Іфер. Ну, яны граюць трошкі гранж, трошкі рок, такі мікс добрай ірландскай музыкі. Музыкі. І таксама Мандзік, хлопец з Беларусі, цяпер жыве ў Пазнанню, я яго сустрэў, калі мы нагрывалі серіал «Пара Падляша». І так добра падружылі, што проста цяпер прыязджае да нас і надзею, што будзе супер, будзе напэўна супер, таму што ён і па-беларуску, і супер музыка, такая скочная, добра рапуе. І сам ён такі, я да яго таксама гаварыў, што «Эй, там, Дзёня, слухай, тутай дамо табе абед, дамо там спаць». А ён «Не-не-не, я хочу ў намёце». Там на полю. Ну і супер, ён хоча так пражыць поўна гэтый фэст. А праша таго польскі артысты, іх шмат чаго там, і з Владыславова, і з Лодзі, з Біластока, з Варшавы, з поўдня Польшы таксама. Ну і нашы акцэнты падляжскія, Жымарва. Ну я буду граць з Олей Лапінскай з Лап і з Фадай Нічас, ну вядома, то є дуо. Але таксама і гурт Касары, так я не сказаў яшчэ пра хлопцаў Касароў, каторыя трошкі мясцовыя у нас, тому тому што толькі часу яны тут прыязджаюць, што трошкі за студзівот ўжо. Але вядома, беларусы і яны спяваюць, ну, традыцыйную музыку, я думаю, што гэта будзе проста супер.
3: Вось ты, Ля, ўжо згадаў, што адзін з артыстаў, Дзеніс Мандзік, хоча гэтыя дні фестывальныя правесці менавіта ў намётавым мястэчку. А раскажы, калі ласка, пра тыя вось бытавыя умовы, як там будзе, будзе намётавае мястэчка, дзе яно будзе?
4: Так.
3: Што будзе, якія будуць умовы для удзельнікаў фестывалю?
4: Вядома, што фэст ён дармовы для ўсіх, так? Але калі пра пошчу, вядома, мусім неяк там кантролку рабіць, каб проста было вядома, чы ёсць месца, чы няма. Так што калі хтось хоча, то апошні аларм, каб узяць плошчу. А цэна яна такая нармальная, там 80 злотых за 2 дня і за адзін дзень там хіба 50 злотых, так мне выдаецца. Ну, вядома, калі вы замовіце плошчу перад фестывалем, гэта будзе трошкі танней, таму што пазней гэта нам трошкі больш работы, каб гэта запісаць, справдзіць, чы там месца ёсць. Але гэта, я думаю, такая цэнка нармальная, каб проста паначаваць. Там у нас і лясок, і будзе вогнішча, і будзе душ. Душ проста гарачы, палёвы гарачы душ. Так што гэта луксус ўжо. Вядома, што туалет, і будзе можна астацца на тэрэне фэста, паспяваць, можа, пры вогнішчу з сябрамі. Так што запрашаю, запрашаю направду, таму што там я сам бы хацеў спаць, і хіба дзесьці, можа, заўтра палажусь на гэтай траве і засну, бо файная гэта трава.
3: Як у той песні «У свады інча трава мурова».
4: Так, так, так.
3: Перед пачаткам сустрэчы я сказаў, што ты адзін з арганізатараў, адзін з суарганізатараў. А хто яшчэ табе дапамагае гэта ладзіць фестываль? Гэта твае сябры, твая сям'я, хто там можаш прадставіць, хто з табой арганізоўвае гэты фестываль?
4: Гэта для мяне такая вельмі вялікі шок заўсёды, таму што толькі тых людзей ёсць, ну, валанцёраў, тэхнікаў, проста некі магнэс там прыцягае, але я думаю, што гэта проста, што не было такіх рэчы даўным-даўно ў нас. А наша кадра арганізацыйна, ну, у нас мы так падзелены, што ёсць наша такая чацвёрка людзей, каторыя закладалі фэст. Так, чылі я, ну, я бегаю, штосьці там гавору з людзьмі, тутай пошча мая і штосьці там той, і больш там пра праекты можа. Габрыся, псеўданім Глебі, яна занімаецца людзьмі, валанцёрамі, медіямі, яна пільнуе, каб усё там было парадкова, каб кожны меў што есці, дзе пайсці ў туалет. Тымак, гэта чалавек, каторы ад артыстаў, і ён проста креатывная оаза, креатывны вулкан, каторы занімаецца джинглямі нашымі, тай больш такіяй креатыўнай асновай нашага фэста. А Шымон, яшчэ ёсць Шымон Вонш, каторы тэхнік, наш галовны тэхнік, ён спісуе райдэры, размаўляе з тэхнікамі, што там памяняць, якія лампы замовіць, якія калонкі, так што гэта такая стваральная наша чацвёрка. А пад гэтым ёсць, вядома, людзі з нашага аб'яднання, таму што мы ад студзеня аб'яднання не ўжо Deep Drop, можам фармальна дзейнічаць. Я прача таго трошкі кола 40 валанцёраў і 10-15 тэхнікаў, так што гэта ўсё такая сямейная проста дабудоўка, таму што калі бы мы мелі, не знаю, рабіць камерцыйную імпрэзу, то напэўна бы не ўдалося. Гэта ўсё робяць людзі, іх рукі, іх галава, і ну проста, ну гэта ўсё такое людскае, гэта, думаю, моц гэтага фэст.
3: Крыху вяртаючыся да афішы фестывалю, да яго праграмы, бачу, тут ёсць розныя майстар-класы. Чым можна будзе заняцца перад тым, як увечары ўжо пад сцэнаю там даюць час?
4: Майстар-класы, яны неадзаўна з намі. Перад клуняй будзем сустракацца на ткацтва на кроснах, на сур'ёзных кроснах, каторыя прыедуць да нас з вёскі Рудуты. Там пані Аня Олесюк будзе вас учыць, як ткаць такі файны ходнік, як у хат у бабуль. Яны вельмі супер. Я сам да Лодзі, да сябе, да мешкання я завёз. І ён супер. А прача таго горчкі, ганчарства, так як і што год. І калі вы былі, то знаеце, што ганчарства супер. Можаце там купіць нейкія выроби таксама. І а прача таго яшчэ варштаты кухні іранскай. Супер думка вогле. Міхаіў, чалавек наш вялікі сябар, каторы іранчык жыве ў Польшы, ён таксама на Падляшу шмат часу прабывае. І ён вас навучыць, як там зрабіць з нейкага кускус прынёса штосьці смачнага. І будзе таксама сустрэча з маім бацькам, з Дарафеем, Фіонікам, каторы будзе рабіць шпацыр па студзіводах. Так што, калі хтось хоча дазнацца пра студзіводы ўсяго, бо ён усё знае пра студзіводы, то можна на этой гадзіне, которая падана на аглашэнню, проста сустрэцца з Дарафеем і пайсці па студзіводах, апрача таго таксама у самым музею, так, у каторы мы пачынаем вогле наш канцэрт гуртам Жэмэрва будзе пазней, будуць у суботу паказы фільмаў Юрка Калін, Марка Вадзімірова і таксама аб'яднання малой бацькаўшчыны ў студзіводах. Так што шмат, шмат чаго. О, і таксама гэта не канец, таму што мастар-класы, яны такія трошкі пластычныя ў нас, таму што хтосьці прыходзіць, гаворыць, а я можу тутай парабіць з людзьмі, мы говорим, ну пэўна, чаму ж бы не, калі вас больш, то супер, будзем таксама там рабіць вобразы з тканін. О, там такая пані з Беларусі да мяне адазвалася, я говорю, давай, пэўна. І таксама такі цікавостка, цікава, і калі б вы знаеце Трэпак Галеры, Валодзя Грамовіч з жонкай ладзіць такую галерею Трэпак, і яна прыязджае да нас спецыяльна, з лімітаваным спецыяльным вобразам на гэтым Трэпаку. Так што цілы Трэпак, цілая галерея да нас прыедзе нават.
3: Ой, як вельмі насычаная міжнародная праграма фестывалю, таму, паважаныя слухачы, калі вы яшчэ не ведаеце, чым заняць сябе ў гэтыя выходныя, апошнія выходныя гэтага лета, то раю вам адведаць Бельск Падляшскі, а дакладней студзіводы, фестываль Барнфілд, і, як я памятаю, па тых гадах, ужо ідучы па вуліцы Студзіводскай, ужо чуваць музыка, што вось там у той бок трэба ісці на фестываль. Я нагадаю, што фестываль ужо пачынаецца заўтра, у пятніцу, 28 жніўня, і будзе цягнуцца 2 дні, 29 у суботу таксама. Ну, а хто хоча, можа і да нядзелі застацца. Да.
4: Запрашаем.
3: Да, раніцы нядзелі. А хто хоча яшчэ, можа і можа паспець далучыцца і валанцёрам.
4: Ну, пэўна, пішыце.
3: Ось, і такім чынам у гасцях у нас сёння быў Ілля Фіонік, адзін з арганізатараў фестываля Барнфілд, а гэта была перадача «Госць рацыі» і яе вядучы Юрась Дзяшук.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: 9 з 10 українців негативно ставляться до Олександра Лукашенка, а 83% лічать ставлення Білорусі до України ворожим. При гэтым да саміх беларусаў холадна ставіцца 70% апытаных украінцаў. Пра гэта гаворыцца ў новым даследаванні адной з найбуйнейшых даследчых кампаній Украіны Rating Group. Сярод сусветных лідараў найгорш украінцы ставяцца, зразумела, да прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна – 97%. Лукашэнка апынуўся на другім месцы з 90%. Да прэзідэнта ЗША Дональда Трампа негатыўна ставіцца 77% апытаных, а да прэзідэнта Польшчы Карля Наўроцкага – 62%. Удзельнікі соцдаследавання таксама спыталі, наколькі прыязным ці варожым яны лічаць стаўленне розных краін да Украіны. Расію варожай назвалі 97% рэспандэнтаў, Беларусь – 83%. Самі прыязнымі да Украіны рэспандэнты лічаць Францыю, Вялікабрытанію, Літву і Германію. Сярод жыхароў суседніх краін украінцы цеплей за ўсё ставяцца да Малдаван, жыхароў Турцыі, Балгарії, Румыніі і Польшчы. Пры гэтым да палякаў 24% апытаных ставяцца холадна. Вынікі пытання дастаткова лагічныя. Пасля шырокамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў лютым 22-го, якая ажыццяўлялася ў тым ліку і з тэрыторыі Беларусі, стаўленне украінцаў да беларусаў як да нацыі і да беларускай дзяржавы радыкальна пагоршылася. Ды ў стаўленні да сусветных палітыкаў пераважае просты аргумент, ці дапамагае гэта дзяржава Украіне вайне. Ніякі імідж, ніякі палітычныя погляды замежнага палітыка ўжо не маюць істотнага значэння. Для украінцаў цяпер важна толькі адно – наколькі актыўна гэты палітык гатовы дапамагаць Украіне ў вайне. Таму, напрыклад, за апошнія месяцы істотна пагоршылася стаўленне украінцаў да кіраўніцтва Польшчы. Адпаведна, гэтыя формулы пасля 22 года рэзка негатыўна змянілася стаўленне як да беларускай дзяржавы, так і да Александра Лукашэнкі, так і, на жаль, у цэлым да беларусаў. У апытанні 2009 года 70% украінцаў казалі, што ставяцца да беларусаў добразычліва, і толькі 2,5% негатыўна. 42% называлі адносіны паміж Украінай і Беларусію добрымі. У лістападзе 2019 года Лукашэнка быў самым папулярным з замежных кіраўнікоў, якіх прапаноўвалі ацаніць украінцам. 66% ставіліся да яго станоўча. Пасля крывавых рэпрэсій у жніўні 2020 году давер украінцаў да Лукашэнкі радыкальна зменшыўся, але павага ў цэлым да беларусаў заставалася вельмі высокай. Усё змяніла вайна. Калі ў красавіку 21-го толькі 4% украінцаў ставіліся да беларусаў холадна, то цяпер, паўтаруся, каля 70%. Такія перапады ў грамадскіх настроях украінцаў тлумачацца даволі лагічна. Цяперашняй падтрымка афіцыйным Менскам Пуціна і расійскай агрэсіі. Але гэта і дае пэўны аптымізм на будучыню. Калі сітуацыя зменіцца і ў Беларусі з'явіцца дэмакратычная і праеўрапейская ўлада, стаўленне украінцаў да беларусу, як мне падаецца, даволі хутка зноў стане пазітыўным.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Редакція.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 19 годин у Білорусі, 18 у Польщі.
3: Тіла двох раней загинулих альпіністів у Кыргызстане опознали. Павел Северинец спадзяецца на вызваленне палітвязняў. У Швайцарыі праходзіць рэферэндум.
2: У студыі навіны Владзімір Хельмановіч.
3: Сваякі апазналі целы двух альпіністаў, якія загінулі падчас узыходжання на пік Курумды ў Кыргызстане. Целы спусцілі з горы, даставілі ў морг горада Ош. Адзін з загінулых 43-гадовы грамадзянін Беларусі Максім Палянскі, іншы 37-гадовы грамадзянін Літвы Сергей Рубцоў. Пасля апазнання іх целы плануюць адправіць на радзіму. Целага трэцяга ўдзельніка групы, 60-гадовага беларуса Мікалая Свірыдава, пакуль застаецца ў гарах. Яго пошукі прыпынілі, паколькі далейшая выратавальная аперацыя стала занадта небяспечнай для самых ратавальнікаў. Група, у якую ўваходзілі два беларусы і літоўскі альпініст, перастала выходзіць на сувязь 4 жніўня пасля ўзыходжання на пік Курумды вышынёй 6612 метраў. Беларускі палітык і былы палізняволены Павел Северынец заявіў 27 жніўня ў сваім YouTube і Telegram-каналах, што бліжэйшым часам у Беларусі могуць вызваліць усіх палізняволеных.
4: Магчымы варыянт, і тут я зыходжу з мадэлі, якая закладзеная ў сам працэс вызвалення. Мне здаецца, што калі Трампа пераконвалі гэтым заняцца, ён ухваліў уласцівую яму такую трыумфальную мадэль. Спачатку выпускаюць кагосьці, там паглядзелі, як гэта пойдзе, як пойдзе там абмен там на санкцыі, зняцце санкцыяў, потым больш, потым яшчэ больш, чым было, і яшчэ больш, ну і ўрэшце рэшт малюсь. Мы бачым вот практычна дакладную матэматычную мадэль геаметрычнай агрэсіі.
3: Павел Северынец мяркуе, што гэта выгодна не толькі Трампу, але і Пуціну, і Лукашэнку.
4: І можа быць, што яшчэ болей чаму, таму што геапалітыка так складваецца. З боку Лукашэнкі, Пуцін гатовы пасля выбараў у дзярждуму ў верасні месяцы абвясціць мабілізацыю, пра гэта зараз усе гавораць, а ў Трампа ў пачатку лістапада прамежкавыя выбары ў кангрэс. І ў прынцыпе трэба прарыў.
3: Северынец упэўнены, што вызваленне можа адбыцца цягам бліжэйшага месяцу. Швайцарскія выбарцы 27 верасня галасуюць на рэферэндуме аб увядзенні больш жорсткіх правілаў нейтралітэту, паведамляе агенцтва Надолу. Ініцыятыва, якая падтрымліваецца правай швейцарскай народнай партыяй і рухам про Швайц, прадугледжвае замацаванне ў канстытуцыі прынцыпу пастаяннага і ўзброенага нейтралітэту. У разе яе прыняцця Швайцарыі будзе забаронена ўступаць у ваенныя і абаронныя альянсы.

0: арышты або супрацаваць з імі за выняткам выпадкаў ваеннага нападу або непасрэднай пагрозы. Таксама краіна не зможа ўдзельнічаць у ваенных канфліктах паміж трэцімі дзяржавамі або ўводзіць супраць ваюючых бакоў санкцыі за выняткам санкцыі ААН. Ініцыятыва можа істотна абмежаваць удзел Швейцарыі ў міжнародных санкцыях і ваеннай супрацы, уключаючы ўзаемадзеянне з НАТО. Федэральны ўрад і парламент заклікаюць адхіліць гэтую ініцыятыву. Кіраўнік МЗС Іньяцыо Касіс заявіў, што празмерна жорсткае замацаванне нейтралітэту ў Канстытуцыі абмяжуе свабоду дзеянняў краіны і яе здольнасць гнутка рэагаваць на міжнародныя крызісы. Паводле яго слоў, цяперашняя палітыка нейтралітэту заснавана не на жорсткіх правілах, а на прагматычным падыходзе з улікам уласных інтарэсаў. Галоўныя спартовыя навіны. Працягваецца жаночы чэмпіянат Еўропы па валейболе, які праходзіць адразу ў некалькіх краінах. Сёння ўжо правяла свой паядынак польская рэпрэзентацыя. Полькі сустракаліся з сваімі суседкамі зборнай Нямеччыны і ўпэўнена перамаглі за 3 сеты. Лік па партыях 25-19, 25-23 і 26-24. Такім чынам, каманда Польшы выйшла на чыстае першае месца ў сваёй групе. Максімальныя 12 ачкоў пасля 4 паядынкаў. Столькі ж мае і Турцыя, аднак у яе на адзін прайграны сет больш. Украінская дружына сёння саступіла 0-3 па партыях камандзе Сербіі і не выйшла ў плэй-оф. А ў гэтыя хвіліны ў Грузіі пачаўся футбольны паядынак паміж камандай Іберыя 1999 і Беластоцкай Ягелоніяй. Прыпомнім, што гэта спабор за выхад у асноўны турнір Лігі Еўропы. У першым матчы беластоцкія футбалісты ўпэўнена перамаглі 4-0 і зараз ім патрэбна ўтрымаць гэтую перавагу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмар бясхмарнае неба, неба гэта на небе хмару. Так коротка пра надвор'е зараз у нашым памежным рэгіёне. Малавоблачна, без ападкаў ды слабы туман, таксама чакаюцца ўначы. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, зараз 20 у Лідзе і плюс 21 у буйных гарадах нашага памежнага рэгіёну. Паўночна-ўсходні вецер слабы, 3-6 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, уначы ён будзе яшчэ больш павышацца. Пераменная воблачнасць таксама заўтра, хаця месцамі парывісты вецер, асабліва ў другой палове дня, прагназуюць сіноптыкі. Ну, а тэмпература паветра заўтра ад плюс 19 да плюс 26. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грыняўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
3: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга 27 жніўня.
4: 4000 долараў за 40 дзён. Ці добрая гэта зарплата для камбайнера?
6: Ён зарабіў польскую мінімалку па гадзінах.
5: Ці варта беларусам з'язджаць з Польшчы праз рост антымігранцкіх настрояў?
7: Схлопваецца мір, становіцца вельмі маленькі.
4: Чаму да Лукашэнкі так часта ездзяць расійскія губернатары?
8: Вярнуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Беларускі камбайнер Ігар працаваў 40 дзён без выхадных і зарабіў 13 тысяч рублёў. Кажа, што гэта было складана і часта пасля працы ён вяртаўся дадому зусім без сіл.
2: Камбайнер падкрэслівае, што заробак механізатара падчас жніва залежыць ад намалоту. 13 тысяч рублёў ён атрымаў за намалот 3 тысяч тонн зерня. Заробкам Ігар задаволены.
1: А вось меркаванне чытачоў Еўрарадыё тут падзялілася. Адны лічаць, што атрымліваць столькі грошай – гэта нахабства. Іншыя, раздзяліўшы суму на час, прыйшлі да высновы, што 8 долараў за гадзіну – гэта мала.
2: А што думаюць эканамісты? Запыталіся ў кіраўніка праекту «Кошт урада» Уладзіміра Кавалкіна.
3: Тут шмат вымярэння ў гэтым пытанні. Першае вымярэнне гэта, ну, ці гэта шмат, ці не. Але гэтае пытанне, яно неправільнае. Вось, чаму яно неправільнае? Таму што камбайнер атрымаў грошы за намалот. Ён мог працаваць у два разы карацей, ён мог працаваць у два разы длінней і зарабіць тыя самыя грошы. То бок, колькі намалаціў, столькі зарабіў. Калі казаць пра вымярэнне, ці шмат гэта, ці не шмат. Я вось сабе таксама выпісаў шмат, не шмат. Вось яго пікавы заробак, калі пералічыць на гадзіны, ён там працаваў 12-14 гадзін штодзень, гэта 40 дзён. Ён зарабіў у сярэднім 25 рублёў за гадзіну дзесьці. У параўнанні з Польшай мінімалка 25 рублёў 30 капеек. То бок, ён зарабіў польскую мінімалку па гадзінах. Ну, вось лічыце, гэта шмат ці не шмат. Працаваць 12-14 гадзін, і на самым піку, гэта ж не воба, ён не заробіць нічога ні зімой, ён не заробіць нічога ні ў вёсну. Ну, такіх грошаў не заробіць дакладна. Вось ён зарабіў польскую мінімалку. Як вы лічыце, гэта шмат ці не шмат?
1: Пішыце, сябры, дарэчы, як вы лічыце, гэта шмат ці не шмат у каментарах, тут у трансляцыі нашай, так? Ну, але камбайнер Ігар вельмі задаволены гэтымі грашыма, таму што ўсё ж для беларускага работніка сельскай гаспадаркі гэта добрыя грошы, праўда?
3: Для беларускага працаўніка гэта вельмі добрыя грошы, і гэта вельмі паказальна, што вось, ну, беларусы вельмі задаволеныя польскай мінімалкай. Ну, як бы.
1: Вы про 3600, вось гэтая польская мінімалка.
3: Так, так, новая польская мінімалка, калі я падлічыць на гадзіны, то там атрымаецца 225 рублёў плюс-мінус. Ось, і ён зарабіў гэтыя 25 рублёў, і ён шчаслівы чалавек, а ў Польшчы ён, ну, так, на мінімум. Пайшоў бы працаваць, напрыклад, не ведаю, там, нейкую бідронку, ну, тое самае б зарабіў. Але не па 12-14 гадзін і нармальна працаваў бы, то бок не толькі там у жнівень і ў жніво, але цалкам увесь год бы зарабляў гэтыя гэтыя грошы, то бок шмат не шмат. Мне падаецца, гэта не шмат. І мне падаецца не шмат, калі мы кажам пра выпрацоўку, то бок калі вось чалавек працуе там, не ведаю, па днях і атрымлівае нешта за дзень, напрыклад, ён можа не працаваць цэлы дзень, але грошы атрымаць. Як некаторыя чыноўнікі і прапагандысты робяць, вось тут гэта шмат. Тут калі казаць там пра тура, а зверёнках гэтага і ўсіх іншых, ну, то бок яны сядзяць на народных грошах, а вось дояць гэты няшчасны беларускі народ і нічога добрага для народу не робяць. Вось. Камбайнер, ён намалаціў, ну, вынік яго працы, ён відавочны. Ён відавочны не толькі яму і не толькі там дырэктару калгаса, але і тым людзям, якія пойдуць хлеб набываць. То бок. Для мяне значна больш значэнне мае заробак вось гэтага камбайнера, чым азаронка ці тура.
1: А дарэчы, вось колькі мусіць у такіх у добрых умовах зарабляць беларускі камбайнер? Вось якая гэта мусіць быць сума?
3: Ніхто не ведае, гэта рынак вырашае. Як кажуць, рыначак вырашыць. Ось, ну, зараз рынак такі, што заробкі растуць. А чаму яны растуць? Таму што яны ў Расіі дзесьці на 25% вышэйшыя за Беларусь, таму што мы маем дэмаграфічную яму, таму што мы маем шмат людзей, з'ехаўшых з Беларусі. Мы маем праблему з працоўнымі рукамі і працоўнымі галавамі, дарэчы, у Беларусі. Ось, шмат вакансій, простое, заробкі растуць. Мне падаецца, яны і далей будуць расці. Пакуль што тренд такі.
1: Ну, то бок, драйвер росту заробкаў, гэта вось менавіта ўсе тыя пункты, якія вы пералічылі.
3: Так.
1: А ці ёсць мяжа ўвогуле нейкая росту сярэдняга заробку?
3: Ну, мы дзесьці ўжо на гэтай мяжы. Там расці далей вельмі цяжка. Чаму патлумачу? Таму што мы знаходзімся прывязанымі да расійскага рынку. То бок там ужо пік пройдзены, там ужо пайшла стагнацыя, там ужо пайшлі не банкрутствы, але дэфолты у шматлікіх кампаній па аблігацыях. То бок яны не выплачваюць тыя пазыкі, якія ўзялі праз аблігацыі. Ось, то бок нарастае такі фінансавы крызіс у Расіі, і хутчэй за ўсё гэта паволі будзе перакідвацца на Беларусь. Ну, гэта таксама бачна па Беларусі, пачынае быць бачным. Расце дэбіторка, расце пратэрмінаваная дэбіторка, яна ўжо вышэй за 10%, яна там 10, паміж 10 і 11. Ну, каб разумець гэты паказчык, банкі вельмі напружваюцца, і там які кульвек нацыянальны банк вельмі напружваецца, калі праблемная запазычанасць банка вырастае больш, чым за 10%. То бок гэта стрэс такі ўжо пачынаецца. То бок беларуская дэбіторка знаходзіцца ў зоне стрэсу. Калі гэта пачне адбівацца на фінансавай сітуацыі, калі яна будзе дзесьці 13-15%, то бок там насамрэч не так многа.
1: Уладзімір, ці становяцца беларусы вось у сувязі з тым, што растуць заробкі, і багацейшымі? Ці яны зарабляюць больш і трацяць больш? Як гэта выглядае?
3: Зарабляюць больш і трацяць больш, і шмат месяцаў, калі выдаткі, яны аперажаюць нават заробкі, то бок таваразварот у розніцы расце хутчэй, чым заробкі. Вось. Ну і таксама маем схаваную інфляцыю. Вось, калі казаць пра індэкс дэфлятар, то он у нас каля 13%, то бок пакажчы такі 113. Гэта індэкс, які вылічвае Белстат, каб падлічыць потым рэальны ВУП. Вось. Але калі глядзець на інфляцыю, яна ніжэй за 7%. То бок гэта азначае, што вось гэтыя цэны ўсё яшчэ стрымліваюцца. Цены розніцы. Вось. А цены на інвестыцыйныя тавары і цэны на прамежкавыя тавары, яны растуць значна хутчэй. То бок прадпрыемствы заганяюць усё болей і болей у такое цяжкае фінансавае становішча. З аднаго боку, яны не могуць падняць цэны на розніцу, на пабытовыя тавары. З іншага боку, яны павінны плаціць большыя заробкі. З трэцяга боку, беларусы больш зарабляюць больш і больш трацяць на розніцу. То бок гэта адбіваецца на бізнесе, неважна якім, прыватным ці дзяржаўным, але адбіваецца. Ну і зараз для беларускага бізнеса самае галоўнае гэта экспарт, гэта прадаць нешта там у Расію ці яшчэ куды. У дзяржаўнага бізнеса, у прыватнага бізнеса гэта ўсё адно, бо на беларускім рынку зарабіць вельмі цяжка. Праз вось гэты кантроль над цэнамі і праз высокія заробкі.
1: Якія прафесіі ў Беларусі больш дэфіцытныя, і праз гэта працадаўцы плацяць людзям добрыя заробкі? Працягвае Уладзімір Кавалкін. Постоянно сустракаюцца гэтыя гісторыі, менавіта пра недахоп медперсаналу сярэдняга, звяна ў медыцынскіх установах. Так, вось гэтыя гісторыі пра тое, што у дзяўчыны здарыўся выкідыш прама ў палаце, і пра тое, што не было проста ў аддзяленні медсястры, не было санітара, ёй давялося самой вось спраўляцца з гэтай сітуацыяй, прыбіраць за сабой у гэтым стрэсавым стане і гэтак далей. Сярэдняга медперсаналу не хапае. Чаму?
3: Сярэдняга і лекараў не хапае. Шмат чыннікаў. Ось, калі казаць пра лекараў, ім стало прасцей з'ехаць за мяжу. Ось, плюс мы бачылі конкурс у гэтым годзе у медыцынскія, то бок паехалі людзі па гэтых накіраваннях, ну і сярэдні ўзровень адукацыі вельмі ўпаў. Ось, калі казаць пра лекараў. Калі казаць пра сярэдні медперсанал, то вось у іх сярэднія заробкі 2300, а медыяна па краіне таксама 2300. То бок гэта сярэднія заробкі, то бок медыяна у, напрыклад, санітараў, медсясцёр, яна будзе ніжэйшая, ніж сярэдняя па краіне. Ну і вось, калі вы паглядзіце на такую перспектыву, ну, напрыклад, вы там медбрат, медсестра, то вам прасцей зарабіць 10 у іншым месцы, чым у шпіталю, напрыклад.
1: Вы маеце на увазе нейкую прыватную медыцынскую установу?
3: Гэта можа быць прыватная медыцынская установа, гэта можа быць, я не ведаю, гандаль нейкі, што заўгодна. Бо медыцынская прафесія, яна вельмі зарэгуляваная, яна вельмі рызыковая, то бок вы можаце зарабіць нешта не тое і атрымаць потым прысуд. З аднаго боку, з іншага боку, там заробак нават ніжэйшы, чым у сярэднім па краіне. Ну, то бок гэта вас штурхае пашукаць менш рызыкоўную працу, больш такую размеркаваную, чым, не ведаю, дзяжурства па 24 гадзіны мець, чым выслухоўваць вельмі часта хамства пацыентаў і так далей. Ось, гэта такая вельмі стрэсовая праца, гэта праца адказная, гэта праца рызыкоўная, навошта вам гэта? Калі вы не зарабляеце нават сярэднюю па краіне, можна пашукаць нешта лепшае для сябе.
1: А вось гэтая гісторыя з матывікамі, з тым, што цяпер вось, напрыклад, у каледжы у большасці, так, пасля 9 класа набіралі менавіта матывікоў, яна сітуацыю можа неяк вось у плане медыцынскага сярэдняга персанала выправіць у будучыні?
3: Ну, хутчэй за ўсё не, бо там месца не надта шмат дадалі, ось. Але калі казаць пра сярэдні ўзровень тых людзей, які туды пайшоў, то ну ён мы бачым па конкурсе і па прахадных балах, што ну такія людзі не павінны ісці ў медыцыну з такімі атэстатамі і з такімі вынікамі тэстаў і экзаменаў, ось. Ну, яшчэ што пра медыцыну можна дадаць, тое, што нават гэтыя заробкі, якія нам могуць падавацца там вялікімі ў лекараў 4-300, у сярэдняга медперсонала 2-300, гэта таксама заробкі звязаныя з тым, што людзі бяруць больш чым адну стаўку. І, дарэчы, вось да гэтага пытання пра жанчыну, якая не змагла знайсці нават медсестру на сваім паверсе. Гэта звычайная сітуацыя, калі папросту не хапае людзей, калі людзі працуюць там па некалькі сменаў запар, бяруць па некалькі ставак і так далей. І, дарэчы, гэта таксама чыннік, чаму ў нас як бы растуць заробкі сярэднія, але разам з тым не растуць прадукцыйнасць працы. Бок беларусы, ну, адзін чыннік гэта рынкавы чыннік, мусяць плаціць больш, таму што людзей мала, а другі чыннік гэта простое, што людзі бяруць больш гадзін працы і праз гэта зарабляюць больш, але яны не вырабляюць больш у сярэднім за гадзіну. Разумееце, пра што я кажу? То бок, адна і тая ж медсестра, напрыклад, яна можа браць паўтары стаўкі, і ў яе сярэдняя падрасце. Але кожную гадзіну яна выконвае адну і тую ж працу. То бок, яна не вырабляе больш. Тое самае можа адбывацца і на заводзе, дзесьці, там, у любой галіне. Вось, праз гэты дэфіцыт людзей і таксама расце сярэдні заробак. Праз тое, што людзі бяруць дадатковыя стаўкі.
1: Давайце, Уладзімір, яшчэ пра настаўнікаў, так? Што з настаўнікамі і што з гэтай сферай? Таму што сітуацыя выглядае так, што многія школы перапоўненыя, класы перапоўненыя і падзяліць, напрыклад, клас на 40 чалавек немагчыма праз тое, што проста няма каму працаваць. Ёсць іншыя школы, якія не запоўненыя на поўніцу, так, тут толькі там 50%, але як бы запоўніцца яны не могуць таксама праз тое, што не хапае настаўнікаў. Вось, што тут? Таксама заробкі вінаватыя?
3: І заробкі, і тое, як гэтая сістэма працуе цалкам. Што адбываецца? Будуецца, напрыклад, новы раён у Мінску, але там не хапае школаў. Ну і там адразу перапоўненыя класы. Але іншыя раёны, яны старыя, там дзяцей няма. Ну і дакладна недазапоўненыя класы. То бок, такая структура. Гэта па-першае. Па-другое, у настаўнікаў заробкі ніжэйшыя за сярэднюю. Гэта адна з такіх вельмі вялікіх галін у Беларусі, якая значна ніжэй за сярэднюю.
1: Чаму ім так плацяць мала? Ну, вось чаму ніяк да дзяржавы не даходзіць, што каб больш-менш была нармальная адукацыя, так, каб былі нармальныя людзі ў сферы, ну, трэба ім плаціць.
3: Ну, гэта з савецкіх часоў цягнецца. Вось, і ў савецкі час настаўнікі не надта зараблялі. Лічыцца, што, ну, такая праца не вельмі складаная, не вельмі цяжка, навошта плаціць болей. Ось, ну і там што адбываецца ўнутры настаўнікаў? Тыя настаўнікі, якія, напрыклад, выкладаюць матэматыку, фізіку, інфарматыку, да, яны самыя дэфіцытныя. Чаму? Таму што яны могуць, ну, чалавек, які можа выкладаць фізіку, матэматыку, інфарматыку, гэта чалавек, які можа заняцца рэпетытарствам, які можа пайсці працаваць у нейкую прыватную школу, напрыклад, праграмавання, куды дзеці будуць прыходзіць за грошы, і іх бацькі будуць аплачваць, спадзяваючыся, што дзіцё потым пойдзе, не ведаю, праграмісты і будзе зарабляць шмат грошаў, адаб'е гэтыя грошы і гэтак далей. Сціна, напрыклад, увогуле чалавек з такім бэкграундам, ён можа знайсці там дзесьці ў інжынерыі сабе працу, пайсці ў айцішку. Ось, ось там праблема, вельмі, вельмі складаная праблема. Ну і праз гэта з аднаго боку настаўнікаў не хапае, з іншага боку ось гэта структура, як дзеці зараз жывуць, як будуюцца гарады беларускія, яна таксама такая нераўнамерная. Там ёсць, напрыклад, маладыя раёны, дзе шмат дзяцей і мала школаў. Ось, а мы ведаем, як усе гэтыя карачы будуюць новыя раёны. Ось там галоўнае гэтыя чалавейнікі збудаваць, ось, а там сацыяльная інфраструктура не надта цікавіць. Ну, праз гэта маем, што маем. Ось, а ў іншых раёнах, не толькі Менску, гэта у любым горадзе можа адбывацца, і ў вёсцы, там, дзе дзяцей няма, там класы недазапоўненыя. Так, таму такая сітуацыя.
1: Эканаміст Владзімір Кавалкін расказаў пра сітуацыю з заробкамі і рынкам працы ў Беларусі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці варта беларусам з'язджаць з Польшы праз рост антымігранцкіх настрояў?
4: Схлопываецца мір, становіцца очень маленькім.
2: Чаму да Лукашэнкі так часта ездзяць расійскія губернатары?
5: Вернуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Герцаг і герцагіня Сасэкскія, прынц Гары і Меган Маркл вярнуліся ў Вялікабрытанію. Яны прыляцелі ў краіну прыватным рэйсам з Каліфорніі. Прадстаўнік мужа і жонкі заявіў, што пакуль ніякіх каментароў наконт іх вяртання ў Лондон не будзе. Пра намер Гары і Меган вярнуцца ў Брытанію стала вядома на мінулым тыдні. Яны пакінулі гэтую краіну 6 год таму, адмовіўшыся ад выканання каралеўскіх абавязкаў і пераехалі ў США. Яны па-ранейшаму не збіраюцца вяртацца да выканання афіцыйных абавязкаў, але ўжо вядома, што будуць жыць у Брытаніі як прыватныя асобы і непрацуючыя члены каралеўскай сям'і. Мяркуецца, што сям'я паселіцца ў прыватным маёнтку за межамі Лондона. Дзеці Гары і Меган, Арчы і Лілібет, ўжо залічаныя ў школу, навучальны год у якой павінен пачацца на наступным тыдні. Выдавецтвы кніг пра Гарры Потэра вырашылі ахвяраваць больш за 200 асобнікаў дзецям па ўсім свеце. Да ініцыятывы трох брытанскіх выдавецтваў далучыліся іх партнёры ў розных краінах свету. Кнігі раздадуць малазабяспечаным сем'ям, дабрачынным арганізацыям і нават настаўнікам. Арыгінальныя аўдыёкнігі «Філасофскі камень» у агучцы Стывена Фрая і Джима Дейла таксама будуць бясплатна даступныя прыхільнікам на афіцыйным YouTube-канале Гарры Потэра і на іншых платформах. Гэта толькі дабрачыннасць ці ўсё ж рэклама? Тут складана сказаць, але вядома, што ў снежні гэтага года выйдзе першы сезон серыяла пра Гарры Потэра на HBO. Так што, магчыма, гаворка ідзе не толькі пра бескарыслівае жаданне прывіць дзецям любоў да чытання праз гісторыю пра юнага чараўніка, але і пра тое, каб прыцягнуць іх да прагляду серыяла. Актрыса Блэйк Лайвлі адсудзіла ў свайго партнёра па фільме «Гэта скончыцца з намі» Джастіна Бальдоні $400 000, хоць хацела адсудзіць 8 мільёнаў. Судовая спрэчка паміж Лайвлі і Бальдоні цягнулася 18 месяцаў. Усё пачалося з яго позвы аб паклёпе, але ў выніку справа не дайшла да федэральнага суда. Усё ўрэгулявалі без судовага разгляду, за выключэннем хадатайніцтва Лайвлі пра кампенсацыю судовых выдаткаў. І вось суддзя вырашыла, што актрыса можа атрымаць $363 000 у якасці кампенсацыі аплаты паслуг адвакатаў і яшчэ $44 000 у якасці судовых выдаткаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Любімыя госці Лукашэнкі – расійскія губернатары. Прычым ён да іх не ездзіць, толькі яны да яго. Часам нават па некалькі чалавек за тыдзень. Такая вось знешняя палітыка.
2: Раней праз расійскіх губернатараў Лукашэнка спрабаваў уплываць на расійскую эліту і патрапіць у Крэмль. А што цяпер? Які сэнс такіх візітаў?
1: У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрый Лукашук абмеркаваў тэму з гісторыкам Яўгенам Красуліным.
3: Чарговы расійскі губернатар прыехаў у Беларусь і тут жа ж у яго сустрэча з Лукашэнкам. Там расчыняюцца дзверы так званага дварца незалежнасці. Лукашэнка ўспрымае, расказвае, там расцілаецца перад гэтым губернатарам. І вот ну такое адчуванне, што альбо гэта ну нейкія такія вобразы татара-мангольскага іга нейкага ўзнікаюць, альбо калі браць больш сучаснае, ну адзін калега губернатар прыехаў да другога калегі губернатара, ці каго, ці як это ўспрымаецца. Вось у вас няма нейкага такого дысанансу ад таго, што яны гэтыя губернатары ездзяць толпой. Ну я ні разу не бачыў, каб да прыкладу які-небудзь прэзідэнт Азербайджана Аліеў вось так вось сустракаў і сустракаўся з расійскімі губернатарамі.
4: Уласна кажучы, так, гэта не ў традыцыі главаў дзяржаў сустракацца так актыўна, тым больш з главамі рэгіёнаў іншых дзяржаў. Ўсё ж такі ўзровень не той, і тут заўжды, ну скажам, трэба шукаць нейкія спецыяльныя тэмы, нейкія спецыяльныя падставы за гэтымі сустрэчамі. І, власна кажучы, тут Дмітрый, вельмі дзіўна, што вы толькі цяпер на гэта звярнулі ўвагу.
3: Не, я толькі цяпер вырашыў з вамі абмеркаваць гэтую тэму, а звярнуў увагу я даўно ўжо на гэта.
4: Ну так, сустрэчаў такіх праходзяць, ну, канешне, ў год не сотні, но пару дзесяткаў бывала. А традыцыя та вельмі даўняя, яшчэ з 90-х гадоў, прычым як толькі Лукашэнка вось выходзіць, скажам так, на гэтую шырокую інтэграцыйную арэну, вось тут і пачынаюцца нестрыманыя сустрэчы і настолькі нестрыманыя, што былі сітуацыі, гэта якія гады былі, ну 97, калі я не памыляюся, там некаторыя сустрэчы з губернатарамі нават даводзілася адмяняць. Бо неяк у Крамлі ўжо пачалі непакоіцца, што гэта нашы, значыць, губернатары паважаны так зачасцілі ў суседнюю рэспубліку. І там падаецца Яраслаўская вобласць, Ліпецкая вобласць. Таким чином пролетели, и причем гэта, ну, вось гэтая вобласці у той час уваходзілі ў гэтак званы чырвоны пояс, дзе сидзелі губернатары, прадстаўнікі таких кансерватыўных камуністычных поглядаў і камуністычных колаў. Ну і Крэмль, які, не скажу, быў у той час дэмакратычным і ліберальным, напісаўся такім, ён быў напружаны гэтымі сустрэчамі, вось, і давялося іх абмяжоўваць. А там же гаворка, падаецца, ішла нават пра правядзенне з'езду расійскіх губернатараў у Менску. І гэта зноўку тады ў Расіі усе гэта звязвалі з жаданнем Лукашэнкі ўзначаліць саюзную дзяржаву, пра пабудову якой тады не казаў толькі лянотны. Ну і зразумела, што ў Крамля былі свае погляды на будучыню. Вось яны так крышачку паманілі Александра Ігорыча ў свой час месцам у Крамлі, дакладней цэнтральным месцам у Крамлі. Ён, як чалавек немудрагілісты, павёўся на гэта, свята паверыў, што ягоны шлях, вось гэтая зорка, якая асветліла яму з дзяцінства, яна прывядзе яго нарэшце да месца ягонай мары. Ну і жорстка яго абламалі з гэтай марай, калі ў 99-м прывялі нікому невядомага Пуціна на гэтую салодку для Лукашэнкі пасаду ў Крамлі. Вось пасля чаго, ну, скажам так, крышачку суцішылася вось гэтая традыцыя кантактаў з губернатарамі, але ненадоўга. Потым Александр Ігорыч ўсё ж такі вярнуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды. Асабліва вось падчас апошніх падзеяў, ну я тут думаю, што 23-й год мяцеж Прыгожына вельмі моцна яму паказаў слабасць крамлёўскай улады і аднавіў гэтую мару. Ну і адпаведна працягваюць ісці вось гэтыя сустрэчы з губернатарамі. І зноўку тут вось, ну так, ёсць такая тэндэнцыя ў некаторых і жаданне просто панізіць Лукашэнку да ўзроўню расійскага губернатару. Конечно, Россия это было вельми так пожадано, но нельга, есть вельми значный набор факторов, які не дозволяя Кремлю уже опустить Лукашенко справды до узроўня губернатора. Доводится российским уладам терпеть эти встречи. Ну и для Лукашенко это, на мой погляд, знову вертанне вось до этой мары занять Кремль. А для этого треба иметь великую подтримку. Ну и российским губернаторам так само, власно кажучи, бывая корыстным, ось это, скажем так, эта система, традиция встречи с Лукашенком, бо они выкористовывают это у своих внутренних, внутри, скажем так, областных метах. Ось який год, не пам'ятаю, уже був, 22-й, подається, весною, Лукашенко літав у Приморський край, і там губернатор Кожем'яка, ім'я не пам'ятаю, Олег, подається, Кожем'яка якраз, ён мусіў ісці на наступны тэрмін, і там літаральна уся мясцовая прэса, я так паглядзеў яе, яна пісала, што о, Кожем'яка падцягнуў цяжкую артылерыю у выглядзе Александра Гурча, каб яго падтрымалі. Ну і такім чынам вось Лукашэнка, ён уласна, ну і адбываецца тое, што адбываецца. Ён Лукашэнка не столькі персона беларускай палітыкі, колькі ён вось хоча быць персонай расійскай палітыкі. І шмат якія яго дзеянні трэба разглядаць менавіта вось у гэтым кантэксце.
2: Лукашэнка расійскі палітык. Ці можа ён у выпадку знікнення Пуціна сесці ў ягонае крэсла? Працягвае Яўген Красулін.
4: Традыцыі самыя розныя бываюць. Безумоўна, гэта як адна з мадэляў. Вось як вы казалі, так, прыручыць вось гэтых самых чыноўнікаў суседняй краіны, каб яны выступілі тваёй пятай калённай у неабходны момант. Вось гэта безумоўна, калі Лукашэнка ўедзе ў Крэмль, гэта будзе запісана ў падручніках. Якраз як вось такі хрэстаматыйны прыклад, калі ён стварыў сваё начное воінства з гэтых самых расійскіх губернатараў і іншых чыноўнікаў. Ну, у гісторыі бывалі іншыя, уласна кажучы, прыклады, калі іншаземцы займалі пасаду, прычым вышэйшую пасаду ў іншай краіне. І тут, ну, чыноўнікі так, безумоўна, адыгрываюць сваю ролю, но бываюць самыя розныя мадэлі прыходу да ўлады. Вось давайце паглядзім мадэль нейкага таварыша па прозвішчу Шекельгрубер, які са сваёй роднай краіны перабраўся ў суседню, дайшоў там да самага верху, і потым сваю краіну старую просто далучыў вось да гэтай самай новай краіны, спрабуючы пабудаваць імперыю. Ну, у выніку, ну, власна кажучы, мы ўсе памятаем, чым гэта скончылася. То бок, вось чалавек з іншай краіны, які мае ідэнтычнасць не са сваёй роднай краінай, а з чымсьці іншым, ну, ён можа пры пэўнай так мэтаскіраванасці, пры пэўных рысах характару, ён можа прыйсці да вершыні ўлады ў краіне іншай. Што зноўку ў гісторыі вельмі часта бывала. Вось Рымскую імперію прыгадалі, там жа імператараў было вельмі шмат, які паходзілі ці з правінцыі, ці з-за межаў нават Рымскай імперіі, но гэта ўжо, скажам, было прыкладам заняпаду. І, уласна кажучы, калі мы размаўляем з вамі ў кантэксце Расійскай імперіі, яна ж таксама відавочна не ў эпоху росквіту зараз існуе, так? Так што вось гэта таксама такі, ну, каменьчык на шалі Александра Горыча, што ён можа у гэтыя мутныя такія часы прыйсці ў суседнюю краіну, якую ён лічыць сваёй, зноўку яго ж ідэнтычнасць не проста расійская, яго ідэнтычнасць савецкая. І вось ён, власна кажучы, з дзяцінства думае зноўку, чаму не я той чалавек, які вось можа прыйсці да вершыні ўлады. Як зноўку паказвае гістарычная практыка, галоўнае для чалавека не ставіць вакол сабе бар'еру. Вось пра гэта сведчаць усе. Пра гэта, напрыклад, Напалеон казаў, што я прыйшоў у Парыж, убачыў гэтых кіраўнікоў краіны, якія стаяць там недзе на гаўбцы на трыбуне, увідзеў, убачыў народ, які стаіць І вось пабачыў, што бар'ер паміж народам і гэтымі кіраўнікамі, прычым бар'ер не фізічны, бар'ер

0: Праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.
2: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: Новы рэйтынг стаўлення украінцаў да палітыкаў ды іншых народаў. Епіскапат Польшы выступіў з адмысловым зваротам. 6 верасня ў Беластоку пройдзе грамадская акцыя.
2: У студыі з навінамі Владзімір Хельманович.
3: 9 з 10 украінцаў негатыўна ставяцца да Александра Лукашэнкі, а 83% лічаць стаўленне Беларусі да Украіны варожым. Пры гэтым да самых беларусаў прахалодна ставяцца 70% апытаных украінцаў. Гаворыцца ў новым даследаванні адной з найбуйнейшых даследчых кампаній Украіны «Рэйтынг груп». Сярод сусветных лідараў найгорш украінцы ставяцца да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Пра негатыўнае стаўленне да яго заявілі ажно 97% рэспандэнтаў. Лукашэнка апынуўся на другім месцы з 90%. Да прэзідэнта ЗША Дональда Трампа негатыўна ставіцца 77% апытаных, а да прэзідэнта Польшы Караля Наўроцкага 62%. Самымі прыязнымі да Украіны рэспандэнты лічаць Францыю 81%, Вялікабрытанію 80%, Литву и Германию по 77, далее идут Молдова 68, Польша 57, Румыния 56 и США 54%. Сталая рада конференции епископату Польши выступила с адмысловым зворотом на фоне распальвания шовинистичной пропаганды. Апошние месяцы у Польши все частей поведомляют про напады на украинцев, а часами на белорусов и инциденты. Громадство стомилось от миллионов утекачов, которые зависли Украины на годы. Поводле известок польской полиции, только за первые полгодия 2026 года было зарегистровано 180 поведомлений про меркованные злочинства на глебе ненависти супраць грамадзян Украіны. Гэта больш чым на 30% перавышае паказнік за той жа перыяд мінулага году. Каталіцкія іерархі звярнуліся да вернікаў і няверуючых, да людзей добрай волі ў Польшы, з заклікам шукаць у польска-украінскіх адносінах перадусім дух прымірэння і хрысціянскай любові. Стымуляванне нараджальнасці сярод жанчын, якія актыўныя ў эканоміцы, ды нават сацыяльная справядлівасць. Такія аргументы прапаганды, дзе зараз абмяркоўваюць прапанову. Улады ў Менску мяняюць падыход да налічэння выплат па доглядзе за дзіцём, плануюць яго разлічваць індывідуальна, у залежнасці ад заробкаў маці да таго, як яны пайшлі ў дэкрэт. Гэтую прапанову ацэньвае даследчыца медыя, улады і гендару Ірына Сідорская.
4: Гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось, гэта страхавыя выплаты тым працуючым, якія вырашылі пры нараджэнні дзіця узяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця.
3: У Беларусі сцвярджаюць, што падыход, пры якім жанчына, якая плаціла высокія падаткі і ўнёскі ў фонд сацыяльнай абароны, атрымлівае такую ж дапамогу, як і тая, што не працавала да

0: дэкрэту несправядлівая. Але ці гэты падыход вырашае праблему, тлумачыць Ірына Сідорская.
1: Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну, па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе толькі там у 27 годзе. Ну так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы.
0: Анансаваныя новаўвядзенні ў Беларусі павінны ўвайсці ў дзеянне са студзеня 2027 году, пры ўмове, што іх разгледзіць парламент восенню 2026. У нядзелю 6 верасня ў Беластоку адбудзецца акцыя з нагоды Дня беларускай вайсковай славы. Дзень беларускай вайсковай славы адзначаецца ў памяць пра бітву пад Воршай, якая была 8 верасня далёкага 1514 году. У той дзень войскі Вялікага княства Літоўскага пад камандаваннем гетмана Канстанціна Астрожскага перамаглі значна большае войска маскоўскай дзяржавы. Арганізатары заклікаюць разам узгадаць слаўныя старонкі нашай гісторыі, падтрымаць мужных беларускіх ваяроў, якія сёння змагаюцца за свабоду Украіны і Беларусі, і ўшанаваць памяць тых беларускіх герояў, якія аддалі свае жыцці за свабоду і незалежнасць нашай краіны. Яны змагаліся і загінулі дзеля таго, каб Беларусь была вольнай, пішуць арганізатары. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца яснае надвор'е, адпаведна сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць яснае сонечнае надвор'е без ападкаў. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шаноўныя, сёння 27 жніўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння апошняга працоўнага летняга тыдня засталася толькі заўтрашняя пятніца, і прынамсі з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнаму шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Украінскі гурт «Антитіла» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны пачуем з вамі шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях і не толькі. Далей у радыё кулісах нас чакаюць гурты «Рахіс», «Imagine Dragons», «Акутэм», «Купалаўцы», «Бон Джові», «Змітерова» і «Цюшкевіч», «Эмі Даймонд» ды іншыя зорныя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 8 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь машырэй». Крышачку пазней, 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фельетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Восток, Гародня 98.1, Берасте 99.2. Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Яго жыццёвы шлях стаў сімвалам драматычнага і гераічнага лёсу беларускай інтэлігенцыі мінулага стагоддзя. Ён прайшоў праз рэпрэсіі трох розных рэжымаў: польскага, нацысцкага і савецкага. Сёлета, і менавіта ў гэты дзень, яму спаўняецца 120 гадоў ад нараджэння. Сергей Новік Пяюн. Прапаную занурыцца ў ягоную філазофію. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь мы шырэй». Псеўданім Пяюн цалкам адпавядаў ягонаму таленту, бо многія ягоныя вершы былі пакладзены на музыку і сталі выконвацца як народныя. Праз злучок пісаць прозвішчы і псеўданім яму некалі параіў сам Янка Купала. Як тут не згадаць знакамітыя песні «Зорачкі», «Над шчарай», вядомы як «Слонімскі вальс». Чытаючы ягоную біяграфію, мяркую, кожны супыняўся на трагічным лёсе пераследаў і на ўсёй абсурднасці ягоных пераследаў рознымі рэжымамі. А іх было тры: пераслед у міжваеннай Польшчы за арганізацыю беларускіх школаў, хораў і тэатральных гурткоў. Тады польскія ўлады разглядалі Новіка Пяюна як ненадзейнага элемента і беларускага актывіста. Урэшце быў сасланы на 5 гадоў пад нагляд паліцыі ў Паморье. А перад самым крахам другой рэчы паспалітай у сакавіку 39-го году яго зноў рыштавалі і зняволілі ў баранавіцкую турму, адкуль ён выйшаў толькі ў верасні пасля прыходу чырвонай арміі. Падчас нямецкай акупацыі Новік Пяюн працаваў дырэктарам Слонімскага краязнаўчага музею і выкарыстоўваў пасаду для сувязі з партызанамі і падпольным. Таму арышт СД у лістападзе 43-га стаўся лагічным працягам ягонага пакутнага лёсу. Ён быў выкрыты і схоплены, пасля чаго накіраваны ў калдычаўскі табар смерці, дзе ён спазнаў і катаванні, і голад, і цяжкую працу на торфараспрацоўках. Там сама загінула ягоная жонка, і менавіта там нарадзіліся ягоныя кранальныя песні з-за кратаў. Нацысты прыгатавалі паэта да смяротнага пакарання. І ў ліпені 44-го году, перад самым прыходам чырвонай арміі, падчас масавага расстрэлу 600 вязняў, ён быў паранены, але здолеў прыкінуцца мёртвым сярод трупаў, што і выратавала яму жыццё. Дарэчы, ён і быў сведкам тых жахаў. Пасля вызвалення Беларусі савецкім спецслужбам падалося, што факт працы пры немцах у музеі быў здрадаю. І яго зноў накіравалі на 10 гадоў пазбаўлення волі, але ўжо гэтым разам на катаржную працу ў ГУЛАГ на Калыму. І толькі ў 58-м годзе сяжук Новік Пяюн быў поўнасцю рэабілітаваны і змог вярнуцца на радзіму. Што важна ў біяграфіі нашага героя? Ён не захаваў сляпой разбуральнай асабістай нянавісці альбо прагі помсты, аднак ніколі не дараваў злачынстваў і не апраўдваў сваіх катаў. Яго стаўленне да перажытага пекла спалучала ў сабе і хрысціянскую велікадушнасць чалавека, захаваў любоў і прынцыповую грамадзянскую пазіцыю. І гэта адлюстравалася ў некаторых момантах яго жыцця. На судовых працэсах над калябарантамі, гэтак ён сам у сваіх успамінах, якія называюцца ў калдычаўскім пекле, ён апісаў падсудных Калько, Сянкевіча ды іншых. І не з прагай асабістай помсты, а як чалавекападобных істот, якія павінны адказаць перад законам і чалавецтвам за замучаных дзяцей і жанчынаў. Ён фіксаваў факты з пратакольнай дакладнасцю мастака і гісторыка, уважаючы сваім абавязкам перад загінулай там жонкай і сотнямі вязняў стаць голасам праўды, а не суддзёй і мсціўцам. Дарэчы, і пасля савецкага гулагу, вярнуўшыся з Калымы, пасля поўнай рэабілітацыі Новік Пяюн апынуўся ў цяжкіх варунках, без жылля, працы і грошаў. І чыноўнікі баяліся былога палітвязня. Ён не стаў унутрана злобленым дысідэнтам, які траціў сілы на крыўду супраць савецкай сістэмы. Замест гэтага ён накіраваў усю энергію на стварэнне культурнай спадчыны. Калі яму нарэшце далі аднапакаёвую кватэру ў Менску, ён паводле ўласных успамінаў пасцяліў на падлозе газету і заснуў шчаслівым сном праведніка. Ён цэніў само жыццё вышэй за мінулыя пакуты. Таму і галоўнай зброяй паэта супраць катаў стала ягоная творчасць. Ён лічыў, што лепшы спосаб перамагчы тых, хто яго катаваў, гэта застацца творцам, пісаць песні, вершы, цешыць людзей. Нават у табары смерці ён пісаў вершы. Бо там, дзе ўсё было пастаўлена, каб ператварыць чалавека ў жывёлу, як не дзіўна, жыла паэзія. Дарэчы, такія пакуты толькі ўмацавалі светаглядныя прынцыпы Сергія Новіка-Пеюна, якія грунтаваліся на абсалютным гуманізме і ахвярным служэнні свайму народу, а таксама глыбокім аптымізме, які дапамог яму выстаяць у пекле гэтых турмаў ды табараў. Чалавека ён бачыў як носьбіта стваральнай песеннай энергіі, а сваё асабістае месца вызначаў праз прызму песняра і культурнага асветніка. Паводле Новіка-Пеюна, чалавек – гэта істота, створаная дзеля добра, творчасці і духоўнай свабоды. Чалавекалюбства насуперак жорсткасці. Негледзячы на тое, што яго катавалі, 7 разоў вадзілі на імітацыю расстрэлу гестапа і гадамі трымалі ў лагерах, ён не зламаўся і не азлобіўся на свет. Верыў, што нават у самых жудасных абставінах чалавек мусіць заставацца чалавекам. Таму для яго культура была і апорай, і месцам адпачынку. Сваё асабістае прызначэнне паэт бачыў у тым, каб быць голасам свайго народа і суцішальнікам чалавечых душ. Яго першы надрукаваны верш у далёкім 1925 годзе сімвалічна называўся «Не бядуй». Гэты заклік да стойкасці прайшоў праз усё ягонае жыццё. Яшчэ будучы маладым літаратарам, ён пазней раіў не захапляцца палітычнай кан'юнктурай, а пісаць пра вечнае і чалавечнае. І вось што парадаксальнае, нават знаходзячыся за кратамі, ён працягваў пісаць, складаючы вершы, музыку ў галаве. Ён спалучаў шчыры патрыятызм з шырокім поглядам на свет. Ён вольна пісаў на колькіх мовах і быў актыўным эсперантыстам. Гэта паказвае, што чалавека ён ацэньваў не паводле нацыянальнасці ці ідэалогіі, а па яго ўнутраных маральных якасцях і гатовасці да адкрытага дыялогу. Цікава, калі ў сярэдзіне 50-х гадоў, падчас ягонай якуцкай ссылкі, яго цешча Леакадія прасіла савецкія ўлады адпусціць паэта да сем'і ў Польшчу, Новік-Пеюн адмовіўся з'язджаць. Яго асабістае месца магло быць толькі на радзіме, у Беларусі, нягледзячы на ўсе пакуты, якія яна яму прынесла. Гэта цікавы прыклад такога адметнага, своеасаблівага і запамінальнага у біяграфіі Сержука Новіка-Пеюна. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Фельетон рацыі.
2: 1 верасня ў Беларусі па традыцыі адбудзецца дзень ведаў. Праўда, у апошнія гады гэта ўжо не дзень ведаў, а дзень цытат. На жаль, не Купалы ці Багдановіча. Галоўны класік сучаснасці ў Беларусі цяпер самі ведаеце хто. У беларускіх школах 1 верасня пройдуць адзіныя урокі па тэме «Веды сёння, сіла і росквіт Беларусі заўтра». І вось эпіграфамі да гэтых урокаў стануць акурат цытаты «Самі ведаеце каго». А вучні 9-11 класаў мусяць нават паразважаць над цытатай «Самі ведаеце каго» па тэме «Адукацыя». Паводле плану урокаў вучням прапаноўваецца 1 верасня паўдзельнічаць у праекце «Капсула часу», у межах якога навучэнцам неабходна падумаць і запісаць пасланне самому сабе, то бок чаго б хацелі дасягнуць у навучальным годзе альбо праз некалькі год. Прычым паперку з жаданнем трэба абавязкова падпісаць і аддаць настаўніку, а не забраць сабе. Так і ўяўляецца, як у «Капсулу часу» вучань кладзе цыдулку. Я хацеў паступіць у Польшчу, але капсулу знайшоў класны кіраўнік. Ну і вішенька на торце, інфармацыйныя матэрыялы для канструявання урока, дзе асобны раздзел прысвечаны дзяржаўнай падтрымцы. І вось там акурат згадваецца размеркаванне. Маўляў, у краіне захоўваецца сістэма размеркавання і гарантаванае прадастаўленне першага працоўнага месца. Гарантаванае першае працоўнае месца – гэта калі пасля універсітэта галоўнае пытанне – не дзе знайсці працу, а ці можна было б мяне размеркаваць крыху бліжэй дадому. У выніку увесь гэты урок пра веды выглядае як гатовы набор правільных цытат, думак і установак, дзе вучні застаецца толькі праслухаць, запісаць і выканаць.
0: Радыё Рацыя. Гайнаўка,
3: Саколка,
0: Масты,
3: Ваўкавыск,
0: 98.1 FM.

98.1 FM у Беластоку і Гарудні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у пятніцу 28 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Чакаецца малавоблачнае надвор'е без ападкаў, уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман. Вецер усходні слабы да ўмеранага, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 11 градусаў, месцамі ад 3 да 5 градусаў па поўначы Беларусі. Днём чакаецца ад плюс 19 да плюс 23 градусаў, атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе слаба падаць. У суботу 29 жніўня ў надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, цёплая паветраная маса. Днём па заходняй палове краіны адаб'ецца ўплыў франтальных раздзелаў, якія перамяшчаюцца з тэрыторыі Польшчы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў у надвор'е. Днём па заходняй палове краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер паўднёвай чвэрці парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 11 градусаў, па захадзе Беларусі да плюс 15 градусаў, максімальная днём тэмпература чакаецца ад плюс 22 да плюс 27 градусаў. У нядзелю 30 жніўня ноччу і раніцай захаваецца ўплыў атмасферных фронтоў, якія перамяшчаюцца ва ўсходнім накірунку. Днём надвор'е будзе вызначаць няўстойлівая паветраная маса, воблачнае з праясненнямі надвор'е прагназуецца. Уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах чакаюцца навальніцы, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 14 градусаў, днём прагназуецца ад плюс 21 да плюс 26 градусаў. Вось такой надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам бліжэйшага ўікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Спадар Зміцер Вайцюшкевіч працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Беларуская Радио Рацэ прапануе.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская Радио Рацэ прапануе.

0: Радио Рация.
1: У Швейцарыі пройдзе апеляцыйны суд па справе Юрыя Гараўскага. Становішча з правамі чалавека ў Беларусі разгледзяць у ААН. У Пецярбургу ўзарвалі расійскага ваеннага падпалкоўніка. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Владзімир Хельмановіч. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: У Швайцарыі пройдзе апеляцыйны суд па справе Юрыя Гараўскага. Становішча з правамі чалавека ў Беларусі разгледзяць у ААН. У Пецярбургу ўзарвалі расейскага ваеннага падпалкоўніка.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Хільмановіч.
3: Апеляцыйнае слуханне па справе былога байца спецатраду Беларусі Юрыя Гараўскага адбудзецца 22 верасня ў кантонавым судзе швайцарскага Санкт-Галіна. Цяпер у раскладзе суда пазначана дата 22 верасня 2026 году. Гараўскі раней прызнаваўся ў датычнасці да выкрадання апанентаў Александра Лукашэнкі, былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі, а таксама Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага. Паводле матэрыялаў справы Гараўскі сцвярджаў, што перад выкраданнем Захаранкі не ведаў пра намер яго забіць, але пасля смерці Захаранкі яму, як і іншым удзельнікам, стала ведама, што інфармацыя пра выкраданне і смерць не павінна была выйсці вонкі. Што да Ганчара і Красоўскага Гараўскі сцвярджаў, што яшчэ да іх выкрадання ведаў пра намер іх забіць. Захаранка лічыцца зніклым без вестак з 9 траўня 1999 году. Ганчар і Красоўскі таксама зніклымі без вестак. Іх смерць афіцыйна не пацверджаная дагэтуль. Раней у 2023 годзе раённы суд Швайцарыі апраўдаў Гараўскага па абвінавачаннях у гвалтоўных знікненнях і абвінавачанні ў перашкодзе правасуддзю. Суд тады палічыў ягоныя паказанні недастаткова надзейнымі. 18 верасня адбудзецца інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Падчас 63-й сесіі Рады па правах чалавека ААН, якая пройдзе з 7 верасня па 9 кастрычніка 2026 году, група выступіць перад Радай з вусным абнаўленнем інфармацыі па Беларусі. Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі ўключаная ў пункт 4 парадку дня. Пытанні, якія патрабуюць першаснай увагі з боку Рады. Разам з Беларусі ў гэтым пункце разгледзяць становішча ва ўкраіне ў выніку расейскай агрэсіі, а таксама сітуацыю ў Нікарагуа, Венесуэле, Бурундзі, Расійскай Федэрацыі і Іране. У час 61-й сесіі група экспертаў ужо прэзентавала свой даклад, дзе падкрэсліла, з 1 траўня 2020 году дзяржаўныя органы пры падтрымцы сілавых структур на сістэматычнай аснове ўціскаюць асноўныя правы грамадзян Беларусі. 27 жніўня пад Пецярбургам каля 10 раніцы на Колпінскай шашы ўзарваўся легкавы аўтамабіль. Паводле папярэдняй інфармацыі, у машыне спрацавала самаробнае выбуховае прыстасаванне ў той момант, калі яна пачынала ад'язджаць ад дома. У салоне быў расейскі вайсковец у рангу падпалкоўніка і яго жонка. У выніку магутнага выбуху вайсковец загінуў на месцы, як піша Фантанка, яму адарвала ногі. Яго жонка з цяжкімі траўмамі была тэрмінова шпіталізаваная. Выбуховай хваляй таксама пашкодзіла прыпаркаваныя побач аўтамабілі. Імя загінулага вайскоўца пакуль не паведамляецца, але ёсць інфармацыя, што гэта высокапастаўлены ваенны лётчык. Журы прэміі імя Міхала Немпадыстава, якая прысуджаецца за найлепшы дызайн, вызначыла 8 кніжных вокладак фіналістаў. Яны былі адабраныя з 24 працаў, што ўвайшлі ў доўгі спіс конкурсу і прадстаўляюць зрэз сучаснага беларускага кніжнага дызайну, піша рэсурс Будзьма. Сярод прэтэндэнтаў на перамогу прызнаныя майстры і яскравыя маладыя творцы. Сёння беларускае мастацтва патрабуе не толькі таленту, але і смеласці, таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Прэмія

0: А имя выдатного белорусского мастака, дизайнера, поэта и культуролога Михала Немпадыстова, який значно повплывал на визуальную культуру Белоруссии. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск слухайте праз годину.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца яснае надвор'е, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць яснае сонечнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Реклама на белорусском радио «Рация».
3: Товарство Сёбров Беловежи и Беловежский Осиродок культуры запрошают на 14-й выпуск концертов с цикла «Розна Галошев Беловежи». 29

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммарию головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Сацыяльная тэматыка ўваходзіць у нашы эфіры. Наперадзе пагутарым пра дзяцей. Пожу неўзабаве яны пойдуць у школу. Таксама наперадзе пазітыўныя навіны з Прагі. Іх аналізуем. Будзем разам у студыі Ўлад Грыняўскі. Запрашаю вас на праграму.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І тут сацыяльная тэма ўваходзіць у наш эфір. На самы пачатак каментар. Разам з Алісай Рышыченкай, прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, каментуем сацыяльныя апошнія змены. Зробіць розным памер дапамогі на дзяцей. Асабліва гэта актуальна ў перыяд, калі неўзабаве дзеці пойдуць у школу, і тут любая дапамога прыдасца. Сацыяльныя беларускія праграмы маюць сваю спецыфіку. Аналізуем з Алісай Рыжыченкай.
6: Такая сістэма ўжо шмат гадоў працуе ў краінах еўразвязу, але тут вельмі вялікая розніца, таму што ў краінах еўразвязу сярэдні заробак, ён усё ж больш за беларускі сярэдні заробак, і таксама такія прафесіі, кваліфікацыі, як таксама там прыбіральнік ці нейкія прафесіі, дзе працуюць вось непасрэдна рукамі, яны ацэньваюцца больш каштоўна, чым у Беларусі. І таму, насамрэч, для Беларусі, з аднаго боку, гэта добра, калі жанчына будзе атрымліваць нейкія адсоткі ад свайго заробка. І гэта добра, калі яна зарабляла больш за сярэдні заробак па краіне. Але колькі такіх жанчын у Беларусі? Колькі такіх жанчын ва ўсёй краіне? Так, калі мы бярэм, напрыклад, Мінск і Мінскую вобласць, там мы будзем бачыць, што гэта... Ну, большасць жанчын. А калі мы размаўляем пра людзей, якія жывуць у рэгіёне, гэта будзе меншасць. Таму гэта вельмі важна адзначыць, што акрамя таго, што ўводзіцца гэтая сістэма, у беларускай дзяржаве з рэжымам Лукашэнка заўсёды гэта так працуе. Яны бяруць нешта, нейкую частку з таго, як працуе ў яе развязе, імплементуюць яе ў беларускую сістэму, але не змяняе ўсю сістэму. Таму што калі мы гаворым пра яе развяз, калі такая сістэма працуе, у жанчыны таксама ёсць магчымасць абіраць план выплатаў. Напрыклад, яна ідзе ў дэкрэтны адпачынак на 3 гады і атрымлівае, напрыклад, кожны месяц нейкі адсотак ад свайго заробку. Ці яна можа абраць, напрыклад, адпачынак не на 3 гады, а на 1 год. І тая ж сума, якую б яна атрымала за 3 гады, яна ўжо распрадзяляецца на 1 год. І тады яна атрымлівае больш грошай. Пры гэтым у краінах еўразвязы ёсць магчымасць аддаць дзіця ў дзіцячы садок з 8 месяцаў у яслі. Такой магчымасці ў Беларусі няма. Дзеці ідуць у дзіцячы садок, ну добра, калі з 2 гадоў, але гэта таксама залежыць ад рэгіёна, ад магчымасці дзіцячага садка. І ў Мінску, напрыклад, шмат дзяцей ідуць з 3 гадоў у дзіцячы садок, ну проста таму, што няма месца ў гэтых садках. Тут вельмі важна не толькі браць нейкую частку з таго, што працуе ў еўразвязе, але і ствараць умовы, каб жанчына мела магчымасць таксама ісці працаваць тады, калі яна захоча, а не тады, калі патрэбна вот дзяржаве. Больш за тое, калі мы гаворым пра еўрапейскі звяз, амаль ва ўсіх краінах еўрапейскага звязу ёсць штомесячныя пасобія для дзяцей да 18 гадоў. Напрыклад, у Аўстрыі, дзе жыву я, бацькі атрымліваюць гэтае пасобія да 24, а ў некаторых выпадках да 27 гадоў дзіця, пакуль ён не скончыў вышэйшую ўстанову.
7: Ну так, у Польшы таксама ёсць праграма 800+, калі кожнае дзіця, незалежнасці там ад паходжання, атрымліваюць гэтыя дадатковыя грошы штомесяц.
6: Вось. І гэта вельмі важны фактар, які дазваляе ўраўняць гэтых дзетак. Дзетак, бацькі якіх атрымліваюць менш грошы, да, менш заробкі і атрымліваюць гэтыя адсоткі, да, у якасці пасобія у перыяд дэкрэтнага адпачынку. І тых дзетак, бацькі якіх атрымліваюць больш гэтых грошай. І гэтая сістэма з пасобіямі кожнай месяц месяц, яна ўраўноўвае гэтых дзетак. Плюс затое фактычна ў кожнай краіне ёсць пасобі, які дазваляюць, напрыклад, рыхтаваць дзяцей да пачатку навучальнага года. Бацькі атрымліваюць грошы, каб купіць школьную форму, там шыткі, ранцы і гэтак далей. У Беларусі таксама гэтага няма. І гэта заўсёды складана, асабіста гэта вельмі актуальна зараз, таму што праз 6 дзён пачатак навучальнага года і ўсе бацькі ідуць і трацяць свае грошы на гэтую дарагую форму беларускую. Таму вельмі складана гаворыць, ці будзе гэта паляпшаць сітуацыю бацькоў у краіне, асабіста жанчын у Беларусі, ці не, таму што у нас вельмі вялікая розніца паміж, ну так сказаць, слаямі насельніцтва. Тыя, хто жыве ў рэгіёнах, яны атрымліваюць менш заробкаў, і тады атрымліваецца, што іх дзеці таксама будуць, ну, знаходзяцца ў нейкай дыскрымінацыі, таму што яны там знаходзяцца, бацькі атрымліваюць менш грошай, і таму я пасобе на іх будзе таксама менш. У параўнанні з дзецьмі, якія, напрыклад, нарадзіліся ў Мінску, і іх бацькі таксама працавалі ў Мінску і мелі больш заробкі. Таму гэта не будзе добра працаваць для ўсіх беларусаў, адзначна, але гэта першы крок, каб усталёўваць тую сістэму, якая працуе ў развітых краінах. Неабходна далей працаваць і ствараць умовы, каб гэта насамрэч запрацавала так, як неабходна.
7: Аліса, як гэта ўвогуле працуе? Бо ведаеце, часамі я слухаю еўрапейскіх чыноўнікаў альбо, напрыклад, польскіх чыноўнікаў, і калі яны гавораць, прэзентуюць нейкую ініцыятыву такую сацыяльную, так? Яны звычайна кажуць, што з бюджэту краіны на рэалізацыю гэтай ініцыятывы будзе спатрэбіцца столькі-столькі-то там мільярдаў нейкіх грошай мясцовых, мы будзем шукаць гэтыя грошы і невядома дзе знойдзем. А ў Беларусі ўвогуле нейкі іншы падыход, ніхто не гаворыць. Вось, напрыклад, яны сказалі, аб'явілі пра тое, што будуць новаўвядзенні будуць, так, адпаведна, ну, некаторыя бацькі атрымаюць большыя грошы. А што гэта за грошы? Адкуль гэтыя грошы прыйдуць? Куды яны пойдуць? Як вось гэтая сістэма працуе? У Беларусі неяк можна яе патлумачыць?
6: Слухайце, ну да, насамрэч у еўрапейскім звязі, калі палітыкі анансуюць такія змены, рэформы ці новаўвядзення, яны не тое, што яны гавораць, што мы будзем шукаць грошы, яны абавязаны сказаць, дзе яны будуць шукаць гэтыя грошы, то бок што яны будуць скасоўваць, якія там пасобі ці нешта яшчэ, ці яны будуць падвышаць падаткі, каб гэтыя грошы атрымаць і перадаць на пасобе. У Беларусі, канешне, ніхто аб гэтым адкрыта гаворыць не будзе, але калі мы паглядзім, адкуда выплачваюцца пасобе на дзяцей, гэта фонд сацыяльнага забеспячэння ў Беларусі. І зараз складана сказаць, колькі грошы будзе на гэта неабходна, таму што насамрэч, калі мы гаворым пра тое, што нехта будзе атрымліваць там моўна 40% ад свайго заробку, гэта будзе частка для Мінска большая, а для рэгіёнаў гэта будзе частка меншая, чым калі яны атрымлівалі там 35% ад сярэдняга заробка па краіне. Таму тут некаторыя рэгіёны выйграюць ад гэтага, а некаторыя прайграюць. І ў савакупнасці атрымліваецца, што гэта будзе лепш для фонда сацыяльнага забеспячэння. То бок менш грошай будзе ісці з фонда на выплаты гэтых пасобі, чым раней. Адкуда гэтыя грошы бяруцца? Ну, фонд сацыяльнага забеспячэння – гэта фактычна тыя ж падаткі, да? Але ў выглядзе не падаткаў, а ў выглядзе сацыяльных выплатаў, якія ідуць ад працоўных людзей, якія сёння працуюць і плацяць гэтыя сацыяльныя выплаты. І таксама ад прадпрымальнікаў. Таму гэта зусім проста зразумець, адкуда гэтыя грошы, але тут галоўнае вось разумець, наколькі гэта будзе адрознівацца па рэгіёнах.
7: А тут я хачу вам ідэалогіі зараз трошачкі падкінуць, літаральна, паколькі мы памятаем гэта 20-й год, і я помню, што вось такое выказванне слухаў у эфіры беларускага радыё, дзяржаўная арганізацыя прапагандыцкая, дзе сядзіць жанчына шматдзетная маці, з вялікай пашанай я стаўлюся на шматдзетных маці, але яна гаворыць, што вось дзяржава там, з улікам таго, што мы шматдзетныя дзеці, забяспечвае там бясплатныя заняткі дадатковыя ў школе, таксама плаціць нам пасобе, і дзякуюваць Александру Лукашэнку за гэта, бо калі прыйшлі бы тыя апазіцыянеры, то напэўна яны б усё гэта адмянілі. І вось насамрэч я лічу, што важна таксама са слухачамі расказваць такую вельмі простую думку, якую хаваюць ад нас прапагандысты. Не Александр Лукашэнка плаціць за дзіцячыя садкі для малагадзетных. Не Александр Лукашэнка са сваёй кішэні дае ім нейкія пасобія дадатковыя. Гэта ўсё ідзе з дзяржаўнага бюджэту. Гэта кожны працоўны беларус, які а 8 раніцы ці а 9 раніцы ідзе на працу, ён працуе на тое, каб вось гэта шматдзетная маці Дякую вялікі, што наш шматдзетная маці, што яна выхоўвае дзяцей, але не Александр Лукашэнка ей дае гэтыя грошы. Гэтыя грошы даюць ёй беларусы, якія штодня ідуць на працу.
6: Дзяржаўны бюджэт ён складаецца амаль што на 80%, даже трошкі больш, з падаткаў. То бок это ўсе тыя падаткі, якія плацяць проста беларусы, якія працуюць, якія проста ідуць у краму і пакупаюць нешта, і там складаецца гэты НДС, і гэта ўсё ідзе ў дзяржбюджэт, з якога выдзяляюцца грошы на тое, каб будаваць дзіцячыя садкі, каб плаціць гэтае пасобе, каб у дзяцей былі дадатковыя нейкія заняткі, каб плаціць заробкі настаўнікам таксама. Гэта ўсё самі ствараюць беларусы. Але тут вялікае пытанне і вялікая праблема ў тым, што гэта ўсё робіцца непразрыста. Таму што з гэтых 80% бюджэта, які складаюцца з падатку, частка так ідзе на сацыяльную падтрымку. Туды укладаецца таксама вось будаўніцтва дзіцячых садкоў і гэтак далей. Але, напрыклад, у Драздах дзіцячы садок будуецца за некалькі там соцень тысяч даляраў. А нейкі садок у Каменнай Горцы ці недзе яшчэ, ці наўпросту ў маленькім гарадкі Полацк у насельніцкім пункце там менш за 10 тысяч жыхароў будуе там за некалькі тысяч даляраў. І гэта ўсё робіцца непразрыста. Але дзеці у Полацку ці ў нейкай вёсцы, яны такія ж дзеці, як жывуць у Драздах дзеці. І чаму мы маем такую непразрыстую сістэму, дзе мы не бачым, колькі насамрэч грошы траціцца на тот ці іншы садок, колькі грошы траціцца на ежу у тым ці іншым садку, колькі грошы траціцца на заробкі заведучым, таксама настаўнікам і гэтак далей. Гэта ўсё непразрыста і гэта вялікая праблема беларускай дзяржавы. Таму што частка грошай асядае ў кішэнях тых, хто датычыцца да ўлады, хто мае нейкае дачыненне да нейкага бізнеса з кішэняў Лукашэнка і гэтак далей. І гэтыя падаткі, на жаль, саміх беларусаў. Яны ідуць не толькі на тое, каб падтрымліваць нашых дзяцей, але і на тое, каб гэтыя грошы асядалі ў кішэнях людзей, якія фактычна нічога не зрабілі для таго, каб зарабляць больш, чым за іншых людзей беларусаў.
5: І на завяршэнні колькі слоў статыстыкі. Чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чымсьці 25 гадоў таму. Жанчыны ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54 257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Хочацца, каб дзеці жылі ў свабоднай краіне, але кароткі агляд навінаў далей у нашым эфіры акурат сведчыць пра адваротныя тэндэнцыі ў Беларусі.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Медіазона «Беларусь» будзе штодня аднаўляць звесткі з базы міждзяржаўнага крымінальнага вышуку. Раней на сайце «Медіазона «Беларусь» публікацыі з адноўленым пералікам беларусаў у пошукавай базе Расійскай Федэрацыі выходзілі прыкладна раз на паўгода. Беларускія грамадзяне трапляюць у гэту базу на запад сілавых структур у Беларусі, і ў ёй ужо больш за сотню незалежных журналістаў і медыасупрацоўнікаў. База, паводле якой беларускіх грамадзян вышукваюць у абодвух краінах, а таксама могуць выдаць з так званых сяброўскіх краінаў, аднаўляецца рэгулярна. Цяпер медыазона будзе аднаўляць базу пошуку штодня. Тут можна будзе знайсці інфармацыю пра тых, каго шукаюць беларускія і расійскія ўлады, піша медыазона байком. Чакаем новага буйнога вызвалення беларускіх палітвязняў на бліжэйшы час. Гэта цытата з інтэрв'ю за «Нью-Йорк Таймс», якую апублікавалі 22 жніўня. І належыць гэтае слова спецыяльнаму пасланніку прэзідэнта США па Беларусі Джону Кулу. Менавіта ён займаецца перамовамі з уладамі ў Мінску ды асабіста з Александрам Лукашэнкам. Каментуе палітычны аналітык, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Ён звяртае ўвагу на тое, што тэму ўздымае сам Вашынгтон, што сведчыць пра іх жаданне ісці да канца.
8: Ні разу не казалі, што ўсё, апошняя партыя, больш такім не займаемся, не. Мы раз казалі пра працяг, таму не дзіва, што і зараз скоро пра гэта кажа. Былі амбітныя планы да канца года вызваліць усі. У адміністрацыі Трампа было шмат амбітных планаў, і вайну закончыць за 24 гадзіны, а потым за стадыён ва Ўкраіне. З Іранам нейкія іншыя планы былі. Таму самі па сабе планы, гэта яшчэ не значыць, што яны здзейсняцца.
5: Спецпасланнік Трампа Джон Кул некалькі разоў прыязджаў у Мінск ды сустракаўся з Лукашэнкам. Пасля гэтых перамоў перамову вызвалялі палітвязняў. Аналізуючы сітуацыю, палітолог Вадзім Мажыйка зараз разглядае два сцэнарыі.
8: Альбо мы сапраўды цягнем там бліжэйшых тыдняў, пабачым візіт Коула, і тады будзе вызваленне, як можна прозначнай лічбай палітвязняў. Альбо, калі, я думаю, цягам бліжэйшых тыдняў такога візіта Коула не адбудзецца, тады я хутчэй чакаў бы вызвалення некай двухзначнай колькасці палітвязняў да 17 верасня, які ў нас цяпер у лукашэнкаўскім наратыве адно з найважнейшых дзяржаўных святаў. Важна, што ў такім фарматам памілавання да свята, такім памілаваннямі Мінск спрабуе прыцягнуць да сябе ўвагу.
5: І гэта таксама элемент палітыкі ды стасунку на міжнародным узроўні паказаць свае намеры, падсумоўвае аналітык. Дадаму, апошняе буйное вызваленне адбылося 19 сакавіка, тады на волю выйшлі 250 палітвязняў. Агулам, дзякуючы амерыканскаму трэку, на волю выйшлі больш за 500 палітвязняў. Да іншых тэмаў, зараз Украіна атакуе склады Валберас, а прадпрымальнікі жаліцца ды нават плачуць. У ноч на 26 жніўня дроны атакавалі чарговы лагістычны цэнтр у горадзе Катоўск Тамбоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Там успыхнуў маштабны пажар, ды пабудова цалкам згарэла, паведамляюць мясцовыя ўлады. З пачатку жніўня Украіна цалкам альбо часткова вывела з ладу 8 з 10 найбуйнейшых лагістычных хабаў гэтай платформы. Агульная колькасць атакаваных аб'ектаў перавысіла 20. Рускія прадпрымальнікі падрышваюць страты і скардзяцца ў сацыяльных сетках.
9: Полмільёна рублей. Только што Валберас перавёў нашы деньги в пепел. И самое страшное, что они уже заранее придумали, как не платить за это ни копейки. Сегодня ночью горел Котовская электросталь. К сожалению, погибли люди. Есть десятки пострадавших. Сегодня мы вынуждены говорить о бизнесе.
10: И у нас в отпуске был товар было примерно на 1,5 миллиона. А поверьте, мы от 7 июля примерно неделю назад ее выпустили. Деньги за этот товар нам никто не вернет.
11: 3,5 миллиона рублей. Не знаю, сейчас горит или что, уже сгорело.
5: Гучыць пытанне аб кампенсацыі, але ў сучасных умовах няма магчымасцяў перакрыць такія страты. Гэтым не будзе займацца ні сам Валберас, ні дзяржава Расія, што канцэнтруецца на вайне. Каментуе пытанне эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович.
12: Праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна. То, канешне, как бы сама кампанія Валберас не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ёй няма такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Татьяна Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. А гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот з такіх жывых грошай няма столькі, каб кампенсаваць страшныя прадаўцам Валберас.
5: Узброеныя сілы Украіны сярэдзіны жніўня пачалі атакаваць склады іншай пляцоўкі для продажу Азон, куды прадаўцы спрабавалі перамясціць свае тавары. Як падлічылі ўкраінскія СМІ, агульная сума тавараў ды будынку двух кампаній, якія знішчылі ў ходзе украінскіх атак, набліжаецца да 1 трыльёна расійскіх рублёў.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Далей павідаем госцю да распавядзем, як у МЗС Чэхіі падрыхтавалі праект пастановы, які дазволіць беларусам, якія маюць сваякоў у Чэхіі, зноў падаваць заяву на атрыманне кароткатэрміновых віз. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі ковіду, а потым у 2020 годзе умяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Ёсць тут свае асаблівасці, іх раскажа наша госця, дырэктарка офісу беларускіх дэмакратычных сіл у Чэхіі Крысціна Шаянок. Далей будзем з вамі разам.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
7: Пагутарам, вось, ведаеш, ужо на працягу некалькі дзён, час ад часу мы здымаем у нашым эфіры такое пытанне, як легалізацыя і такія вось візавыя дапамогі, візавая падтрымка. Зусім нядаўна з Чэхіі, як мне здаецца, прыйшлі такія добрыя навіны, там вырашылася вось гэта пытанне акурат для візаў, для сваякоў, родных, блізкіх, беларусаў, якія зацікаўлены атрымаць такія візы. Але, вядома, справа так трошкі агульна кажу, вось, раскажы, пракаментуй, калі вас. А гэты аспект са свайго боку, як гэта выглядае сітуацыя сёння?
13: Усіх вітаю. На жаль, бітва яшчэ не выйграная, але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб ўрад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці. І на сёння, згодна з вось той версіяй, тым праектам ўрадавай пастановы, які ўжо фармальна закладзены ў сістэму і які пойдзе на разгляд. Візавае паслабленне маглі б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі. На жаль, панятак «блізкая асоба» – гэта даволі такі шырокі панятак, таму у візавых мэтах яго звузілі да нашых бацькоў, пра бацькоў, гэта значыць бабуляў, дзядуляў, і дзяцей. Таму што таксама трапляюцца сітуацыі, калі дзеці з нейкай прычыны, напрыклад, з прычыны сканчэння навучання, застаюцца ў Беларусі, а іх бацькі жывуць у Чэхіі. І калі гэтым дзецям ўжо больш, чым 18 гадоў, то там не дзейнічае стандартны механізм уз'яднання сям'і. З такой мэтай можна было весь гэты час атрымліваць віды на жыхарства, але маглі б дзейнічаць кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і.
7: Толькі дакладню, а родныя браты і сёстры тут не ўвайшлі?
13: На жаль. На жаль, не. Гэта, безумоўна, такі балючы момант для многіх, асабліва для тых, у каго на сёння ўжо нікога не засталося жывых, ні бабуляў, ні дзядуляў, ні бацькоў. І адзіная блізкая па сутнасці асоба – гэта брат альбо сястра, хто жыве ў Беларусі. І вось літаральна на выходных у нас тут быў беларускі пікнік, і мы абмяркоўвалі адзін з такіх кейсаў, калі, скажам так, тата ёсць, але тата мае пэўнае супрацьпаказанне медычнае падарожнічаць, ён нават, калі вось гэтая пастанова будзе ухваленая чэшскім урадам, не зможа выехаць з Беларусі, а другая блізкая асоба – это вось якраз такі сястра, і, на жаль, на яе не будзе распаўсюджвацца гэтае паслабленне. Але канкрэтна гэты кейс мы будзем спрабаваць вырашаць на гуманітарных падставах, і ў гэтым плане чэшскі дэпартамент візавы пры Міністэрстве замежных справаў даволі адкрыты. Я не кажу, што любая сітуацыя можа патрапіць пад вось такія гуманітарныя падставы, але ў вельмі такіх абгрунтаваных выпадках магчыма яшчэ дадатковае выключэнне. Апроч вось таго, што спадзяемся ухваліць чэшскі ўрад.
7: Паколькі новіцы таксама размаўляюць з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кажуць, што гэта ў прынцыпе унікальная сітуацыя, калі беларусы, якія там прысутнічаюць на тэрыторыях розных краінаў, яны ж тэарэтычна не маюць нават выбарчага права, то палітыкі могуць іх і не слухаць, бо яны нават беларусы нейкім чынам не паўплываюць на палітычны выбар, на выбарах буду кажуць, што не буду за імі галасаваць. А атрымліваецца, што вось у розных краінах беларусаў слухаюць. Вельмі цікава вось гэты палітычны шлях, умоўна кажучы, з кім размаўлялі, якія аргументы гучалі з аднаго, з другога боку.
13: Я, можа быць, тут яшчэ крыху вярнуся таксама да гісторыі. Канкрэтна ў Чэхіі мы не мелі магчымасці бачыць сваіх родных яшчэ з часоў кавідных, таму што былі ўведзеныя таксама забароны на кароткія візы ў сувязі з тым, што ў Беларусі не выкарыстоўваліся тыя вакцыны супраць ковіду, якія выкарыстоўваліся ў Еўразвязе, і гэта ўспрымалася як дадатковая рызыка. Таму гэта абмежаванні ковідныя, якія дзейнічалі ў 2020-2021 годзе, па сутнасці былі замененыя пазней візавымі абмежаваннямі ў сувязі з саўдзелам лукашэнкаўскай Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Таму на сёння, па факце, мы маем тут у некаторых выпадках сітуацыю, калі людзі не бачыліся са сваімі роднымі 6 гадоў. Гэта даволі працяглы тэрмін. І мы ўвесь час агучвалі тое, што беларускія сем'і падзеленыя не з 22-го года насамрэч, яны падзеленыя значна раней, яшчэ з 20-го года, калі пачалася сітуацыя, абмоўленая ковідам і тым, як паставілася беларуская, антыбеларуская ўлада да эпідэміі ў 20-21 годзе. Акрім нейкіх палітычных клікаў, якія гучалі рэгулярна, як падчас візітаў нашых дэмакратычных сіл сюды ў Прагу, так і пры асобных нейкіх інтэракцыях маіх з чэшскай палітычнай рэпрэзентацыяй, з чэшскімі службоўцамі, так і ў нейкіх асабістых даволі інтэрв'ю. Адно з такіх інтэрв'ю давала ўзімку я, дзе распавядала пра тое, як выглядаюць каляды для многіх беларусаў. Тут ужо вось шосты год запар, калі ты не можаш іх правесці з сваёй сям'ёй. Гэта такая даволі балючая асабістая оптыка. І думаю, вось гэта ўсё разам, а таксама тое, што у новага міністра замежных справ Чэхіі, спадара Петра Мацынкі, з'явілася, ну, назовем гэта палітычнай волей, правесці нейкі такі падзел паміж расійскім грамадствам і беларускім грамадствам з улікам пажаданняў менавіта дэмакратычных сіл Беларусі. Першы раз Святлана Ціханоўская, наша абраная прэзідэнтка, сустрэлася з ім на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Тады ўпершыню артыкулявала гэта як такую праблему нумар адзін, тое, што беларускія сем'і ў Чэхіі, на жаль, не могуць бачыць сваіх родных. Другі раз, калі мы рэалізоўвалі ўжо візіт спадарні Ціханоўскай сюды ў Прагу, мы пачулі ад спадара міністра, што ваш папярэдні запыт з часоў сустрэчы ў Мюнхене быў абмеркаваны. Мы можам анансаваць тое, што адбудуцца паляпшэнні ў візавай палітыцы ў дачыненні да беларусаў, беларуса. Які фармат, які выгляд будуць мець гэтае паляпшэнне, да канца не ведалі, пакуль не пабачылі ўжо зарэгістраваны праект пастановы. І я тут хачу дадаткова такую выказаць удзячнасць чэшскаму боку, што яны таксама пачулі нашыя такія перасцярогі наконт катэгорыі ці падкатэгорыі беларусаў-беларусак, якія ўжо атрымалі чэшскія пашпарты. І было вельмі важна, каб у гэтай пастанове былі таксама прапісаныя ўсе як раз такі грамадзяне Чэхіі, якія маюць сваякоў у Беларусі. Інакш бы гэтае паслабленне не датычылася, власна, даволі вялікай колькасці людзей. Што тычыцца самога гэтага чэшскага грамадзянства, даволі часта матывацыяй выступае не столькі жаданне такога некага, можа быць, пераходу, так, у іншую ідэнтычнасць, у пашпарт, які дае больш правоў, адкрывае новыя гарызонты, што тычыцца падарожжаў і гэтак далей. Колькі матывацыі служыць пэўная абставіны, калі у чалавека, напрыклад, сканчаецца беларускі пашпарт, і ён усведамляе, што беларусін ездзіць не можа, тут ён можа жыць на альтэрнатыўных дакументах, напрыклад, пашпарт замежніка, але гэта таксама адпаведная працэдура, і што значна прасцей аформіць у такім выпадку хадайніцтва на прыняцё ў чэшскае грамадзянства. І вось якраз такі за апошнія гады, пасля таго, як выйшаў гэты указ грамадзяніна Лукашэнкі наконт таго, што скарачаюцца консульскія паслугі, такая матывацыя, яна, я б сказала, стала адной з прэвалюючых. І, адпаведна, тут мы маем такую новую падкатэгорыю, так, людзей, которые, ну, можна сказаць, вымушана, так, бралі шлях атрымання чэшскага грамадзянства. І важна, што мы пра іх памятаем, і гэта адлюстравана ў будучай, будзем спадзявацца, пастанове. Я вельмі спадзяюся, што ўрад прагаласуе на карысць гэтай пастановы. І вельмі важна, вось, у гэты перыяд, калі ўжо з'явіўся драфт, так, калі з'явіўся праект гэтай пастановы, але яшчэ няма яго зацверджання, каб беларусы, беларускі актыўна выказваліся на карысць. У чэшскім грамадстве цяпер адбываецца дыскусія. Адна з апошніх дыскусій, якую я зафіксавала ў сацыяльных сетках, была на партале чэшскай юстыцыі. Як мы ацэньваем прапанову міністра замежных спраў дазволіць в'езд сюды грамадзян, грамадзянак Беларусі, якія будуць падарожнічаць да сваіх сямейнікаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Чэхі на пастаяннай ці доўгатэрміновай аснове. Хачу значыць, што каментары вось пад гэтай публікацыяй даволі розныя. Нельга сцвярджаць, што большасць чэшскага грамадства падзяляе гэты падыход увядзення дадатковага нейкага паслаблення, дадатковага выключэння для беларусаў. Вельмі такі перыяд, калі важна, каб чэшскае грамадства пачула таксама аргументацыю ад беларускай супольнасці. Гэта не можа артыкулявацца толькі офісам дэмакратычных сіл Беларусі, бо тады гэта выглядае выключна як палітычнае патрабаванне. Важна, каб гучалі таксама аўтэнтычныя галасы непасрэдна з супольнасці. Таму я звярнулася да нашых беларусаў-беларусак тут праз чаты, праз суполкі з заклікам выказвацца на карысць гэтай урадавай пастановы. Ну і будзем спадзявацца, што ўсё атрымаецца і ўжо з канца верасня нашыя блізкія змогуць падавацца на чэшскія кароткатэрміновыя візы.
7: Назовем гэта такімі паслабленнямі візавага пытання не для родных і блізкіх, так, але ж ну беларусы ніякім чынам не дзеляцца. Ці гэта палітычныя беларусы, ці гэта эканамічныя беларусы. І нават я так разумею, тыя, хто атрымалі чэшскі пашпарт і прыехалі, можа, 10-20 гадоў таму, яны таксама, ну, скажам так, з гэтага могуць скарыстацца, ніхто іх там не скажа, што вось ты ў адну чаргу становіся, а ты вось, напрыклад, у іншую чаргу становіся. Аж правільна гэта ўсё разумею?
13: Ведаеце, дыскусія на гэту тэму цяпер разгортваецца ў Фейсбук суполцы беларусы Чэхі. Калі я там на правах адміністратаркі апублікавала допіс чэшскай юстыцыі, пра які я згадвала раней, у каментары прыйшлі некаторыя прадстаўнікі нашай беларускай супольнасці тут з прэтэнзіяй, што гэта дыскрымінацыя, таму што хутчэй за ўсё яна будзе тычыцца толькі гэтак званых апазіцыйных беларусаў, што наконт іншых беларусаў. Я думаю, там цяпер ідзе такая ўнутраная рэфлексія, хто сябе як уважае, наколькі апазіцыйным гэтак далей, таму што, безумоўна, сваіх блізкіх хочуць бачыць, як тыя, хто галасаваў за Лукашэнку, так і тыя, хто не галасаваў за Лукашэнку. Я думаю, тут з чэшскага боку не будзе нікага такога раскладання на асобныя шуфляды, так, ці на асобныя шуплікі, кажуць па-чэску. Гэта будзе тычыцца агулам блізкіх тых, хто пражывае тут на тэрыторыі Чэхіі, без уліку таго, хто як галасаваў у Беларусі ў 20-м годзе. Але для такой унутранай рэфлексіі насамрэч это карысна. Было цікава таксама назіраць, як у каментарах пад тым жа допісам выказваўся такі пэўны спадзеў, што ну вообще офіс павінен лабіраваць і за вось тых іншых беларусаў, каторыя не зусім апазіцыя. Але нашы правы таксама уціскаюцца, мы не можам бачыць родных. Гэта такі выклік. Я на гэты выклік для сябе адказала яшчэ тады, калі толькі пачала працаваць вось у гэтай функцыі дырэктаркі, што мы будзем абслугоўваць запыты усіх, хто сябе ўважае беларусам, незалежна ад іх палітычных поглядаў ці палітычнай прыналежнасці. Калі такі чалавек трапляе ў бяду і звяртаецца да нас замест лукашэнкаўскай амбасады, наш абавязак неяк запыт гэты вырашыць, на яго адказаць.
14: Расказвае дырэктарка офіса беларускіх дэмакратычных сіл Чэхіі Крысціна Шыянок. Дадаму, што ў тлумачальнай запісцы МЗС, які ініцыявала праект пастановы, гэты крок называюць выразам падтрымкі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Калі ўрад ухваліць змены, прыём заяву на візы пачнецца з канца верасня. Сёння на гэтым ставім кропку, як сама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больш навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улады Грыдняўскі, беражыце сябе і блізкіх.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
15: Рэпрэсіі ў Беларусі не змяншаюцца. Памёр мастак Уладзіслаў Стальмахоў. У Непалі, імаверна, загінула беларуская грамадзянка. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Уладзімір Хельмановіч. Дачакаемся разам.

0: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
1: Рэпрэсіі ў Беларусі не змяншаюцца. Памёр мастак Уладзіслаў Стальмахоў. Імаверна, ў Непале загінула беларуская грамадзянка.
0: У студыі з навінамі Уладзімір Хільмановіч.
1: Няма падстаў казаць пра змякчэнне рэпрэсій у Беларусі. Летам 2026 году лукашэнкаўскія ўлады працягнулі рэгулярна папаўняць пералік асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Толькі за чэрвень і ліпень у яго дадалі 161 чалавека. У жніўні, паводле ўжо апублікаваных абнаўленняў, яшчэ як мінімум 13. Такім чынам, на гэты момант за тры летнія месяцы у пералік трапілі не менш за 174 чалавекі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляў, што ў чэрвені Міністэрства ўнутраных спраў дадало ў пералік 95 чалавек. У ліпені спіс папоўніўся яшчэ на 66 чалавек. Гэта крыху менш, чым у 2023 і 2025 годах. 117 і 107 сярэдняя колькасць за месяц адпаведна, але больш, чым у 2024 годзе, калі было 88, падкрэсліваюць праваабаронцы. Не стала вядомага беларускага мастака Уладзіслава Стальмахова, які апошнім часам жыў пад Варшавай. Уладзіслаў Стальмахов нарадзіўся ў 1970 годзе, скончыў Менскі радыётэхнічны інстытут. У час вучобы працаваў мастаком-афарміцелем і паралельна атрымліваў прафесійную мастацкую падрыхтоўку. З 1991 году ён удзельнічаў у неафіцыйных мастацкіх выставах у Менску і Віцебску. З канца 1990-х пачаў актыўна выставляцца персанальна. Яго працы паказвалі ў Беларусі, Германіі, Люксембургу, Швайцарыі, Даніі, Швецыі, а пазней і ў Польшчы ды Францыі. На яго рахунку больш за два дзясяткі персанальных выставаў. У 2020 годзе ў час пратэста ў Менску Стальмахов быў затрыманы разам з дачкой, дызайнеркай Настай Стальмаховай. Мастака засудзілі да адміністрацыйнага арышту на 10 сутак. Урэшце ён быў змушаны пакінуць Беларусь. У акруговым судзе Лодзі разглядаецца справа візавых пасярэднікаў, якія арганізавалі незаконны ўезд у Польшу больш як 3000 іншаземцаў, інфармуе дзённік Луцкі. Арганізатары схемы атрымлівалі з адной візы каля 700 злотых прыбытку. Каардынаваў вялікую групу махляроў жыхар Гародні Алег М. Разам з ім было 98 чалавек, грамадзяне Польшы, Беларусі, Украіны і Казахстану. Бальшыня з іх яшчэ да пачатку судовага працэсу пагадзілася добравольна адбываць пакаранне. Адзін з удзельнікаў групы, кіраўнік трох хостэлаў у Варшаве, якія выкарыстоўвалі візавыя агенты, літоўскі грамадзянін, даў нейкаму Сергею з Украіны пячатку фірмы, а той іх ставіў на пацверджаннях рэзервацыі месцаў у хостэлах. Насамрэч, у хостэлах літоўца было каля 50 вольных месцаў, а украінец выдаў 440 пацверджанняў рэзервацыі. Група дапамагала атрымліваць некалькі відаў візаў. Сярод іх былі працоўныя візы, выданыя ад імя неісных кампаній, госцевыя візы і культурныя або адукацыйныя візы, для якіх ствараліся фіктыўныя школы і музеі. Інфармацыя пра тое, што ў складзе зніклай падчас моцнай селевай паводкі групы турыстаў была і грамадзянка Беларусі, з'явілася ва ўправленні па турызме Непала, паведамляе дзяржаўны тэлеканал Беларусі СТБ. Пасольства Беларусі ў Індыі пацвердзіла гэтую інфармацыю. Там паведамілі, што атрымалі звесткі пра знікненне беларускі. Аднак падрабязнасці пакуль высвятляюцца. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца яснае надвор'е, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць яснае сонечнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 23 сакавіка 1975 года. Калісьці гаварылася, што ў такой ці іншай вёсцы столькі то не хат, а комінаў. Даўней нават падатак плацілі ад комінаў, ды і цяпер добры комін у будынку, дык і дым не праходзіць у хату і ў печы гарыць добра. Яшчэ не так даўно сяляне чысцілі коміны толькі перад пячэннем хлеба. Работа гэта была даволі складаная. Трэба было ў лесе высячы маленькую елачку, прывязаць яе да доўгай палкі, улезці на хату і, як гэта гаварылася ў некаторых ваколіцах, вешкаю выціраць сажу ў коміне. Калі гаспадар з вешкаю ўлазіў на комін, вядома было, што яго жонка будзе пячы хлеб. Часы змяніліся. Сяляне ядуць хлеб з ГС-аўскіх пякарняў, які прывозяць у вясковыя крамы. Коміны абавязаны чысціць не гаспадары, а камінары. На жаль, у вёсках аб камінарах гавораць многа дрэннага. Рэдакцыя наша час ад часу атрымоўвае лісты, у якіх карэспандэнты крытыкуюць камінараў іх несалідную працу. Як выглядае праца камінара, расказаў нам прэза з камінарскай спаўдзельні ў Беластоку Васіль Сайнота. Ён сказаў нам аб долі і нядолі камінароў, аб іх нялёгкай і непапулярнай працы, аб умовах працы і іх паляпшэння ў апошнія гады. Як правіла, камінар замазаны сажаю. Яму ў цягніках і аўтобусах ездзіць немагчыма. Харчавацца ў сталовых і барах таксама ён не будзе, бо сваёй адзежаю запэцкае ён суседзяў. Такім чынам, каб ездзіць на вёскі, неабходны камінарам спецыяльны транспарт, і харчавацца павінны яны не ў пунктах масавага харчавання. Два гады таму назад камінарская спаўдзельня стварыла магчымасці, каб кожны камінар купіў матацыкл. Усе камінары атрымоўваюць цяпер таксама адзежу і бялізну. А ці да кожнага коміна лёгка дабрацца? Ці гаспадары стварылі умовы для таго, каб улезці на хату? Можна было не баючыся, што драбіна абарвецца? Заданнем камінара з'яўляецца не толькі чышчэнне комінаў. Да яго належыць таксама супрацьпажарная прафілактыка. Абавязаны ён паведамляць пажарнай камандзе і міліцыі, калі комін не гарантуе бяспекі, калі ён можа быць прычынай пажару. На Беласточчыне працуе больш як 120 камінароў. Нягледзячы на тое, што ўмовы працы іх значна палепшыліся, што зарабляюць яны добра, бо ў межах 6 тысяч злотых, аднак іх яшчэ не хапае ў бельскім, гайнаўскім і сакольскім паветах, напісаў Міхась Хмялеўскі. Нядаўна хтосьці з жыхароў вёскі Чыжы напісаў у Ніву пра клопаты, якія перажываюць тут людзі, каб даехаць у Гайнаўку аўтобусам. Нядаўна пачаў ездзіць яшчэ адзін аўтобус, але і той не вельмі хоча забіраць людзей, ды не толькі ў тым справа. Вось, часта бываюць у аўтобусе тым кандуктары, якія маюць головы да заробкаў. Напрыклад, у сераду, торговы дзень у Гайнаўцы, на прыпынак прыходзіць вельмі многа людзей. І кандуктары ў гэты дзень узбагачаюцца грашыма за прададзеныя білеты. Яны забіраюць грошы, а білетаў не даюць. А людзі едучы баяцца, бо бываюць кантролі і шкада плаціць 100 злотых за чужое махлярства. Ці ж справядліва гэта? Ці можна так ашукваць і дзяржаву, і людзей? Напісала Мухла.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыё Рацыя. Беласток, Слісла, Гародня,
4: Бельск-Подляски,
3: 98,1 FM.
5: Сказка, малый сан, мне

У адным горадзе жылі былі 7 мастакоў. Горад, у якім яны жылі, быў вельмі змрочны, таму што над ім віселі шарыя хмары. І ад іх на ўвесь горад падаў шары цень. З-за хмары не было відаць ранжавага сонца, не было відаць зялёнай лістоты, не было відаць блакітных нябёс. І ўсё, што малявалі мастакі, было шэрым і непрыгожым. Яны ж думалі, што неба можа быць толькі шэрага колеру, лісце толькі шэрага колеру, і ўсё наўкол толькі шэрага колеру. Таму і фарбы ў іх былі толькі шэрыя. Яны не маглі маляваць іначай. Аднойчы у горад прыляцеў вецер і разагнаў хмары. Мастакі выбеглі на вуліцу і не паверылі сваім вачам. «Ой, якое прыгожае неба!» – сказалі яны. «Ой, якое прыгожае сонца!» – сказалі яны. «Ой, якое прыгожае лісце!» – сказалі яны. І адразу ж пачалі маляваць, але атрымалася непрыгожа, таму што ў іх была толькі шэрая фарба. 7 мастакоў цяжка ўздыхнулі. Што ж ім рабіць? Як навучыцца добра маляваць? Тады адзін з іх сказаў: «Сябры, пойдзем фарбы шукаць!» Узялі мастакі 7 пэндзлікаў і 7 вядзерцаў і пайшлі фарбы шукаць. Доўга вандравалі яны па белым свеце і ўсяму дзівіліся. А дзівіцца было чаму? Яны ж усё жыццё пражылі ў змрочным горадзе і не ведалі, што ёсць бялюткі рамонак з залацістай сярэдзінкай, што сонца ў дзень аранжавае, а ўвечары малінавае. Яны любаваліся прыродай, многае спазнавалі і ўсё запаміналі. Аднойчы мастакі падняліся на вершыню самай высокай гары. Адтуль было відаць усё наўкол, і рэкі, і лесы, і лугі, і ўвесь шлях, які яны прайшлі. Залюбаваліся мастакі і пачалі марыць. «Ах, як бы я хацеў намаляваць мак!» – сказаў адзін. «А я сонца!» – сказаў другі. «А я дзьмухавец!» – сказаў трэці. «А я лісточак!» – сказаў чацвёрты. «А я неба!» – сказаў п'яты. «А я званочак!» – сказаў шосты. «А я фіялку!» – сказаў сёмы. І як толькі яны гэта сказалі, на небе ўзнікла вясёлка. Убачылі мастакі вясёлку і вачам сваім не паверылі. «Ах, якія фарбы!» – уздыхнулі яны. «Я бачу фарбу, як мак!» – сказаў адзін. «А я як сонца!» – сказаў другі. «А я як дзьмухавец!» – сказаў трэці. «А я як лісточак!» – сказаў чацвёрты. «А я як неба!» – сказаў п'яты. «А я як званочак!» – сказаў шосты. «А я як фіялку!» – сказаў сёмы. І раптам адзін канец вясёлкі апусціўся ля самых ног мастакоў, і яны ўбачылі 7 каляровых дарожак. Чырвоную, як мак, аранжавую, як сонца, жоўтую, як дзьмухавец, зялёную, як лісточак, блакітную, як неба, сінюю, як званочак і фіялетавую, як фіялка. «Ура!» – закрычалі мастакі. «Нарэшце мы знайшлі фарбы!» Кожны выбраў сабе любімую дарожку і пайшоў па ёй. Прайшлі мастакі па ўсёй вясёлцы і адразу ж пачалі маляваць. Ім не цярпілася даведацца, якога колеру фарбы ў іх вядзерцах. Узялі мастакі вялікі ліст паперы і кожны па чарзе правёў па ім лінію сваім пэндзлікам. Атрымалася яркая 7 колераў вясёлка. Мастакі былі шчаслівыя. Цяпер яны маглі намаляваць усё, аб чым марылі. А што з вясёлкай? Яна знікла, таму што аддала ўсе свае фарбы. А калі пойдуць яе шукаць іншыя мастакі, яна зноў паявіцца і аддасць ім свае новыя фарбы.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: гэтага. Становішча з правамі чалавека ў Беларусі разгледзяць у ААН. У Пецярбургу ўзарвалі расейскага ваеннага падпалкоўніка.
1: У студыі з навінамі Уладзімір Хільмановіч.
0: Апеляцыйнае слуханне па справе былога байца спецатраду Беларусі Юрыя Гараўскага адбудзецца 22 верасня ў кантонавым судзе швайцарскага Санкт-Галіна. Цяпер у раскладзе суда пазначана дата 22 верасня 2026 году. Гараўскі раней прызнаваўся ў датычнасці да выкрадання апанентаў Александра Лукашэнкі, былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі, а таксама Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Паводле матэрыялаў справы Гараўскі сцвярджаў, што перад выкраданнем Захаранкі не ведаў пра намер яго забіць, але пасля смерці Захаранкі яму, як і іншым удзельнікам, стала ведома, што інфармацыя пра выкраданне і смерць не павінна была выйсці вонкі. Што да Ганчара і Красоўскага, Гараўскі сцвярджаў, што яшчэ да іх выкрадання ведаў пра намер іх забіць. Захаранка лічыцца зніклым без вестак з 9 траўня 1999 году. Ганчар і Красоўскі таксама знік без вестак. Іх смерць афіцыйна не пацверджаная дагэтуль. Раней у 2023 годзе раённы суд Швайцарыі апраўдаў Гараўскага па абвінавачаннях у гвалтоўных знікненнях і абвінавачанні ў перашкодзе правасуддзю. Суд тады палічыў ягоныя паказанні недастаткова надзейнымі. 18 верасня адбудзецца інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Падчас 63-й сесіі Рады па правах чалавека ААН, якая пройдзе з 7 верасня па 9 кастрычніка 2026 году, група выступіць перад Радай з вусным абнаўленнем інфармацыі па Беларусі. Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі ўключаная ў пункт 4 парадку дня. Пытанні, якія патрабуюць першаснай увагі з боку Рады. Разам з Беларусію ў гэтым пункце разгледзяць становішча ва ўкраіне ў выніку расейскай агрэсіі, а таксама сітуацыю ў Нікарагуа, Венесуэле, Бурундзі, Расійскай Федэрацыі і Іране. У час 61-й сесіі група экспертаў ужо прэзентавала свой даклад, дзе падкрэсліла, з 1 траўня 2020 году дзяржаўныя органы пры падтрымцы сілавых структур на сістэматычнай аснове ўціскаюць асноўныя правы грамадзян Беларусі. 27 жніўня пад Пецярбургам каля 10 раніцы на Колпінскай шашы ўзарваўся легкавы аўтамабіль. Паводле папярэдняй інфармацыі, у машыне спрацавала самаробнае выбуховае прыстасаванне ў той момант, калі яна пачынала ад'язджаць ад дома. У салоне быў расейскі вайсковец у рангу падпалкоўніка і яго жонка. У выніку магутнага выбуху вайсковец загінуў на месцы, як піша Фантанка, яму адарвала ногі. Яго жонка з цяжкімі траўмамі была тэрмінова шпіталізаваная. Выбуховай хваляй таксама пашкодзіла прыпаркаваныя побач аўтамабілі. Імя загінулага вайскоўца пакуль не паведамляецца, але ёсць інфармацыя, што гэта высокапастаўлены ваенны лётчык. Журы прэміі імя Міхала Німпады, якая прысуджаецца за найлепшы дызайн, вызначыла 8 кніжных вокладак фіналістаў. Яны былі адабраныя з 24 працаў, што ўвайшлі ў доўгі спіс конкурсу і прадстаўляюць зрэз сучаснага беларускага кніжнага дызайну, піша рэсурс «Будзьма». Сярод прэтэндэнтаў на перамогу прызнаныя майстры і яскравыя маладыя творцы. Сёння беларускае мастацтва патрабуе не толькі таленту, але і смеласці, таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркавання бяспекі. Прэмія мае імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта і культуролага Міхала Німпадыстава, які значна паўплываў на візуальную культуру Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск слухайце праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, чакаецца яснае надвор'е, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 24 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць яснае сонечнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алесю Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў пятніцу 28 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем картаць музычны каляндар сёння 27 жніўня. У такі ж дзень 1939-га нарадзіўся Эдвард Паттен, амерыканскі спявак, удзельнік вакальнага гурта Gladys Knight and the Pips. Гэта адзін з самых паважаных соул-калектываў, які выпускаў хіты на працягу 4 дзесяцігоддзяў. Гурт праславіўся на лейбле Motown, але свой самы буйны хіт запісаў ужо пасля сыходу адтуль. Выпушчаная ў 73-м годзе песня Midnight Train to Georgia правяла ў білбордзе 2 тыдні на першым месцы Hot 100 і 4 тыдні на першым месцы R&B Chart. У 96-м Gladys Knight and the Pips былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2001-м у залу славы вакальных калектываў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 жніўня 1949 нарадзіўся Джэф Кук, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Алабама». Гэты калектыў з'яўляецца найбольш паспяховым сярод усіх кантры-выканаўцаў у 80-х годах, стаўшы адным з самых паспяховых ансамбляў у гісторыі музыкі ў США. Музычны стыль «Алабама» спалучаў традыцыйную музыку кантры і паўднёвы рок, камбінуючы іх з элементамі музыкі госпел і поп-музыкі, што і прывяло да беспрэцэдэнтнага поспеху. Гурт мае 32 песні, якія сталі нумарам 1 у кантры-чарце часопіса «Білборд» і прадаў больш за 73 мільёны дыскаў. Гэты паказ дазволіў ім увайсці ў дзясятку самых паспяховых гуртоў, саступіўшы толькі такім рок-грандам, як Led Zeppelin, The Doors, Queen, Pink Floyd, The Who. Гурт «Алабама» удастоены 150 разнастайных узнагарод і званняў. Сярод іх дзве прэміі Грэмі, 8 званняў выканаўца года, дзве ўзнагароды People's Choice Awards і персанальная зорка на Галівудскай алеі славы.

98.1 FM, Белосток, Гародня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 27 жніўня 1950-го нарадзіўся Філіп Ніл Маррэй, у некаторых крыніцах Мюррэй, што не зусім правільна. Ніл Маррэй – вядомы брытанскі бас-гітарыст, які граў у гуртах Козі Паулс Хаммер, National Health, Whitesnake, Black Sabbath, а таксама з Гарі Мурам, Брайанам Мэем, Пітерам Грынам, Міхаэлем Шэнкерам ды іншымі выканаўцамі ды гуртамі. Пералічваць усіх не мае сэнсу. Лепей паслухаем Whitesnake з удзелам Ніла Маррэя.

Гэта беларускае радыё Рацыя. Мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 жніўня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алекс Лайфсон, сапраўднае імя Александр Жываінавіч, канадскі музыка сербскага паходжання, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Rush». У 96-м годзе ён стаў афіцэрам Ордэна Канады. У 2011 годзе часопіс «Rolling Stone» апублікаваў спіс з 10 лепшых гуртоў, якія граюць у жанры прагрэсіўны рок. Пералік быў складзены па выніках чытацкага галасавання. Найбольшую колькасць галасоў набрала канадская трыо «Rush». Пры гэтым рэдактары «Rolling Stone» адзначаюць, што гэты гурт набраў значна больш галасоў, чым нават яго найбліжэйшыя канкурэнты «Pink Floyd» ды «Genesis». У 2013 годзе «Rush» увайшлі ў залу славы рок-н-ролу.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Каладзён з барадой.
2: 27 жніўня 1956-го нарадзіўся Глен Мэтлок, брытанскі бас-гітарыст, найбольш вядомы ў якасці ўдзельніка арыгінальнага складу панк-гурта Sex Pistols. Афіцыйна яму залічана суаўтарства 10 з 12 песень у культавым альбоме Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Глен Мэтлок пакінуў Sex Pistols у канцы лютага 77-го. Афіцыйнай прычынай выгнання была любоў да гурта Beatles, хоць сам Мэтлок заяўляў, што гэта ўсяго толькі легенда.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 27 жніўня 1965-го нарадзіўся Бо Мартін Эрік Эріксон, шведскі аўтар-выканаўца песень у стылі еўрадэнс, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам E-Type. Музычную кар'еру пачаў рана, спачатку ўдзельнічаў у розных рок- і метал-гуртах, а ў пачатку 90-х пачаў эксперыментаваць з драм-машынай і зацікавіўся танцавальнай музыкай. Сапраўдны поспех прыйшоў да праекта E-Type, калі на яго звярнулі ўвагу вядомыя шведскія прадзюсары. Улетку 94-га была выпушчаная песня «Set the World on Fire», якая ўзляцела ў шведскіх чартах і неўзабаве атрымала залаты статус.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Нас яшчэ чакаюць No Doubt, Bloodhound Gang ды In Flames. 27 жніўня 1970-го нарадзіўся Тоні Ашвін Канел, брытанскі музыка індыйскага паходжання, найбольш вядомы як басіст амерыканскага гурта No Doubt. Далучыўся да іх у сакавіку 87-го пасля аднаго з канцэртаў. Раней Тоні выконваў джаз і быў добра адукаваны ў музычным плане, а з прычыны таго, што валодаў яшчэ і адміністратарскімі здольнасцямі, то ўзяў на сябе абавязкі менеджара.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Парадой. 27 жніўня 1972 нарадзіўся Джимі Поп, імя пры нараджэнні Джеймс Мойер Френкс, амерыканскі музыка, лідар і адзін з заснавальнікаў гурта Bloodhound Gang. Чалавек з філадельфійскім акцэнтам, вядомы манатонным спевам, нізкім голасам. Калі кліпы Bloodhound Gang пачалі паказваць на MTV, бацькі Джимі перажылі сапраўдны шок. Суседзі не давалі праходу. «Гэта ваш сын фарсіць у тэлевізары без штаноў?» Бацька Джимі аднойчы адказаў: «Так, мой сын без штаноў, затое ў тэлевізары, а твой сын у штанах сядзіць і на яго глядзіць».

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзіну, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 27 жніўня 91-га выйшаў альбом «Тен» гурта Pearl Jam, а ў такі ж дзень 92-га арыгінальны рукапіс верша да песні Джона Леннана «A Day in the Life» быў прададзены на аукцыёне «Сотбіс» за 100 тысячаў даляраў. 27 жніўня 1975-го нарадзіўся Бьёрн Гелоте, шведскі музыка, гітарыст і аўтар песень гурта In Flames. Ён прыйшоў у гурт у якасці бубнача ў 95-м годзе, а ў 98-м перайшоў на гітару. У сакавіку 2004-го Бьёрн Гелоте трапіў на 70-е месца ў спісе 100 найвялікшых хэві-метал-гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World. Як вы, напэўна, здагадаліся, развітваемся песняй In Flames. Трымайцеся!

0: За тры летнія месяцы у пералік трапілі не менш за 174 чалавекі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляў, што ў чэрвені Міністэрства ўнутраных спраў дадало ў пералік 95 чалавек. У ліпені спіс папоўніўся яшчэ на 66 чалавек. Гэта крыху менш, чым у 2023 і 2025 годах. 117 і 107 сярэдняя колькасць за месяц адпаведна, але больш, чым у 2024 годзе, калі было 88, падкрэсліваюць праваабаронцы. Не стала вядомага беларускага мастака Уладзіслава Стальмахова, які апошнім часам жыў пад Варшавай. Уладзіслав Стальмахов нарадзіўся ў 1970 годзе, скончыў Менскі радыётэхнічны інстытут. У час вучобы працаваў мастаком-афарміцелем і паралельна атрымліваў прафесійную мастацкую падрыхтоўку. З 1991 году ён удзельнічаў у неафіцыйных мастацкіх выставах у Менску і Віцебску. З канца 1990-х пачаў актыўна выстаўляцца персанальна. Яго працы паказвалі ў Беларусі, Германіі, Люксембургу, Швайцарыі, Даніі, Швецыі, а пазней і ў Польшчы ды Францыі. На яго рахунку больш за два дзясяткі персанальных выставаў. У 2020 годзе ў час пратэста ў Менску Стальмахов быў затрыманы разам з дачкой, дызайнеркай Настай Стальмаховай. Мастака засудзілі да адміністрацыйнага арышту на 10 сутак. Урэшце ён быў змушаны пакінуць Беларусь. У акруговым судзе Лодзі разглядаецца справа візавых пасярэднікаў, якія арганізавалі незаконны ўезд у Польшу больш як 3000 іншаземцаў, інфармуе дзённік Луцкі. Арганізатары схемы атрымлівалі з адной візы каля 700 злотых прыбытку. Каардынаваў вялікую групу махляроў жыхар Гародні Алег М. Разам з ім было 98 чалавек, грамадзяне Польшы, Беларусі, Украіны і Казахстану. Бальшыня з іх яшчэ да пачатку судовага працэсу пагадзілася добравольна адбываць пакаранне. Адзін з удзельнікаў групы, кіраўнік трох хосталаў у Варшаве, якія выкарыстоўвалі візавыя агенты, літоўскі грамадзянін, даў нейкаму Сергею з Украіны пячатку фірмы, а той іх ставіў на пацверджаннях рэзервацыі месцаў у хосталах. Насамрэч у хосталах літоўца было каля 50 вольных месцаў, а украінец выдаў 440 пацверджанняў рэзервацыі. Група дапамагала атрымліваць некалькі відаў візаў. Сярод іх былі працоўныя візы, выданыя ад імя неісных кампаній, госцевыя візы і культурныя або адукацыйныя візы, для якіх ствараліся фіктыўныя школы і музеі. Інфармацыя пра тое, што ў складзе зніклай падчас моцнай селевай паводкі групы турыстаў была і грамадзянка Беларусі, з'явілася ва ўправленні па турызме Непала, паведамляе дзяржаўны тэлеканал Беларусі СТБ. Пасольства Беларусі ў Індыі пацвердзіла гэтую інфармацыю. Там паведамілі, што атрымалі звесткі пра знікненне беларускі, аднак падрабязнасці пакуль высвятляюцца. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: І пра надвор'е. У пятніцу 28 жніўня на нашым сумежжы чакаецца малавоблачнае без ападкаў надвор'е, пераважна пагодліва. Уначы і зранку месцамі будзе згушчацца слабы туман. Вецер прагназуецца ўсходні, паўднёва-ўсходні, ад слабога да ўмеранага. Тэрмометры ўначы пакажуць 6-12 градусаў вышэй за нуль. Месцамі чакаецца плюс 3, плюс 5 градусаў. Удзень паветра прагрэецца да 19-24 градусаў са знакам плюс.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: Арцыбіскуп Галахер працягвае дыпламатычную місію ў Маскве, дзе сустрэўся з прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і кіраўніцтвам Расіі. Тым часам падарожжа Льва 14-го ў Паўднёвую Амерыку набывае канкрэтныя абрысы. Аргенціна разглядае магчымасць абвясціць нацыянальны выхадны дзень, а на заключную імшу ў Ліме чакаюць да 2,5 мільёнаў вернікаў. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 26 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня.

0: Сёння ліў 14 завяршыў цыкл катэхэз, прысвечаных літургіі падчас агульнай аўдыенцыі ў базіліцы Святога Пятра. Спасылаючыся на канстытуцыю другога Ватыканскага сабора Сакрусанктум Консіліум, ён нагадаў, што мэтай саборнай рэформы было дапамагчы вернікам глыбей разумець набажэнства і ўдзельнічаць у ім свядома, пабожна і актыўна. Гэтыя думкі паводле пантыфіка пацвярджаюцца ў 48 артыкуле саборнай канстытуцыі, дзе гаворыцца пра неабходнасць таго, каб вернікі не заставаліся чужымі або нямымі гледачамі літургічных цэлібрацый. Леў 14 падкрэсліў, што імкненне да рэформы не ўзнікла раптоўна, а праяўлялася яшчэ ў дзейнасці пап пачатку 20-га стагоддзя і было звязана з літургічным рухам. Пій 11 настойваў на актыўным удзеле вернікаў на набажэнствах, Пій 12 правёў рэформу літургіі вялікага тыдня, Ян 23 спрасціў рубрыкі брэвіярыя і імшала. Такім чынам, саборная рэформа працягвае жывую традыцыю касцёла, хоць яе неправільнае разуменне часам прыводзіць да злоўжыванняў, якія сустракаюцца і сёння. Пантыфік нагадаў, што літургічныя дзеянні належаць усяму целу касцёла, а не з'яўляюцца прыватнымі цэлібрацыямі. Ён падкрэсліў асаблівую адказнасць пастыраў, біскупаў і святароў за захаванне літургічных нормаў і высакароднай прастаты набажэнстваў. Такая літургія, паводле папы, можа стаць важным сродкам евангелізацыі і дапамагчы вернікам удасканальвацца ў еднасці з Богам і паміж сабой. У другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі папа звярнуўся да вернікаў розных моў, закранаючы пытанні жыцця касцёла і грамадства. Вітаючы польскіх пілігрымаў, ён духоўна далучыўся да ўдзельнікаў урачыстасці ў Чынстахове з нагоды 70-годзя аднаўлення яснагорскіх абяцанняў польскага народа. Леў 14 нагадаў пра змешчаную ў іх праграму маральнага абнаўлення грамадства, праз абарону чалавечага жыцця, клопат пра сужэнства і сям'ю, а таксама выхаванне дзяцей і моладзі. Звяртаючыся да іспанамоўных пілігрымаў, папа заклікаў прасіць благаслаўлення для пажылых людзей і тых, хто пра іх клапоціцца. Маладым, якія прынялі канфірмацыю, ён нагадаў, што дар Духа Святога з'яўляецца не схаваным скарбам, а святлом, якое павінна зяць кожны дзень. Моладзі, хворым, маладым сужэнцам, Леў 14 паставіў прыклад святую Моніку і святога Аўгустына, захвоціўшы да шчырага пошуку евангельскай праўды. Кітайскамоўных вернікаў пантыфік заклікаў настойліва шукаць Бога і служыць яму велікадушна і паслядоўна. Партугаламоўных пілігрымаў ён заклікаў актыўней удзельнічаць у літургічных цэлібрацыях, а нямецкамоўным нагадаў, што літургія з'яўляецца вяршыняй дзейнасці касцёла і крыніцай яго сілы. Франкамоўных вернікаў папа запрасіў адкрываць сэрцы таямніцы Хрыста, каб праз актыўны ўдзел у літургіі перажываць унутранае перамяненне. Сёння, прымаючы на аўдыенцыі ў Рэме біскупаў лютэранскай царквы Нарвегіі, Леў 14 адзначыў, што сучасны свет сутыкнуўся з асабліва неспакойным перыядам. Варожасць паміж народамі, паводле пантыфіка, праяўляецца не толькі ў міжнародных канфліктах, але і ўнутры асобных краін, у прыватнасці ў рэзкасці палітычных і грамадскіх дыскусій. Ён падкрэсліў, што чалавеку лёгка заняць варожую пазіцыю ў дачыненні да тых, з кім ён не згодны, таму неабходныя сумесныя намаганні для пошуку шляхоў прымірання і братэрства. Езус паказвае нам іншы шлях, адкрываючы, што дабрыня і міласэрнасць здольная абяззброіваць, сказаў Леў 14, дзякуючы лютэранскім біскупам за іх прысутнасць у Рэме. Ён нагадаў пра малітву Хрыста аб адзінстве сваіх вучняў, каб свет пазнаў, што Айцец паслаў сына і палюбіў людзей так, як палюбіў яго ён. Хрыст і супольная місія ў свеце, паводле папы, з'яўляецца асновай для сумеснага служэння міру і справядлівасці. Пантыфік прывёў прыклад сведчанні ранніх мучанікаў і святых, такіх як святыя Олаф і Суніва, чыё жыццё спрыяла яднанню народаў. У завяршэнні ён заклікаў маліцца аб Божым благаслаўленні, каб людзі маглі жыць як браты і сёстры. Такое сведчанне, на думку Льва 14-га, дапаможа разам несці вестку пра Езуса Хрыста, нашага Збаўцу.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Учора вечарам сакратар Святога Пасада па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер сустрэўся ў Маскве з мітрапалітам Валакаламскім Антоніем, старшынёй аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Разам з ім у сустрэчы ўдзельнічала дэлегацыя, у склад якой уваходзіў апостальскі нунцы ў Расійскай Федэрацыі арцыбіскуп Джавадзі Даньела. Мітрапаліт Антоній прывітаў гасця ад імя патрыярха Кірыла, а з боку маскоўскага патрыярхату таксама прысутнічалі протаіерэй Мікалай Балашоў і протаіерэй Ігар Выжанаў. У той жа дзень арцыбіскуп Галахер правёў перамовы з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым. Бакі абмеркавалі рэгіянальныя і міжнародныя пытанні, а таксама гуманітарныя аспекты вайны ва ўкраіне. Дарожа Льва 14 ў паўднёвую Амерыку, якое павінна адбыцца з 6 па 17 лістапада, набывае ўсё больш канкрэтныя абрысы. Папу чакаюць ва Уругвай, Аргенціне і Перу. Аргенцінскі ўрад разглядае магчымасць абвясціць нацыянальны выхадны дзень з прычыны чаканага вялікага наплыву вернікаў на папскія імшы ў Лухане, Кордаве і Буэнас-Айрэсе. На гэтым тыдні Лёў 14 сустрэўся з аргенцінскай групай, якая займаецца падрыхтоўкай візіту, каб абмеркаваць далейшыя дэталі. Тым часам міністр замежных справ Перу Карлас Эспа абвясціў аб месцы правядзення заключнага набажэнства папскага візіту ў краіну. Імша пройдзе 16 лістапада на лётным полі авіабазы Лас-Пальмас у Ліме, дзе, паводле яго слоў, могуць сабрацца да 2,5 мільёнаў вернікаў. Перу займае асаблівае месца ў біяграфіі Льва 14, бо ён шмат гадоў працаваў у краіне і быў біскупам Чыклаю. Цяперашні пантыфік, амерыканец па паходжанні, мае таксама перуанскае грамадзянства. Гэта асаблівая сувязь з краінай надае папскаму візіту ў Перу асаблівае значэнне. Падрыхтоўка да прыезду Льва 14 працягваецца адначасова ва ўсіх трох краінах кантынента. Рэпрадукцыі шэдэўраў з калекцыі ватыканскіх музеяў сталі часткай экспазіцыі новага музея наратыўнага мастацтва Джорджа Лукаса ў Лос-Анджэлесе. Тут можна ўбачыць рэпрадукцыі страшнага суда, стварэння Адама і сцэны першародных грэх і выгнання зямнога раю пэндзля Мікеланджэла Буонароці. Тут таксама паказваюць фрэску Рафаэля Санці «Афінская школа», а таксама статуі Аполлона Бельведэрскага і Аўгуста Спрыма Порты. Фрэскі прадстаўленыя на двухмерных светлавых панелях, а скульптуры выглядзе трохмерных галаграфічных экспазіцый. Яшчэ перад адкрыццём музея гэтую частку экспазіцыі наведалі старшыня губернатарата Ватыкана, сястра Рафаэла Петрыні, арцыбіскуп чыкагскі кардынал Блэйз С'юпіч. Іх сустрэлі заснавальнікі музея Джордж Лукас і Меладзі Хобсон, якія суправаджалі гасцей падчас наведвання. Афіцыйная цырымонія адкрыцця адбудзецца 19 верасня, для наведвальнікаў ён адчыніцца праз 3 дні пасля гэтага. Такім чынам шэдэўры ватыканскіх музеяў атрымаюць новую пляцоўку для знаёмства з імі шырокай публікі ў Злучаных Штатах. Музей прысвечаны візуальнаму аповеду і даследуе, як вобразы ўздзейнічаюць на калектыўную памяць і фарміруюць яе.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: Назваўшы сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету, Езус кажа пра вельмі важную тэму. Ён кажа пра адносіны з юдэйскай традыцыяй, пра адносіны з законам, які Бог ужо даў свайму народу. Аб гэтым мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка. У ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэта праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабія Разіні. Езус сказаў сваім вучням: «Не думайте, что я пришел отменить закон ці пророков. Не отменить пришел я, а выканать. Бо сапраўды кажу вам, покуль не мене небо и земля, ни водная йота, ни водная рыска не изменится у законе, покуль не сбудется усё. Тому, калі хто порушить одну з гэтых найменшых заповедяў и навучить гэтому людей, то и найменшим назовется у володарстве небесным. Хто ж выканае і навучыць, той вялікім назавецца ў валадарстве нябесным. Бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае». Такім чынам, Езус кажа сваім вучням, што яны не павінны жыць логікай супрацьпастаўлення ў адносінах да таго, што ўжо было ўстаноўлена Божай воляй да гэтага часу. Езус не прыйшоў, каб адмяніць і перакрэсліць усё. Стылю Езуса гэта не ўласціва. Разам з Езусам усё змяняецца знутры. Ён прыйшоў, каб тое, што ўжо было ўстаноўлена, знайшло сваю паўнату, каб споўнілася да канца, каб дасягнула сваёй самай глыбокай сутнасці, дасягнула праўды. Тэма адносін да прадпісанняў, да мудрасці, якая канкрэтызавалася ў законе, мае вельмі важнае значэнне ва ўсім новым запавеце, бо імі немагчыма жыць напоўніцу без Святога Духа, якога прыйшоў прынесці Хрыстус. На першым месцы стаіць не тое, ці з'яўляемся мы выканаўцамі пэўнага кодэксу правілаў, але пошук адзінства з Богам праз закон і жыццё гэтым адзінствам з Богам з дапамогай закону. Мы не пакліканы ў адзіночку вырашаць усе таямніцы нашага жыцця. Мы пакліканы да адзінства, пакліканы не жыць для саміх сябе. Езус прыносіць нам такое жыццё, ў якім мы не з'яўляемся проста праведнымі, але з'яўляемся ў першую чаргу дзецьмі і братамі. Жывём у адносінах паміж намі. Гэта нашмат важней, чым індывідуальная праведнасць. Закон дапамагае нам раскрыць усю нашу чалавечую беднасць, бо мы ўсведамляем, што не можам жыць ім без Хрыста. Усё, пра што кажа Езус у нагорным казанні, немагчыма ажыццявіць без яго. Жыць гэтым магчыма выключна таму, што Хрыстус прыйшоў даць сутнасць, змест, унутраны сэнс, тое, што нам было неабходна для адносінаў з Богам, і тое, што мы спрабавалі выконваць з нашай параненай прыродай і ніколі не маглі выканаць, бо ўсё рабілі толькі сваімі сіламі. Нам жа патрэбны Хрыстус, бо ў ім усё становіцца сапраўдным і напоўненым праўдай. Езус кажа, што неба і зямля менш трывалая, чым тое, што Бог пераказаў чалавеку. Закон, які быў дадзены Маісею, напрыклад, 10 запаведзяў, якія з'яўляюцца абагульненнем усяго закона, або першая запаведзь любіць Бога ўсім сэрцам, розумам і сілай, яшчэ мацней абагульняе пакліканне чалавека, пакліканне да адносінаў з Богам, пакліканне да любові, да Бога і бліжняга. Святы Павел кажа, што закон спаўняецца ў любові. Вось наша пакліканне. У любові ўсё спаўняецца, ўсё набывае свой сэнс, у тым ліку ўсе правілы і прадпісанні. Усё можа прамінуць, любыя сітуацыі могуць здарыцца, але вечным застаецца пакліканне чалавека да любові. Нам жа немагчыма да канца споўніць гэта пакліканне без Хрыста. Поўнае спаўненне сужэнства магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Поўнае спаўненне адносінаў з уласным целам магчыма толькі ў Хрысце. Поўнае спаўненне нашай працы магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Жыць напоўніцу сяброўствам, сацыяльнай дзейнасцю і ўсімі іншымі аспектамі нашага жыцця магчыма толькі з ім. Затым Езус кажа: «Таму, калі хто парушыць адну з гэтых найменшых запаведзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным. Езус заклікае быць уважлівымі, не ўспрымаць пакліканне да любові як нешта абстрактнае, бо гэта пакліканне вельмі канкрэтнае. Любоў становіцца найбольш відавочнай у дэталях. Калі мы любім у абстрактным агульным сэнсе гэтага слова, па сутнасці мы кажам пра любоў як пра паняцце, а не пра рэальнасць. Любоў, якая праяўляецца ва ўзаемным клопаце, прадугледжвае увагу да самых дробязяў. Бо здараецца, што ёсць людзі, якія знаходзяцца побач, але зусім не бачаць цябе. Магчыма, яны любяць цябе, але дэманструюць, што насамрэч яны не ўсведамляюць тваіх патрэбаў. Гаворачы пра спаўненне закону, Ісус кажа пра адкрытасць, пра прыняцце іншага, якое дазваляе спаўніць закон. Гэта бліжні дазваляе нам спаўніць закон, наш канкрэтны клопат пра яго. Усё гэта дазваляе ўвайсці ў кантакт з Божым валадарствам. Хто жыве адносінамі любоўю, адзінствам, будзе вялікім у Божым валадарстве. Заклікаючы пазбягаць справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, Ісус хоча, каб мы не былі заклапочаныя ўласным рэлігійным вобразам. Для кніжнікаў і фарысеяў рэлігія ператварылася ў клетку, ператварылася ў інструмент забеспячэння іх уласнай справядлівасці. Шлях для таго, каб заўсёды знаходзіцца ў згодзе з уласным рэлігійным вобразам і адчуваць сябе дасканалым. Гэты выклік застаецца актуальным таксама і сёння. Намагацца быць справядлівымі так, як гэта намагаліся рабіць кніжнікі і фарысеі, і прапаведаваць гэта. Справядлівасць жа, якую прынёс Ісус, іншая. Гэта справядлівасць, якой мы можам жыць, толькі аддаючы сябе, слабых і недасканалых, у рукі Бога. Христус – наша справедливость, Он любить нас, а мы любим у отказ. Любим не тому, что досконалые, а тому, что нас полюбили и одарили милосердностью. Сябры, мы протягнем размовлять про нагорное оказание Иисуса у нашей программе на наступном тыдне, а на сегодня я с вами развитываюся, похваленный Иисус Христос.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!